0: I'm on fire med Bruce Springsteen heter den här låten. Vi på Vakaredaktionen tackar för natten när det nu har blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: Ja, men god morgon! Känns lite ovanligt att säga det så här dags. Jag har ju typ vaknat vid 9 som tidigast i 4 veckor.
2: Sommaren.
1: Verkligen. Tillbaka efter semester. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Rutan Estimötus heter jag.
1: Och det är ju P4 Stockholm, din lokala kanal som kör igång nu. Och vi har Patrik Larsson med oss på trafikredaktionen. Och Patrik, för den som ska ge sig ut på vägarna och eventuellt tänkte trafikera ett tunnelrör eller så, du har information att komma med.
3: Ja, det gäller Norra länken och trafik som går mot E4-E20 Essingeleden. De rören är stängda så att man leds ut på E4 Uppsalavägen igen istället. Alltså, tåg som bilar som ska mot Uppsala, de kan köra i Norra länken. Men man kan inte åka ut mot Essingeleden för tillfället.
1: Mm, bra att ha med sig det. Vi har måndag den 27 juli och Prideveckan inleds idag. Kommer handla en hel del om det. Nu, Ekot. God morgon.
4: God morgon.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska, eli sama suomeksi. Huomenta täältä Tukholman radiotalolta, kello on 6. Tänään on maanantai 27. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa tänään pidän minä eli Venla Rakkola ja hei oikein hyvää Unikeon päivää. Täällä Tukholman radiotalossa ei ollakaan unikekoja, vaan me ollaan täällä kyllä hereillä ja valmiita uuteen viikkoon ja niin olet sinäkin siellä radion toisessa päässä. Mä luin tässä juuri, että Unikeon päivään liittyy uskomus, että jos aamulla nukkuu pitkään, niin nukuttaa koko vuoden. Mutta kumpikaan meistä ei selkeästi ole nukkunut myöhään, joten kenties tämä tarkoittaa virkeää seuraavaa vuotta. Kaikenlaisia asioita aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi vuoden 2026 Tango kuninkaallisista Juho Punkerista ja Raija Mäntyniemestä. Meidän iltapäiväjuontaja Ismo Varonen haastatteli heitä voiton jälkeen ja kuullaan, miten kuninkaallisuus on alkanut. Puhutaan myös arkkitehtuurista. Viikonloppuna ilmoitettiin, että Alvar Aallon töitä on hyväksytty Unescon maailmanperintökohteeksi. Mulla on myöhemmin aamulla linjan päässä museoviraston erikoisasiantuntija puhumassa aiheesta. Ja aivan yksinhän mä en myöskään ole täällä studiossa, sillä aamu uutiset meille toimittaa Helmi Schelvemark täältä Tukholmasta. Päivän retrobiisi tulee 1970-luvulta. Sen tarjoilee meille Hector. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Mandoliinimies, mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfatankin digiaaloilla, eli esimerkiksi meidän sovelluksessamme tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä Finskan aamussa. Minä olen Venla Rakkola ja pidetään toisillemme seuraa nyt tänään aamulla.

0: Siinä kesämuistot ja minun rakkain. Ja nyt tosiaan en ole yksin studiossa, vaan tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Helmi Schälvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta, Venla.
0: No, mitäs meillä on suomenkielisissä uutisissa tarjolla tänään?
1: Uutisissa kerrotaan tänään, että Etelä-Euroopassa riohuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaalin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaksi. Ja tänään uutisissa kuullaan myös, miksi ämpäri on suomalaisille niin rakas esine. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli suomenkielisiä uutisia noin 25 minuutin kuluttua. Kiitos, Helmi. Ja sitten siirrytäänkin uutisista vähän sääasioihin tässä, kun ikkunasta katselen ulos, niin sinistä taivastahan siellä pilkottaa, mutta pilviä on näkyvillä, ei ole aivan sellainen kirkas auringonpaiste näin 6 aamulla, ehkä sitä ei pitäisi odottaakaan vielä. Ilmatieteen laitos SMHIin mukaan tänään Kaakkois-Jötanmaan yli koilliseen päin kulkee ajoittain voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta. Muualla Jötanmaalla ja Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin satelee. Jämtlannin vuoristoalueella päivä alkaa aurinkoisesti, mutta muualla myös Norlannissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin sataa, paikallisesti myös ukkosen kera. Lämpötilat ovat 16-21 astetta, mutta vuoristossa ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Miltä se sää näyttää siellä, missä sinä olet? Sä voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400. Tai muistakin kuin sääasioista voi soittaa tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sveresradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Heide. Heidi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leimo. Pauno.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Nicolas Franzet ja nyt.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneks.
0: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas. Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
4: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
4: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
4: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei koskaan voi olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
4: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Näin sanoi ämpäri arjen sankariesinekirjan kirjoittaja Pälvi Rantala. Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Donnerwetterin kappale Göteborgiin. Minä en ainakaan ole täältä kyllä Göteborgiin ainakaan vielä hetkeen lähdössä. Tässä on vielä hyvät melkein 3 tuntia kuitenkin Finskan aamushouta jäljellä, mutta kenties sinä olet matkalla Göteborgiin tai jonnekin muualle täällä Ruotsissa. Tai sitten Suomen suuntaan, kenties viettämään Unikeon päivää Naantalissa. Mä tässä vähän katselin, että mitä kaikkea siellä tehdään. Kään Unikeon päivä siis tosiaan on tällainen alunperin kristillinen juhlapäivä, jossa juhlitaan 7 Unikeon legendaa, tällaisia kristittyjä vainottuja 200-luvulla. Mutta se on nykyään hyvin erilainen juhlapäivä, varsinkin tuolla Naantalissa. Wikipedian mukaan Naantalin Unikeon päivä eli Unikeon kestit vietetään 27. heinäkuuta ja siellä valitaan vuosittain valtakunnan virallinen Unikeko ja tätä on siis vietetty Naantalissa ainakin 1880-luvulta lähtien eli melkein 150 vuotta jo ja tämä Unikekohan siis heitetään aamulla veteen herättämällä hänet siitä sitten sillä tavalla. Historiallisesti ainakin alun perin niin unikekoja, aamuunisia rangaistiin heittelemällä heitä takiaisilla, mutta nykyään se onkin sitten veteen heittämistä. Katselin tässä, että ketä kaikkia onkaan ollut unikekoja tuolla Naantalissa ja osa näistä on ollut Naantalin kaupungin vahtimestaria tai talon miestä, mutta näyttää siellä olevan kansan edustajaa ja arkkitehtiä ja sitten onkin ollut missä se olikaan, tohtori Pentti Arajärvi eli presidentti Tarja Halosen kumppani ja myös Jenni Haukio eli presidentti Sauli Niinistön kumppani ovat molemmat olleet unikekoja. Jenni Haukio vuonna 2022 ja Pentti Arajärvi vuonna 2002 eli 20 vuotta aikaisemmin. Kenties molemmat ovatkin saaneet tällaisen vesikylvyn herättääkseen heidät Unikeon päivänä. Mä meinaan tässä päivän tai aamun aikana seurailla, että kuka on tämän vuoden unikeko, sitä ei ole taidettu ihan vielä valita, koska kello on Suomessa kuitenkin vasta vähän yli 7 aamulla, mutta kenties se tässä aamun aikana tulee. Itse voisin ilmoittautua kyllä vapaaehtoiseksi, koska yleensä niin aamu-uninen olen, mutta en tänään kuitenkaan, sillä täällä pidän sulle seuraa aamussa. Onko sun elämässäsi joku, joka sun mielestä ansaitsisi tällaisen valtakunnallisen unikeon nimikkeen? Kenties joku, joka tykkää pitkistä yöunista. Voit kertoa siitä mulle tänne studioon. Mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia. Aili Järvelän kappale Elegia.

Elegia, mutta nyt onkin kello jo sen verran, että on tämän vuoro. Retrobiisin aika, eli artisti Hectorin Heikki Harman kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Tämä kappale löytyy Hectorin aivan ensimmäiseltä soololevyltä nimeltä Nostalgia ja on yksi hänen kuuluisimmista biiseistään. Kun levy ilmestyi, Yleisradion toimittajat valitsivat levyn kevyen musiikin sarjassa vuoden levyksi ja Hector valittiin televisiossa vuoden mieslaulajaksi. Nykypäiväisemmissä saavutuksissa hänet on valittu myös Musiikkimuseo Feimin ylläpitämään Suomen musiikin kunniagalleriaan. Eli nyt kuunnellaan Hector ja Mandoliinimies.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Siinä kuultiin Hectorin kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Hector on itse säveltänyt ja sanoittanut kappaleen. Laita ihmeessä viestiä ja kerro, mitä pidit biisistä, mutta nyt kuunnellaan suomenkieliset uutiset.
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Etelä-Euroopassa riehuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Espanjan Avilassa parhaillaan raivoavaa tulipaloa pidetään maan suurimpana. Maakunnassa on palanut 50 000 hehtaaria maastoa. Lounais-Ranskassa metsäpalot raivoavat hallitsemattomasti ja matkailijoita kehotetaan harkitsemaan muita matkakohteita. Presidentti Emmanuel Macron on kutsunut koolle kriisikokouksen tilanteen käsittelemiseksi. Asiasta kertoi sunnuntaina presidentin kanslia. Mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaaliin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaksi, kertovat saksalaismediat. 21-vuotias ammuttiin poliisioperaatiossa Spandaun esikaupunkialueella sijaitsevassa siirtolapuutarhassa, kertoo Public Service-yhtiö RBB. Saksan poliisi ei ole kommentoinut tietoja. Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri, varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
3: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
2: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
3: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
2: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
3: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
2: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
3: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine. Että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
2: Toimittajana Milla Eronen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvämarkki.
4: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon mun seuraan kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet linjoilla mun kanssa. Tämän puolituntisen aikana ehditään kaikenlaista. Kuullaan esimerkiksi juttuja. tunnettua tämän vuoden tangokuninkaallisista. Juho Punker ja Raija Mäntyniemi saivat tangokuninkaallisen kruunut päähänsä Seinäjoella tuossa pari viikkoa sitten. Mutta miten tangokuninkaallisten hallitsemisvuosi on lähtenyt käyntiin? Iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen soitteli heille siitä ja kysyi asiasta. Tästä kuullaan sitten pian. Mutta hei, kello on pian 25 vailla 7 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysnänappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuonne aamu 9 saakka. Se on helppo juttu ja sitten sinulla on vuorossa lisää aamushouta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: siinä Sara B:n kappale Yks mun ex. Seinäjoen tangomarkkinat ovat kruunanneet Suomeen tangokuninkaallisia jo reilut 40 vuotta. Kilpailu on pitänyt pintansa ja suosionsa, vaikka rinnalle on vuosien saatossa noussut muitakin televisioituja laulukilpailuja, kuten vaikka Idols ja Voice of Finland. Tänä kesänä kuninkaan kruunun päähänsä sai Juho Punkeri Hämeenlinnasta ja kuningatar tittelin yleisöäänestyksessä Raija Mäntyniemi. Raijasta tuli, erikoista kyllä, ensimmäinen kilpailun historiassa kruunattu romanitaustainen tangokuningatar. Ismo Varonen sai uudet kuninkaalliset langan päähän. Kuunnellaanpas.
1: Niin, näin se menee, kuulkaa, että täällä Ruotsissa meillä on Kalle ja Silvia, joka hoitaa näitä kuningas- ja kuningatarhommia. Näin jo vuodesta 1976. Suomessa vastaavasti kuningashuoneeseen voi yrittää päästä kerran vuodessa, eli tällä kohtaa tarkoitan tietysti tangokuninkaallista huonetta. Kruunajaiset pidetään joka kesä vuodesta 1985 alkaen Seinäjoella. Hyvää iltapäivää, kuningatar Raija Mäntyniemi ja kuningas Juho Punkeri.
2: Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
1: Niin, parikymmentä päivää olette nyt kuninkaallista elämää viettäneet. Raija, miltä se meno on tähän mennessä maistunut?
3: Kyllähän se ihan hyvälle on maistunut, että tukkaputkella on menty, mutta hienoa on ollut.
1: Niin. Se minäkin olen ymmärtänyt, että kun tuo titteli tulee, niin siitä se rumba alkaa ja sitten sitä kestää ainakin se ensimmäinen vuosi, vai miten se menee? Mitä on tähän mennessä tapahtunut jo?
3: Ja nyt siellä on näitä keikkoja tällä hetkellä, että se keikkakalenteri elää siellä koko aika ja ehkä sinne joulukuuhun saattaa olla arkinnasta jotain konserttia ja levittämistäkin on tässä mietitty ja mistä sun toista moni asia on vaiheessa vielä, ettei voi sanoa varmasti vielä oikein mitään.
1: No entäpä Juho, miten sä suhtaudut tähän uuteen titteliin?
2: No ihan innolla tosiaan, hirvittävä höykkyytys sen siitä alkoi siitä, sitten kun voitto selvisi, että siinä mentiin yötä päivää nukkumatta, eli haastattelija ja kaiken maailman, sitten alkoi suoraan nämä keikat ja nyt on tässä justiinsa siirtymässä keikkapaikalta toiseen, että on tässä bussi pysäkille pysähyy johonkin. En mä tiedä, missä mä oon nyt, mutta juu, tässä sitten höpöttelen.
1: Tässä nyt höpöttelet ja sitten oikein tänne Ruotsiin päin kanssa. Tosi kiva, että mä arvelin, että teillä on kiirettä, mutta mahtavaa, että saan teidät kiinni. Nyt siellä seniori jo kisaltiin toista kertaa silviisi, että loppumetreillä tuomaristo päätti, ketkä neljäkin saavat superfinaalissa ja sitten lopulliselle kruunaukselle antoi kruunauksensa tämä yleisö. Tuonne pääseminen on kyllä jo pitkän matkan takana, on karsittavaa, on kisattavaa paikasta finaaliin. Miten rankka kilpailu tämä oikeastaan on, jos koko taivalta ajatellaan? Mitä sanot, Raija?
3: No, kyllähän se aika monivaiheinen on, mutta oikeastaan se tuosta Seinäjoen tango viikosta sitten lähtien ehkä konkretisoitui enemmän se, että kuinka kovaa se meno siellä onkaan, että ei sitä ennemmin osannut sillä lailla ajatella ennen kuin siinä sitten itse oli mukaan, että vaikka on paljon kuullutkin, että minkälaista se on ja siinä todellakin mennään vähillä yöunilla ja vauhdilla, mutta joo, siis aika lailla vauhrikasta menoa se on ollut. Että
1: niin, sitä on vaikea varmaan niin kuin miettiä kuitenkin ennen kuin toi sattuu sitten omalle kohdalle ja sehän aika harvalle loppujen lopuksi sattuu. Tuollahan on myös miljoona yleisö tuolla tangomarkkinoilla edelleenkin. Televisiossa, radiossa ja paljon porukkaa on siellä paikan päällä ja tarjonta on aina vaan monipuolisempaa. Ennen kuin palataan vielä siihen, että kun voittajat selvisivät, niin Juho, minkälaisia tuntemuksia siinä sai käydä läpi, kun se viimeinen veto oli takana ja odotteli sitten yleisön reaktioita ja tuomioita?
2: No se viimeinen veto, kun oli ohi, niin se siinä oli tosi jotenkin iloinen fiilis, kun se oli niin hieno kappale, se kuu, mikä meillä oli meillä kuningaskandidaateilla siinä esitettävänä. Toki sitten oli kova jännitys, että mitenhän tässä käy. Enkä, mä olin tosi aika yllättynyt siitä mun voitosta, että no, en osannut sitä odottaa, mutta että joo, jännittävää se oli.
1: sen voi kuvitella ja siinä ei niin kuin jännitetä yhdessä, vaan siellä on sitten, siellä on TV-katsojat, radiot ja sosiaaliset mediat ja yleisö paikan päällä, niin, niin on se tietysti aikamoinen homma. Miten sitten, kun se kruunu löytyy siitä ja saa sen päähänsä, niin entäs sitten?
2: Siinä yritettiin siellä kumparsi, että saadaan jotenkin käyntiin kaiken sen hämmennyksen keskelle ja sitten siitä hyökkäsi mediat ja valokuvaajat ja kaikki heti siitä ja siitä se ralli sitten lähti.
1: Jos mietitään...
2: Niin kova pyöritys, että ei siinä oikein pysynyt niin kuin itsekään mukana, että mitä siinä kaikkea tapahtuu.
1: Niin, oletteko katsonut sitä jälkeenpäin sitten nauhalta niin sanotusti tai netistä, että mitä siinä oikein tapahtuu?
2: Mä en ole vielä katsonut, en ole kerennyt katsoa, kyllä sen pitää jossain kohtaa palata sitten niihin tunnelmiin.
1: Aivan.
3: Mä oon ehkä sillä lailla pikaisesti katsonut, mutta en vielä niin kuin sillä lailla, että olisi kunnolla keskittynyt sitä katsomaan, mutta ehkä tässä jossakin kohtaa kanssa kerkeä siihen niin aiheeseen.
1: Vähän fiilistelemään. Raija, sähän sait sieltä rapiat 70% kaikista naisille annettavista äänistä ja ensin vedit tuon Yö saaristossa ja sitten Yö väistyy. Miten se nämä finaalikappaleet oikeastaan on? Niitä ei saa itse valita vai miten se menee?
3: Joo, tuomaristo valittaa ne meille sitten valmiiksi sieltä, mikä olisi kenellekin sopiva. Ja nämä kappaleet, mitä siinä nyt sitten olikin, niin oli tuomariston päättämiä meitä.
1: Niin. Saako sinä sävellajit valita itse?
3: Sävellajit on kyllä kanssa, että ne on valmiiksi katsottuna. Niillä mennään.
1: Just, eli niin kuin kertoi, niin se on niin kuin huomioitu jo sillä kohtaa, että mistä se parhaiten menee. Sulle taas lankesin nämä, miksi kerrot mulle valhe ja kuujuho. Tuntuko just sillä kohtaa, että hei, tämähän meni niin kuin pitikin, oikeat biisit.
2: No mulla oli kyllä tosi hyvä tuuri, että mä sain just ne kappaleet, että se miksi kerrot mulle valheen siinä, kun mulla on se klassisen laulun taustaa, niin se on aika semmoinen, niin kuin lauluna siinä on hyötyä semmoista klassisesta niin kuin äänenkäytöstä. Ja sitten se kuu oli myös, niin kuin, mä oon sitä kuunnellut jo aikaisemmin, että se on niin hieno kappale, niin osuu kyllä hyvät kappaleet.
1: Hyvä homma. Hei, jos tähän väliin nyt lyödään joku tango muuten soimaan ja jatketaan sitten haastattelua, niin mihinkä päädytään? Löytyykö yhteisymmärrystä ja kenen esittämänä? Mitäs tuumaatte?
3: Pistipä yllättäen sieltä pahalta. Pitäisi jostakin monesta hyvästä keksiä joku hyvä.
2: Tämä on näin paha kysymys, että pitäisi sanoa joku tango.
1: Niin.
2: Eikö se Yö saaristossa on kyllä aika hieno? Eikö sä Raija laulanut sen?
3: Joo, kyllä mä lauluin sen. Ehkä se nyt sieltä.
1: No hei, vedetään se. Sehän on muuten alunpäin mun mielestä puolalainen tango. Sitten siihen tuli suomalaiset sanat. Erinomainen valinta. Laitetaan soimaan.

Siinä kuultiin tangokappale Yö saaristossa Arja Korisevan esittämänä. Ja tango kuninkaallisten kanssa tosiaan jatketaan sitten tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen vielä. Mä tuota Arja Korisevaa vähän vilkaisin, että mitäs hän on urallaan päässyt tekemäänkään, ja hänet siis kruunattiin tango kuningattareksi vuonna 1989, kun hän oli 24-vuotias, jos en ihan väärin laskenut, ja hänet on myös palkittu kaikkien aikojen tango kuningattarena. Toki tämä palkinto annettiin vuonna 1997, ja siinä hän on ehtinyt melkein 30 muuta tangokuningatarta valita sen jälkeen, niin saa nähdä, että olisikohan tämän jälkeen tullut jotain, että jos se äänestys tehtäisiin nykypäivänä, niin kukahan siellä valittaisiin, olisiko se edelleen tuo Arja Koriseva. Itsehän toki olen pienenä tyttönä hänet oppinut tuntemaan nimenomaan siitä, että hän on Disney-elokuva Pocahontaksen suomenkielisessä versiossa ollut tämä Pocahontaksen ääni ja lauluääni. Niinhän näitä laulajia usein oppii tuntemaan pienenä tyttönä tai pienenä poikana, jos katsoo näitä animoituja elokuvia. Ja toki hän on ollut myös kaikenlaisissa muunlaisissa televisiohommissa tuolla Suomen puolella, mutta nämä ovat ne, joista itse hänet tunnen. Eli se oli siis pieni tällainen katsaus Arja Korisevaan, joka on ollut tango kuningatar vuonna 1989. Mutta kuunnellaan nyt vähän erilaista musiikkia kuin tangoa. Anne Kristiinen ja Johnin kappale Eksynyt kokonaan on.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin tosiaan voi tehdä, eli mulle voi tänne studioon soittaa tuohon edellä mainittuun numeroon ja, tai laittaa viestiä sähköpostiosoitteeseen. Ja soittoahan me todellakin ollaan tänne Finskalle saatu. Kuunnellaanpa se nyt tässä.
2: Hyvää huomenta ja Martan päivää. Harmaa päivä tulos näyttää nyt ainakin siltä. Viimeinen viikko heinäkuuta. Näin ne kuukaudet menee. Mutta elokuun kuutamoillat ja yöt on edessäpäin. Hienoa, Martta.
1: Kiitos Martta soitosta. Olen ihan samaa mieltä, vaikka heinäkuu onkin pian ohi, niin sehän ei tarkoita sitä, että kesä olisi ohi tai että nämä upeat säät olisivat ohi. Kyllä. Vähän kun alkaa nuo illat pimenemään tuossa elokuussa, niin olet aivan oikeassa siinä, että kuutamohan osaa olla aivan mieletön. Sitä en ole täällä nyt nähnytkään vähän aikaan täällä Tukholmassa ainakaan. Kenties se johtuu siitä, että päivät ovat niin valoisia kuin ovat, tai yöt ovat niin valoisia kuin ovat. Ei noita kuita eikä tähtiä oikein ehdi näkemään. Toki se saattaa osaltaan johtua myös siitä, kun asutaan, tai minä asun täällä pääkaupungissa, niin valosaaste on varmaan sellaista, että ihan niin paljon tähtiä ei täällä näe kuin vaikka jossain Pohjois-Ruotsissa tuntureilla tai vuorilla voisi nähdä. Sinne ehkä pitää joskus lähteä vaikka reissuun. Mutta kiitos Martta soitosta ja soittakaa toki lisää. Tuo numero 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Niin täällä otan mieluusti vastaan, kuuntelen ajatuksia ja mielipiteitä asioista. Ja jaan toki omiakin välillä. Mutta nyt musiikkia, Ultra Bra ja Minä suojelen sinua kaikelta.

Siinä kuultiin Eekko-uutisia, jotka meille toimitti Aleksander Ivanovski, ja seuraavan kerran Eekkon uutisia sitten taas tunnin kuluttua 20:00. Mutta hei, sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua, ja seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59 olen minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Jatketaan nyt yhdessä vielä pari tuntia tämän aamun parissa. Myöhemmin tässä lähetyksessä jatketaan esimerkiksi Tango kuninkaallisten kanssa. Meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen soitteli Juho Punkerille ja Raija Mäntyniemelle, eli tämän vuoden Tango kuninkaalle ja kuningattarelle, ja kyseli heiltä, että miten on lähtenyt tämä kuninkaallisvuosi käyntiin. Ja vielä myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös Alvar Aallosta, sillä viikonloppunahan suomalaisen arkkitehtuurin saralla saatiin jännittäviä uutisia. Alvar Aallon sarja näitä arkkitehtuurisia rakennuksia hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, ja siitä soittelen ekspertille, mutta siitä vähän myöhemmin. Ja minähän en myöskään ole yksin täällä studiossa, sillä aivan piakkoin tänne tulee myös aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark kertomaan, että mitä on päivän suomenkielisissä uutisissa tarjolla. Ja hei, sähän voit myös osallistua tähän lähetykseen. Voit soittaa meille studion vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä ainakin aina todella mielelläni kuulen, että mitä sulla on mielen päällä. Mutta kuunnellaanhan nyt vähän musiikkia.

0: Siinä kuultiin Huujan kappale Fomen Samlad. Ja nyt täällä studiossa mun seurannani on meidän aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Oikein hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: No kerropa, että mitä suomenkielisissä uutisissa seuraavaksi?
1: No uutisissa kerrotaan, että Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa SMHI. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että ulkomaisten marjanpoimijoiden työehtoja on vahvistettu Ruotsissa, mutta ammattiliitto varoittaa yhä pitkien työpäivien riskistä. Mutta näistä aiheista sitten lisää 7:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Juurikin näin, eli 20 minuutin kuluttua. Mutta hei Helmi, tänään on Unikeon päivä.
1: Okay. En
0: tiedä, sanooko se sulle mitään, mutta Suomessa tosiaan on tällainen perinnön Naantalissa, että valtakunnan unikeko heitetään mereen hänet herättääkseen. Niin mä ajattelin kysyä, että oletko sä aamuihminen? Tykkäätkö herätä aikaisin vai nukkua myöhään? Pitäisikö sut heittää mereen herättääkseen?
1: Mä en siis todella ole aamuihminen, paitsi kun on näitä aamuvuoroja, niin
0: joo, mulla on sama.
1: Vaan pakko olla aamuihminen, vaikka ei haluaisi.
0: Joo, ja kyllä siinä on siis, aina kun mä näihin aamuvuoroihin tuun ja sitten pääsee kuitenkin suhteellisen aikaisin tietenkin lähtemään, niin on todella hyvä fiilis, että olen saavuttanut päivässä niin paljon ja koko päivä on vielä jäljellä. Mutta että silloin kun on vapaa päivä ja tietää, että olisi hyvä fiilis, jos heräisi aikaisin, niin kyllä mä nyt kuitenkin nukun varmaan 11 asti vähintään.
1: Same.
0: Ja sitten vaan harmittaa, että puoli päivää on mennyt siihen, mutta toisaalta unta tarvitsee, se on totta.
1: Kyllä tarvitsee.
0: Kiitos Helmi näistä. Ja kerro sinäkin kuule siellä radion toisella puolella, että oletko sä aamuihminen vai kenties iltaihminen? Ja miten tykkäät herätä aamulla vaikkapa jonkin hyvän aamiaisen välityksellä? Mutta säätä seuraavaksi. Nyt kun tästä ikkunasta ulos katselen, niin sininen taivashan siellä näkyy. Ilmatieteen laitos SMHI:n mukaan tänään Kaakkois-Jötunmaan yli koilliseen päin kulkee ajoittain voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta. Muualla Jötunmaalla ja Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin satelee. Jämtlannin vuoristoalueilla päivä alkaa aurinkoisesti, mutta muualla myös Norlannissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin sataa, paikallisesti myös ukkosen kera. Lämpötilat ovat 16 ja 21 asteen välillä, mutta vuoristossa ja pohjoisimmassa osassa maata voi olla 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Heide. Heidi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leimo. Pauno.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Dokumentteja tosiaan kuulet Sveriges Radion apista ja myös siis muutakin kuin dokumentteja. Sieltähän löytyy vaikkapa äänikirjaa tai podcasteja ja ennen dokumenttia siinä kuultiin Pykärin ja Bambi Kallion kappale Kellot. Mutta jatketaanpa nyt tango kuninkaallisten kanssa. Eli Suomenkin televisiossa on useita erilaisia laulukilpailuja musiikkiuralle pyrkivälle henkilölle. Iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen kysyi tangokuningas Juho Punkerilta ja tangokuningatar Raija Mäntyniemeltä, mikä sai heidät lähtemään juuri tangomarkkinoille. Kuunnellaanpa, mitä he vastaavat.
4: Kyllähän tämä tango aina puljaan pitää edelleenkin, mutta jos mennään näihin laulukilpailuihin, meillä on siis Raija ja Juho uudet Tango kuninkaalliset haastattelussa, niin tuo laulukilpailuhan on aina ollut erinomainen ponnahduslauta, jos ajatellaan laulaja uraa ja on sitä edelleenkin. Oliko teillä ihan päivän selvää, että osallistutte juuri tangomarkkinoille, kun näitä muitakin on, vaikka Idols ja Voice of Finland ja niin eteenpäin?
5: No mulla se on ollut ehkä semmoinen tähtäin aina, että se on ollut mun lapsuuden unelma. Sitä on nyt toteutettu ja päästy toteuttamaan niin pitkälle, että ei ehkä olisi uskonutkaan.
4: Niin. Se on nyt sitten voitettu. Mites Juho?
6: Joo, kyllä mäkin olen monena vuonna miettinyt, että pitäisikin joskus hakea. Ja nyt sitten, nyt oli sille sopiva aika ja tässä kävikin sitten näin, että mentiin ihan päätivasti.
4: Niin. No mites ne kantturihommat, Juho, sitten? Ehditkö käydä heittää niitä nyt tuossa välillä, kun se on kans sulla ammattina?
6: Joo, mulla on tosiaan se kanttorivirka tuolla Hämeenlinnassa. Mä oon nyt virkavapaalle jään sitten, että ei tätä pysty oikein tällä hetkellä yhdistämään, että katsoo sitten, miten tulevaisuudessa, miten tämä lauluura lähtee. Mutta kyllä se virkapaikka siellä on olemassa vielä.
4: Niin. Entäs nämä kotipaikat kuitenkin, Kauhajoki, Raija ja Juho, Hämeenlinna, niin pysyykö ne edelleenkin noina paikkoina? Onko sieltä hyvä lähteä nyt tätä kuninkaallista vuotta viettämään ja reissaamaan ympäri Suomea?
6: No ainakin Hämeenlinna on pianilta ihan hyvä.
4: Molemmat.
5: Ja joo, siis en tiedä nyt vielä, että mitä kaikkea tämä keikkakalenteri sisältää, mutta kyllä mä ihan täällä Kauhajalla aion pysyä. Täällä on hyvä ollut.
4: Niin, aivan. Mutta ennen kuin lähdetään nyt, hei, teiltä ei ole nyt tullut vielä ihan just näitä uusia biisejä, mutta Raija, sun levytys, jos villihannet lentää pois, ja se voitaisiin laittaa tähän nyt loppuun soimaan. Toivotan sen myötä teille molemmille siis todellakin paljon onnea ja hienoa, että olitte mukana Finska haastattelussa ja riitti aikaa tänne. Onko muuten Ruotsissa miten sukulaisporukkaa, jollekka haluatte lähettää terveisiä?
5: No mulla asuu siellä serkkuja, että kaikille serkuilla ainakin terveisiä sinne.
4: Selvä, Juholla ei ollut.
6: Mulla ei ole sukulaisia, mutta muuten voisi lähettää kaikille terveisiä, tulkaa Suomeen tanssilavoille. Se on ihan hauskaa.
4: No niin. Ja hei, tervetuloa welcome to Sverige myös keikkailemaan, jos semmoinen mahdollisuus löytyy, niin mielellään tullaan teitä kuuntelemaan.
6: No ehdottomasti.
5: Hyvä, hienoa.
4: Mahtavaa, hei. Hyvää kesää ja palataan asiaan.
6: Kiitos samoin.
5: Kiitos.

Siinä siis kuultiin tämän vuoden tangokuningatar Raija Mäntyniemen levytyskappaleesta Jo villihanhet lentää pois. Ja tangokuningatar Raija Mäntyniemeä ja tangokuningas Juho Punkeria siis tuossa edellä haastatteli iltapäiväjuontaja Ismo Varonen. Mutta kun nyt musiikkia katsellaan tässä listalla, niin meillähän on myös toisen tangokuninkaallisen kappale tulossa tässä heti. Eli 10 vuotta sitten tangokuningattareksi kruunattiin Erika Wiikman, joka myös on siis nykyisemmin kenties tunnettu esimerkiksi siitä, että hän edusti Suomea viime vuoden Euroviisuissa ja sijoittui finaalissa sijalle 11 kappaleella Ihkomme. Eli nyt tosiaan voitaisiin kuunnella listalta Erika Wiikmanin kappale Säännöt, joka ei siis ole tangoa, mutta kuitenkin tangokuningattaren kappale.

0: Siinä kuultiin Erika Wikmanin kappale Säännöt. Ja hei, kun tässä olen aamun aikana puhunut tästä unikekoperinteestä, niin nyt on tosiaan valittu vuoden 2026 unikeko Suomessa Naantalissa. Ja se on tällaisen Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom, näin kertoo siis Yle. Ja hän on Suomen aikaa aamu 8:00, eli tuossa puolisen tuntia sitten saanut perinteisen unikeon merikasteen, eli hänet on molskautettu veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Ja kyllä välillä, kun tätä omaa väsymystasoani mietin, niin voisin itsekin kaivata unikeon kastetta. Mutta siitä voidaan puhua pikkaisen myöhemmin. Nyt on aika suomenkielisten uutisten ja ne toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötänmaata ja Sveanmaan itäosia. Se on voimassa tänä iltana kello 11 asti. Etelä-Euroopassa riehuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Espanjan Avilassa parhaillaan raivoavaa tulipaloa pidetään maan suurimpana. Maakunnassa on palanut 50 000 hehtaaria maastoa. Lounais-Ranskassa metsäpalot raivoavat hallitsemattomasti ja matkailijoita kehotetaan harkitsemaan muita matkakohteita. Presidentti Emmanuel Macron on kutsunut koolle kriisikokouksen tilanteen käsittelemiseksi. Vuosia jatkuneiden ulkomaisten marjanpoimijoiden huonoihin työoloihin ja maksamattomiin palkkoihin liittyvien ongelmien jälkeen työehtoja on vahvistettu. Migraatioviraston mukaan yritykset ovat osoittaneet pystyvänsä esimerkiksi maksamaan taatut vähimmäispalkat ja järjestämään asianmukaiset asunnot. Ruotsin elintarviketyöläisten ammattiliitto Livsmedelsarbetarförbundet näkee kuitenkin riskin, että tänä kesänä täällä työskentelevät 950 ulkomaista marjanpoimijaa tekevät yhä pitkiä työpäiviä. Liitto aikoo siksi tehdä paljon tarkastuksia paikan päällä. Yhdysvaltojen Iraniin kohdistamien hyökkäysten jatkuttua 13 yötä peräkkäin viikonloppu on ollut suhteellisen rauhallinen. Yhdysvaltain YK-suurlähettilään Mike Waltzin mukaan presidentti Donald Trump on määrännyt vähentämään Iraniin kohdistuvia iskuja, jotta uudet neuvottelut voitaisiin käynnistää. Waltz kertoi asiasta CBS:n Face the Nation-ohjelmassa. Eilen illalla Iran ilmoitti myös, ettei se aio vastata niin kauan kuin Yhdysvallat pidättäytyy hyökkäyksistä. Espanjassa Majorkalla tuhannet osoittivat mieltään liikaturismia vastaan. Noin 25 000 ihmistä osoitti sunnuntaina mieltään, kertoo El País poliisiin viitaten. Mielenosoitus sujui pitkälti rauhallisesti lähes loppuun saakka, kunnes mielenosoittajat ottivat poliisin kanssa yhteen Palman keskustassa. Yhteenotoissa poliisin kanssa loukkaantui ainakin 8 ihmistä, joista 2 kuljetettiin sairaalaan. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.

siinä. Helmi toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran uutisia suomeksi kuullaan taas tunnin kuluttua kello 20:30. Ja Helmi vielä tosiaan tulee tänne studioonkin pitämään mulle ja sulle seuraa tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen ja kertomaan sitten taas tuoreimmat suomenkieliset uutisotsikot. Mutta hei, jos olet juuri liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta ja unike on päivää täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalolla. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Ja tässä ehditään seuraavan puolentoista tunnin aikana, mitä tätä lähetystä on vielä jäljellä, niin puhua kaikenlaisesta. Kuullaan tuossa piakkoin pikkaisen trivia-tietoa suomen kielestä ja sen vaikutuksesta yhteen maailman tunnetuimmista fantasiakirjasarjoista. Puhutaan myös varmasti vielä tuosta Unikeon päivästä, koska sinne on juuri valittu valtakunnan Unikeko. Ja sitten tuossa puolen tunnin kuluttua kello 8 jälkeen mä soittelen Etelä-Koreaan Alvar Aalto-ekspertille ja kyselen, että mikäs merkitys sillä on, että näitä Alvar Aallon töitä on nyt hyväksytty Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Mutta siitä tosiaan vähän myöhemmin vielä. Ja hei, jos sä haluat ottaa osaa lähetykseen, niin soita ihmeessä meille tänne studioon vanhaan numeroon 087842400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä ainakin todella mielelläni pidän tällaista vuoropuhelua yllä sun kanssasi. Eli voidaan yhdessä keskustella täällä. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin vähän musiikkia. Etta ja rikkinäinen levy.

0: siinä että kappaleella Rikkinäinen levy. Ja mennäänpä nyt trivian eli tällaisen nippelitiedon maailmaan. Suomen kielihän on vaikuttanut yhteen maailman kuuluisimmista fantasiakirjasarjoista, ellei juuri siihen kaikista kuuluisimpaan. Kuunnellaanpa, mistä oikein on kyse.
1: Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansalliseepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä.
2: Amen.
1: Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä tosiaan vähän nippelitietoa Tolkienista ja Taru Sormusten herrasarjasta. Mitäs ajattelet tuossa, kun kuultiin tuon pätkän aikana pieniä klippejä noista Taru Sormusten herra-elokuvista, niin kuulostiko se sun mielestäsi yhtään samanlaiselta kuin suomen kieli? Kerro siitä toki mulle. Ja mun mielestäni ainakin tähän Tolkieniin ja Taru Sormusten herraanhan liittyy toinenkin mielenkiintoinen suomen kielen asia. Itse kun olen tästä kielestä hirveän kiinnostunut, kun toimittajan hommia tehdään, niin olen saanut selville sen, että tämä suomenkielinen käännös Taru Sormusten herrasta, tai Taru Sormusten herra-trilogianhan käänsi siis tosiaan tällainen henkilö kuin Kersti Juva. Hän on ollut silloin vasta, olisiko 25-vuotias, kun ensimmäinen Taru Sormusten herrasta kirja julkaistiin suomeksi. Ja sen ensimmäisen ja toisen osan hän on kääntänyt yhdessä Eila Pennasen kanssa. Mutta se, mikä mielestäni on todella mielenkiintoista Kersti Juvassa, on se, että hän on tätä käännöstä varten 1970-luvulla keksinyt aivan omia sanoja. Näitä sanoja ovat esimerkiksi örkki ja haltia, jotka siis ovat ihan nykyään yleisessä käytössä suomen kielessä. Mutta se on todella mielenkiintoista mun mielestäni, että nämä ovat tulleet nimenomaan Taru Sormusten herra -käännöksestä. Ja jotenkin se, että yhdellä henkilöllä olisi näin suuri vaikutus suomen kieleen, että hänen oma keksimänsä sanat ovat nykyään aivan yleisessä käytössä, eivätkä monet varmasti edes mieti, mistä ne ovat peräisin. Mutta ne tosiaan ovat peräisin Kersti Juvan käännöksestä tässä J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten herra-trilogiassa, joten voisi ehkä sanoa, että jonkinlainen ympyrä sulkeutuu hetki. Suomen kieli on vaikuttanut J.R.R. Tolkieniin ja J.R.R. Tolkien puolestaan on vaikuttanut sitten suomen kieleen.

0: Siinä kuultiin Tammela 33100 yhtyeen kappale Siinä sä nyt oot. Ja sitä ennen vielä Us-nimisen yhtyeen kappale Motor Ride I Do Not Need No. Selvä. Jatketaanpa hei vähän trivia-hommissa. Tässähän Sveriges Radio Finska suorastaan avustaa kuulijoitaan, jos joskus tällaisen trivia- tai nippelitietovisaan osallistuu. Eli seuraava tällainen pieni trivia-paketti koskeekin joukkoliikennevälineitä tuolla Helsingissä päin. Eli kuunnellaanpa, mistä nyt oikein on kyse.
1: Tiesitkö, että ääni Helsingin bussi- ja raitiovaunuliikenteen kuulutusten takana kuuluu näyttelijä Alma Pöystille? Kaupungin joukkoliikenteessä, muun muassa raitiovaunuissa, kuulutukset tehdään kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Sekä Helsingissä että Tampereella on toimiva raitiotieverkosto. Helsingissä on yhteensä 12 raitiolinjaa ja raitiotien kokonaispituus on lähes 100 kilometriä. Helsinki laajensi raitiotieverkostoaan uudella poikkilinjalla vain muutama vuosi sitten, niin sanotulla Raidejokerilla. Göteborgilla on kuitenkin edelleen Pohjoismaiden suurin raitiotieverkosto, jonka raiteiden pituus on 173 kilometriä. Raiteiden leveys Suomessa on 1000 millimetriä, eli tarkalleen 1 metri, mikä on kapeampi kuin Ruotsin standardileveys, joka on 1435 millimetriä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä siis lisää nippelitietoa ja enpä tiedä sinusta, minä en ainakaan välttämättä noista raitiovaunuista ihan hirveästi tiedä. Tiedän vaan, että ne kuljettavat minut paikasta A paikkaan B silloin kun tarvitaan ja kun tuolla Helsingissä päin olen käymässä, mutta Alma Pöystistä sen sijaan jotain tiedänkin. Hänhän on tosiaan suomalainen näyttelijä, joka on näytellyt sekä Suomessa että sitten Ruotsin teattereissa, ainakin Göteborgissa, Tukholmassa ja Uppsalassa. Mutta hän on siis kenties kansainvälisesti, ei kansainvälisesti tunnetuin suomalainen näyttelijä, mutta hänhän tosiaan tuossa pari vuotta sitten sai Golden Globe-ehdokkuuden osastaan Aki Kaurismäen elokuvassa Kuolleet lehdet ja sitten tietenkin täällä pohjoismaisemmassa päässä hänet on tunnettu esimerkiksi pääroolistaan elokuvassa Tuuve, jossa hän tosiaan esitti Muumien luoja Tuuve Janssonia. Kyllä, mutta se on silti jännä, että tavallaan hänen niin sanotusti tunnetuin roolinsa tästäkin huolimatta on sitten tuo raitiovaunukuulutus. Ei välttämättä sillä tavalla, että sitä kaikki tietäisivät, mutta sitä varmasti kuitenkin useat ihmiset päivittäin kuuntelevat hänen ääntään ja siinä mielessä siis tunnettu rooli Alma Pöystiltä, niin hassua kuin se onkin sanoa. Kukahan täällä Ruotsissa toimisi raitiovaunukuuluttajana tai metrokuuluttajana? En itse asiassa ole ottanut selvää, että kenenkäs ääni siellä metroissa tai raitiovaunuissa kuuluu, mutta onko jotain näyttelijää, joka sun mielestäsi kuuluisi olla tässä roolissa täällä Ruotsin puolella, esimerkiksi siis Tukholmassa, mutta kuten tuossa kuultiin, niin myös Göteborgissa on oikein laajat raitiovaunuverkostot. Tai kenties bussikuuluttaja. Olisikohan sellaista jokin tunnettu ruotsalainen näyttelijä, jonka ääni voisi sitten noita bussipysäkkien nimiä lukea. Jaa, no, mietitään sitä tässä samalla, kun kuunnellaan musiikkia. Dian ja Ella Heroldin kappale Ei rakastuta ikinä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
2: Dokumentteja tosiaan voit kuulla Sveriges Radion sovelluksesta ja sitä ennen kuultiin Dian ja Ella Heroldin kappale Ei rakastuta ikinä. Mutta hei, tässä kun ollaan nyt aamun aikana puhuttu unikeoista ja unikeon päivästä, jota tänään vietetään sekä Suomessa että Ruotsissa, niin meillähän on tullut siitä soitto tänne studioon. Kuunnellaanpa se.
3: Minä olen aamuvirkku. On ollut työt sellaisia ja on pitänyt kerätä paljon. Nyt on sisurario. Pitää olla mukana 6:00. Tykkään, että pysyy mukana elämän menossa tällä tyylillä. Eikä tarvitse hosua. On aikaa ottaa päivä hitaasti ja varmasti. Elämä on monenlaista jokaisen kohdalla. Martta.
2: Kiitos Martta. Olet aivan oikeassa kyllä. Kaikilla on vähän erilainen tyyli olla ja elää. Itse ainakin vielä odottelen sitä, että nämä aamupainotteiset työt jotenkin siirtyisivät myös vapaa-ajalleni. Olisi ihana olla aamuvirkkuihminen, mutta oi, on se kerta kaikkiaan vaan niin ihanaa nukkua pitkään omassa pehmeässä sängyssä. Mutta toisaalta on se kyllä, mitä Martta siinä sanoitkin, niin se, että voi ottaa aamun ja päivän rauhassa vaikkapa syödä jonkin ihanan aamiaisen tai istua ulkona juomassa kahvia, lukemassa sanomalehteä tai kuuntelemassa just tätä Sveriges Radion aamua, niin kuin Martta sanoitkin, että teet, ja se on tosi kiva, että tämä on sulla osa päivittäistä rytmiä, niin se on mullakin, se on oikein hauska tapa aloittaa aamu. Ainakin silloin, kun itse satun olemaan hereillä siihen aikaan, kun tämä alkaa, jos en itse ole täällä studiossa, joko tässä puolella tai sitten tuolla uutisissa välillä. Mutta kerro sinäkin kuulija siellä, että mitä sun aamuun kuuluu tai oletko aamuvirkku vai iltavirkku kenties? Onko sittenkin ihanampaa valvoa myöhään ja katsella vaikka auringon laskua tai kuuta ja tähtiä ja jotenkin elää siinä hiljaisuudessa, mikä on, kun yöaikaan on hereillä. Kerro siitä mulle. Tässä voi olla montaa mieltä ja kaikki mielipiteet ovat kyllä aivan yhtä oikeita. Meistä on moneen täällä Sveriges Radio Finskallakin. No, sitten tähän väliin vähän musiikkia.

0: Siinä Hanna Nutti kappaleella Saknar henne mer. Ja nyt mulle on tänne studioon saapunut taas seuraa, eli aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No kerropa, että mitä noissa seuraavissa suomenkielisissä uutisissa sitten kuullaan?
1: No uutisissa kerrotaan Britannian pääministerin Andy Burnhamin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin tapaamisesta tänään, jossa keskustellaan Britannian tuesta Ukrainan asevoimille. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ruotsin alhaiset polttoainehinnat houkuttelevat ulkomaisia kuljetusyrityksiä tankkaajia rajan yli. Mutta näistä aiheista lisää 9:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Kiitos Helmi. Eli suomenkieliset uutiset tosiaan tuossa 20 minuutin kuluttua tällä samalla kanavalla. Mutta nyt uutisten sijaan on sään vuoro. Tuosta kun kurkottelen näkemään tuosta ikkunasta ulos, niin ei ole taivas enää ihan niin sininen kuin mitä se oli aamulla tässä aloittaessamme tämän shown, mutta eipä se nyt mitenkään liian pilvinen olekaan. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Kaakkois-Götlandmaan yli koilliseen päin kulkee ajoittain voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta. Muualla Götlandmaalla ja Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin satelee. Jämtlannin vuoristoalueilla päivä alkaa aurinkoisesti, mutta muualla myös Norlannissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin sataa, paikallisesti myös ukkosen kera. Lämpötilat ovat 16-21 astetta, mutta vuoristossa ja pohjoisimmassa osassa maata lämpötilat ovat 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Heide. Heidi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leimo. Pauno.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Ja siinä tosiaan ennen tuota vielä kuultiin Jaakko Kullan kappale Liian aikaista rakastaa. Mutta nyt mennäänkin vähän muihin aiheisiin. Viikonloppuna suomalaisen arkkitehtuurin saralla saatiin jännittäviä uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Sarjaan kuuluu 13 kohdetta ympäri Suomea, niiden joukossa osa Suomen tunnetuimmista arkkitehtuurin kohteista, kuten Finlandia-talo Helsingissä ja Paimion parantola. Mulla on nyt puhelimessa langan päässä Alvar Aallon tuntija, Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman, joka on viettänyt viikonloppunsa Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistustilannetta. Oikein hyvää huomenta, Stefan, tai siellä taitaakin olla jo iltapäivä.
6: Kiitos paljon, se pitää paikkansa täällä. Mä juon iltapäiväkahvia parhaillaan.
5: No, iltapäiväkahvia mulla täällä aamu tee. Mehän ollaan melkein samanlaisessa tilanteessa. Hei, millainen tunnelma siellä Etelä-Koreassa on ollut nyt tämän viikonlopun aikana?
6: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, joka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä päätyy maailmanperintöluetteloon ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
5: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli, ainakin teillä siellä museovirastolla?
6: No, sen jälkeen, kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä, ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin, mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
5: Joo, voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
6: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
5: Voin kuvitella. No, sä kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
6: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
5: Näin varmasti sitä voidaan sitten jäädä innolla odottamaan. Hei Stefan, kiitos. Jatketaan sun kanssa tuossa 8.30 jälkeen sitten vähän muista Alvar Aaltoon liittyvistä kysymyksistä.
6: Joo, tehdään näin. Kiitos.

Siinä Maailma on rikki -artistilta Ellips, ja Ellipshän tosiaan on paremmin Haloo Helsinki -yhtyeestä tunnettu laulaja Elli Haloo, joka teki soolouraa vuodet 2018-2020, kun yhtye oli tauolla. Tämä äskeinen biisi on sitten Ellipsin levyltä Yhden naisen hautajaiset, joka julkaistiin vuonna 2019. Miten siitäkin on jo 7 vuotta aikaa? Tuntuu siltä, että 2019 olisi ollut maksimissaan 2 vuotta sitten, mutta ei. Ei, niin siitä vaan on 7 vuotta. Herran Jumala, kuinka paljon mahtuu 7 vuoteen aikaa. Sehän on kokonaisen kouluikäisen lapsen ikä. Huhhuh. Nyt rupean liikaa pohtimaan ajan kuluvuutta, mutta toisaalta onhan se ihanaa, kun aika kuluu. Elämässä on niin paljon hauskoja asioita, mitä voi tehdä. Ja niitä voi tehdä vaan ajan kuluessa. Oi vitsit. No, lisää musiikkia tähän vielä ennen kello 8:30 suomenkielisiä uutisia. Eli PK Keräsen kappale Bad Dreams.

0: Siinä PK Keräsen kappale Bad Dreams. No hei, kellohan alkaa olla sen verran, että kohta on taas suomenkielisten uutisten vuoro ja sen jälkeen jatketaan vielä tuosta Alvar Aallosta puhumista. Mutta nyt siis suomenkieliset uutiset ja ne toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Britannian pääministerin Andy Burnhamin on määrä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin myöhemmin tänään. Zelenskistä tulee ensimmäinen ulkomainen johtaja, jota Burnham isännöi pääministerikautensa aikana. Kaksikon on määrä keskustella siitä, miten Britannian johtamat koulutusohjelmat auttavat vahvistamaan Ukrainan asevoimia ja tuottamaan tuloksia taistelukentällä. Dieselin alhainen hinta saa ulkomaisia kuljetusyrityksiä muuttamaan reittejään niin, että ne voivat tankata Ruotsissa. Bensiinin ja dieselin verojen useiden alennusten jälkeen Ruotsin hinnat ovat EU:n matalimpien joukossa. Myös bensiiniturismi näkyy raja-asemien huoltoasemille. Muista maista, kuten Suomesta, tullaan Ruotsiin tankkaamaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut lähes 3200. Viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut 1405 ihmistä. Epidemian aiheuttaneelle harvinaiselle viruskannalle ei toistaiseksi ole hyväksyttyä rokotetta. Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri, varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, ne pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Toimittajana Milla Eronen ja Meini Rantala. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi siis toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia tällä kanavalla kuulet sitten 2 tunnin kuluttua, eli 12:30. Siihen väliin ehtii vaikka vielä nuo 9:00 EK-uutisetkin, mutta uutisten lisäksi meillähän on tässä vaikka kuinka paljon yhteistä aikaa vielä jäljellä. Kokonaiset 27 minuuttia taitaa vielä olla lähetystä jäljellä ja siihenhän mahtuu vaikka mitä. Hei, jos olet tässä ihan viimeisellä puolella tunnilla hypännyt kelkkaan mukaan kuuntelemaan, niin oikein hyvää huomenta. Seuraa sinulle pitää täällä Tukholmassa Venla Rakkola. Ja niin, mistäs kaikesta me tässä puolen tunnin aikana ehditään puhua? No arkkitehtuurista tietenkin. Viikonloppuna Alvar Aallon teoksia hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Tämähän on tietenkin Suomen kannalta hyvin jännittävää ja soittelen tuossa sitten pian taas Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Westmanin kanssa, joka tällä hetkellä on Etelä-Koreassa seuraamassa tätä julkistustilaisuutta. Kysellään häneltä, että kuinka tunnettu Alvar Aalto on maailmalla jo valmiiksi. Ja siihen väliin hän ehtii myös vaikka kuinka paljon musiikkia. Kuunnellaan seuraavaksi Moshi Moshin kappale nimeltä Soon. Eli oikein hyvää huomenta, jos olet nyt vasta mun seuraani liittynyt ja vielä tässä vietetään yhteistä hyvää aikaa Sveriges Radio Finskan parissa.

0: Siinä kuultiin Moshi Moshin kappale nimeltä Soon. Mutta nyt arkkitehtuuriaiheisiin. Viikonloppuna tosiaan saatiin ilouutinen suomalaisen arkkitehtuurin saralla, kun Alvar Aallon 13 kohteen Aalto-Works-sarja hyväksyttiin osaksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloa. Ja mulla on nyt puhelimessa museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman, joka on ollut Etelä-Koreassa seuraamassa julkistustilaisuutta ja ehkäpä juhlimassakin tätä hauskaa uutista. Kiva, että liityit seuraan, Stefan.
1: Joo, kiitos vaan.
0: No niin, hei, Aalto-Worksin sisällyttäminen tähän Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon luonnollisesti lisää myös Aallon töiden tunnettavuutta maailmalla, tai ainakin näin jotenkin ajattelisi näin ensikättelyssä. Mutta kuinka tunnettu Alvar Aalto on maailmalla jo valmiiksi?
1: No kyllähän kieltämättä on tunnettu ja Aalto-arkkitehtuuri sekä design on tunnettu maailmalla. Muun muassa niin Aallon rakennuksista useita löytyy kirjallisuudesta, että kun opiskelee arkkitehtuuria, niin ne esiintyy siellä esimerkkeinä modernismista ja näin poispäin. Mutta se tarkoittaa tietenkin myös sitä, että se on ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita arkkitehtuurista tai jopa ammattilaisia, joka tuntee hänet hyvin. Ja nyt mä sanoisin, että tämä päätös ottaa Aalto-Works maailmanperintöluetteloon tulee lisäämään niin kuin tunnettavuutta myös ihan tavallisten kansalaisten, maailman kansalaisten kesken. Ja se on tietenkin meille hieno asia.
0: No, kun me nyt ollaan täällä Sveriges Radiolla Ruotsista, niin totta kai kiinnostaa myös kysyä, että tiedätkö, kuinka tunnettu Aalto on täällä Ruotsissa? Onko hän ehkäpä suunnitellut jotain kohteita tänne Ruotsiin?
1: Ihan sama koskee Ruotsia, että hän on tunnettu siellä. Mä sanoisin ehkä itse, että hän on ehkä ensisijaisesti tunnettu huonekaluistaan ja aaltomalliakoista, mutta kyllä myös arkkitehtuurista. Ja Ruotsin hän on suunnitellut 30 rakennusta Ruotsiin, mutta mun tietojen mukaan ainoastaan 2 tällaista pysyvää rakennusta on enää jäljellä. Ja toinen on tällainen Machunsbyggnad Uppsalassa ja toinen on Aaltotalo Aavestassa.
0: Aivan, mutta nämä kohteet eivät sitten ole sisältyneet tuohon Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, vai?
1: Nämä eivät ole mukana siellä. Kaiken kaikkiaan Alvar Aalto on olemassa parisen 100 rakennusta maailmanlaajuisesti. Ja se, kun tekee tällaisen esityksen, niin se on iso työ käydä näitä läpi ja valita parhaat esimerkit niistä arvoista, mikä halutaan esittää maailmanperintöluetteloon. Ja tämän, niin kun, tämän työn kulkuessa niin tietenkin näistä 200 suurimman osan on tippunut pois.
0: Aivan, no. Kerta mainitsit tuon suuren työn, niin tuli tässä spontaanisti mieleen, että millä perusteella nämä 13 kohdetta sitten on valittu siihen ehdotukseen, joka on Unescolle annettu?
1: Se on melkein liian monimutkainen kysy avata sen täällä, mutta ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
0: Aivan, ja siinähän totta kai on mukana näitä hyvin tunnettuja suomalaisia rakennuksia, kuten Finlandia-talo ja Paimien parantola ja mitä kaikkea muuta Aalto onkaan ehtinyt suunnitella, just näin. No mut hei, mitä nyt sitten tapahtuu, kun säkin pääset palaamaan sieltä Etelä-Koreasta takaisin Suomeen? Kohteet on lisätty maailmanperintökohteiden luetteloon, mutta tapahtuuko jotain konkreettista seuraavaksi?
1: No joo, tätä mainittiin, että pitkä työ on nyt saanut niin kuin huipennuksen, mutta todellisuudessa se on kyllä niin maailmanperintökohteiden kanssa, että ehkä me saamme pari yötä levätä nyt tämän jälkeen ja sitten oikeastaan vastaa se todellinen työ, joka on sitä, että me säilytämme näitä tuleville sukupolveille. Eli yksi työ on saatu päätöksen, seuraava askel alkaa tästä ja meillä on paljon töitä sen kanssa, että me nyt toimeenpanemme sen päätöksen, mitä me olemme saaneet täällä. Se on vielä paljon asioita, jotka pitää hoitaa ja näin poispäin.
0: Joo, voin kuvitella, että siinä on aika paljon hommaa. No tuossa mainitsitkin jo, että odotat Aallon tunnettavuuden kenties lisääntyvän näin niin kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa, mihin esimerkiksi itsekin voin ihan myöntää kuuluvani, en kyllä tunne arkkitehtuuria juurikaan. Luuletteko, että tämä lisää ihmisten kiinnostusta esimerkiksi Suomeen matkailuun katsomaan näitä Alvar Aallon kohteita tai ylipäätään Suomi ja Alvar Aalto kiinnostusta?
1: Mä luulen ehdottomasti näin, että jo nyt näkyy meidän kotimaisissa aaltokohteissa, että niissä käy todella paljon ulkomaalaisia vieraita ja nyt varmasti tulee entistä enemmän, mut muilla tavoin myös se kiinnostus aaltoa kohtaan ja myös arkkitehtuuria kohtaan kasvaa tätä kautta ja mun mielestä se on loistava mahdollisuus tässä levittää tätä niin kuin, viestiä arkkitehtuurista, koska siihen sisältyy todella paljon muutakin kiinnostavaa.
0: Totta, näinhän se sisältyy. Kyllä suomalaisessa arkkitehtuurissakin on vaikka mitä helmiä vielä löydettävänä. Hei Stefan Vesman, kiitos todella paljon, että ehdit sieltä Etelä-Koreasta käsin tänne mulle soittaa studioon. Toivottavasti bileet jatkuvat siellä Alvar Aallon parissa.
1: Kyllä, kiitos paljon tästä.
0: Ja oikein mukavaa viikon jatkoa sinne.

Siinä nuppu Oinaksen kappale Mustia sydämiä, ja sitä ennen tosiaan puhuttiin vähän Alvar Aallosta, kenties, no joku voisi sanoa, että Suomen tunnetuimmasta arkkitehdistä, ellei puhuta jostain Eliel Saarisesta, joka on Helsingin aikanaan suunnitellut, mutta he ovat eläneet niin eri aikakausilla, että ehkä heitä ei voi keskenään verrata. Rupesin tuossa miettimään, että mikähän se on se paras Alvar Aallon suunnittelemakohde. Sehän tietenkin on mielipidekysymys kaikilla, koska makuasioista ei voi kiistellä, kuten sanotaan. Itse ehkä kuitenkin Helsingissä kasvaneena on ehkä pakko kuitenkin sanoa, että on se Finlandia-talo, joka siellä Helsingissä aivan siinä keskustassa sijaitsee, mutta kyllä näitä on muitakin hienoja. Tietenkin tämä Paimion parantola on hyvin tunnettu ja myös Kolmen ristin kirkko Imatralla. Itse olen siellä muutaman kerran käynyt esimerkiksi joululauluja laulamassa ja se on myös hyvin kaunis paikka. Jos sä oot käynyt joskus Suomessa katsomassa Alvar Aallon teoksia, niin kerro ihmeessä, että mikä on se sun suosikkisi, tai kenties se löytyykin täältä Ruotsista, kuten tuossa Stefan Westman totesikin, niin niitähän on vaikka kuinka paljon täällä Ruotsissakin ollut, ja vähintään kaksi pysyvää rakennusta on edelleen. Vai onko kenties suosikkiasiasi Alvar Aallolta sittenkin Aalto Maljakko, eli tämä hyvin tunnettu suomalainen maljakko, jonka ovat Alvar ja Aino Aalto suunnitelleet 30-luvulla. Kerro siitä mulle tänne, jos sulla on jotain vahvoja mielipiteitä asiasta. Kuunnellaanpa nyt vähän musiikkia.

Siinä Jere Iäksen kappale vuonna 1985 ja varmaan monelle ehkä hieman tunnetumpi versio on sitten tämä alkuperäinen eli Eppu Normaalin vuonna 1985, mutta aina on kiva kuulla myös uusia versioita tunnetuista biiseistä. On yleensä ihmisillä jotakin sanottavaa siihen, jonkinlainen oma tyylinsä, millä esittää kappale. Mutta nyt mennäänkin sitten seuraavaan biisiin.

Ja siinä alkaa nyt sitten Sveriges Radio Finskan aamu olla paketissa täältä Tukholman radiotalolta. Just sinulle olen pitänyt seuraa just minä, eli Venla Rakkola. Finskan iltapäiväohjelma alkaa sitten kello 1 Ulla Rajakiston kanssa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja mennään seuraavaksi EK:n uutisiin Jenni et Juhon biisin Santana välityksellä. EK-uutiset meille toimittaa Aleksander Ivanovski. Me kuulemme toisistamme sitten taas torstaina. Nyt minä, Venla Rakkola, sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Etelä-Euroopassa riehuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Espanjassa viranomaiset suunnittelevat, että osa evakuoiduista ihmisistä voisi palata koteihinsa Madridin ulkopuolella. Muun muassa vanhukset saisivat palata koteihinsa ja myös 4500 leirintäalueelta evakuoitua ihmistä voisi palata alueelle. Paikallisviranomaisten mukaan palotilanne on yön aikana pysynyt suhteellisen vakaana eikä merkittäviä muutoksia ole tapahtunut. Tulipalot eivät kuitenkaan ole vielä hallinnut.

hallinnassa. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötanmaata ja Sveanmaan itäosia. Se on voimassa tänä iltana kello 11 asti. Vuosia jatkuneiden ulkomaisten marjanpoimijoiden huonoihin työoloihin ja maksamattomiin palkkoihin liittyvien ongelmien jälkeen työehtoja on vahvistettu. Migraatioviraston mukaan yritykset ovat osoittaneet pystyvänsä esimerkiksi maksamaan taatut vähimmäispalkat ja järjestämään asianmukaiset asunnot. Ruotsin elintarviketyöläisten ammattiliitto Livsmedelsarbetarförbundet näkee kuitenkin riskin, että tänä kesänä täällä työskentelevät 950 ulkomaista marjanpoimijaa tekevät yhä pitkiä työpäiviä. Liitto aikoo siksi tehdä paljon tarkastuksia paikan päällä. Raakaöljyn hinta on laskenut, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laidun hinta on ollut yli 5% laskussa ja oli varhain tänään noin 91 dollarissa barrelilta. Lasku seurasi siitä, että tilanne Lähi-idässä oli viikonloppuna verrattain rauhallinen. Tänään vietetään Unikeon päivää, ruotsiksi Skysova dagen. Suomessa sen näkyvin perinne on Naantalissa, jossa valitaan joka vuosi valtakunnan virallinen Unikeko. Tänä vuonna Unikeoksi on valittu Ahola Transportin toimitusjohtaja Uokke Nyblom. Hän sai aamulla perinteisen Unikeon merikasteen, eli hänet pudotettiin veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Unikeon titteli annetaan vuosittain kiitokseksi Naantalin hyväksi tehdystä työstä. Vanhan uskomuksen mukaan ihminen, joka nukkuu pitkään Unikeon päivänä, on uninen ja laiska koko seuraavan vuoden. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.

jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka mussimalla toista. Kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla. Sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei. Nyt olet rakastunut.

äsken mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Olit se puuttuva palanen keskelt mun kartta. Nyt sun nimi on ikuisesti leimattu pitkin käteni vartta. On vihdoin onnellinen, vakaa, tyyni ja terve.

Silloin, kun et jaksa tehdä mitään, toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin,

0: på finska till klockan 15.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Även på kanalerna P2 och P6. I Stockholm och P6. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle tänään Unikeon päivänä. Toivottelee täältä Ulla Rajakisto täältä pikkuisen aurinkoisesta Uudenvallasta. Vähän kylmä oli aamu, mutta tuonne parikymmentä astetta, eikö se ole ihan hyvä kesäpäivä näin vuosin. Tänään on luvassa tietoa maailman perintöluetteloon juuri hyväksytystä Aalto Works-sarjasta. Ja sitten kuullaan kesäreissukuulumisia, miten sujuu tuo ensikertalaisten karavaanimatka Pohjois-Norjaan. Vähän siihen uskallusta varmasti tarvittiin. Ja sitten tänään on kulunut tasan kuukausiin kirjailija Eeva Kilven kuolemasta. Suomessa järjestettiin viime lauantaina Eeva Kilven muistotilaisuus ja meillä SR Finskan iltapäivässä kuullaan tänään Eeva Kilven tarinaa omasta elämästään tuolta 90-luvun alkupuolelta, kun hän osallistui Göteborgin kirjamessuille. Ja oikeastaan tähän alkuun voisin jo heittää sinulle kysymyksen, jos olet kokemusasiantuntija, mitä tulee karavaanareihin. Vilkutetaanko vilkuttajille? Sellaista tukkimiehen kirjanpitoa Saija ja Iiro, Norjan reissulaiset, olivat pitäneet. Ja heillä oli vähän sitten arviota, että minkä maan läpi kun ajaa, missä vilkutetaan takaisin ja missä ei. Ja uutiset ovat kohta, siinä on melkein tunti aikaa, jos ei olisi tässä välissä sellaista pientä hyppäystä tämän iltapäivän uutistoimittajan pakeille. Niilo Turunen tietää kertoa, mistä tänä päivänä uutisissa puhutaan. Aivan kohta.

0: Tässä on taustalla Pilven piirtäjät -niminen ryhmä. Tuossa tämän iltapäivän avauskappaleessa kaikki musiikit ovat musiikkituottajimme valintoja. Ja sitten aihepiirit muuten linjautuvat ihan omiin aihepiireihinsä. Musiikki ei ole, musiikki elää omaa elämäänsä. Tähän olen yritän nyt sitten justiinsa päätyä tähän tässä ajatuskuviossa, joka sotkeentuu niin mukavasti, kun samalla ajattelin, että mitäköhän olisi muuten uutisissa tänään, kun Niilo Turunen on uutisissa Tukholmassa uutistudiossa. Hyvää iltapäivää sinne, Niilo.
1: Hyvää iltapäivää Uudenvallaan.
0: No mitäs kerrottavaa päivän uutisista olisi tässä vaiheessa päivää?
1: No tässä vaiheessa päivää voisin kertoa, että kello 2 uutisissa kuullaan muun muassa siitä, että tuolla Espanjassa viranomaiset taikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille tuolla pääkaupunki Madridin ulkopuolella. BBC:n arvion mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu sieltä Madridin ja Avilan ympäristössä. Nämä maastopalot ovat tähän mennessä Espanjan historian tuhoisimmat. Sitten uutinen Saksasta. Siellä poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina tuolla Berliinin Pride-tapahtumassa tapahtuneeseen terrori-iskuun. Ja tavataanpa kello 2 uutisissa lähetyksessä myös Rovaniemellä asuvan Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantalan. Hän on nimittäin kirjoittanut kokonaisen kirjan Ämpäristä ja sen historiasta. Uutisia suomeksi kello 2.
0: Hyvänä aika kyllä kerrottavaa riittää.
1: Kaikki tämä 4 minuutissa.
0: No niin, minä en tuohon pystyisiinkin.
1: Tämä on kuule, public service on best.
0: Kyllä, kiitoksia Niilo. Ollaan ihan varmasti kuulella, minä ainakin. Otetaan opiksi.
1: No niin, hyvä.
0: Hei. Ja mitä tässä sitten opiksi otetaan? No laitetaan se tunnusmusiikki, jota mä itse asiassa tuossa tapailin, kun se mukavasti sanat pyörivät suussa vaan eikä tule kunnolla ulos. Se oli tämä. Mikä varmempana ja vahvimpana vahvistuksena siihen, että uutisaikaan sitten kello 14 Niilo Turunen pääsee rauhassa kertomaan uutiset 4 minuutissa.

Elon kerjuu siellä. Viistäkön siipeni maata ja no, nostetaan niitä siipiä nyt vähän tässä ja kohautellaan. Nimittäin kun meillä tässä lähetyksessä puhutaan Norjassa retkeilleestä pariskunnasta Saijasta Iirosta, jotka ovat ensimmäistä kertaa karavaanareina liikkeellä, eli sellaisella asuntoautolla, matkailuautolla. Mikä ero niissä muuten mahtaa olla, matkailuat vai asunto. Joka tapauksessa he ovat siellä olleet useamman päivän ja minkälainen reissu se oli, kuulet tämän iltapäivän aikana siitä. Ja kun on puhe karavaanareista, niin tulipa mieleeni tarkistaa, että milloinkahan se tämä karavaanarien huippujuttu minun nähdäkseni on. Eli missä niitä ainakin löytää, näitä suomalaisia, suomalaistaustaisia karavaanareita, niin tuo Aksevallan kesä siinä siis, jos ajatellaan Ruotsin järvet, Vener ja Vetter, ne suuret järvet siinä, niiden välissä on paikkakunta nimeltä Skara ja Sövde, ja siinä niiden paikkakuntien välissä on Aksvall, ja siellä on järjestetty Aksevallan kesä, ja eiköhän se nyt sitten ole 40. kerta, kun se järjestetään, ja tosi monena kertana on mukana ollut myös, ja varmaan joka kerta, radio, ja useimmiten sieltä myös lähettämässä, ja niin tänä vuonnakin, ja ihan vaan tämmöinen uutinen tässä vaiheessa, jos et jo tiedä, niin Levyseppä on paikalla tulevassa Aksevallan kesässä, joka järjestetään siis tuossa ensi kuun puolessa välissä, niin kuin tapana aina on, elokuun 14. ja 16. päivä se viikonloppu siinä tuota Aksevallaan. Ja sieltä sitten Ismo Varonen, Levyseppä on luonut olla siellä paikalla ja sieltä lähetetään Levyseppä. Nyt mä katson tätä alustavaa Aksevallan kesän ohjelmaa, niin tässä lukee, että kello 14 Ruotsin radion suomenkielinen ohjelma aloittaa lähetyksen. Mutta itse tuo Aksevallan kesä alkaa sitten jo pikkusen ennen kello 13, jolloin myös SR5:n lähetys itse asiassa alkaa, mutta paikalla ollaan sieltä Aksevallasta sitten kello 14. Ismo Varonen tulee kyllä tässä, on nyt sen verran siihen vielä aikaa kertomaan radiossa enemmänkin tuosta, mutta kun on karavaanerit puheena, niin karavaaneri kokemusta tiedän, että kuuntelijoilla on paljon. Ja miten se on tuo vilkuttaminen karavaanareilla? Kun Iiron ja Sajan kanssa keskustelin, niin kävi ilmi, että he ovat pitäneet sellaista tukkimiehen kirjanpitoa, missä maassa kun ajelee, Suomessa, Ruotsissa vai Norjassa, missä maassa vastataan varmimmin karavaanarin vilkutukseen, siis toinen karavaanari, kun vastaan tulee, niin vilkutetaanko vai ei? Mikä on sinun kokemuksesi, jos olet kokemusasiantuntija näissä karavaanariasioissa? Pistäpä viestiä tuohon finska@sr.se, sähköpostia siis finska@sr.se, tai soita puhelinvastaajaa 08-784-2400. Kyllä tämän lähetyksen aikana kuulet, mitä kokemuksia Saijalla ja Iirolla sitten on, mutta minkälaisia kokemuksia sinulla? Onko sinulla tapana vilkuttaa takaisin, kun vastaan tuleva karavaanari, asuntoauto, asuntovaunu, kun sieltä sinulle vilkutetaan. 08-784-2400. Tämmöistä asiaa tänään Unikeon päivänä.

0: Iris Viljanen, eremiitten ruotsinsuomalaista. Ja tuo ruotsinsuomalaisuus ja suomalaisuus, niin pakkohan tämä yksi asia on tässä mainita. Varsinkin kun ajattelin, että oli, vaikka lähtisi tuosta metsään ja katsoi, löytyisikö sieltä marjoja, niin no se ämpäri.
1: Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: David Lindholms minä.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikea lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

No, virallinen uniikkiko vuonna 2026 on siis Åke Nyblom. Ja tämä perinne, ennen vanhaahan unikeoksi valitseminen oli kiusallista. Muistan lapsenakin, kun meillä perheessäkin oli niin, että kuka on unikeko, niin eihän sitä tosiaan halunnut jäädä viimeiseksi makaamaan, vaan silloin oltiin aika pirtsakoita sinä päivänä, 27. päivä, nyt sitten tämä unikeon päivä. Nyt se ei ole kiusallista, vaan Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Ja tällä päivällä on muuten sitten pitkät juuret historiassa, kertoo Ilta-Sanomat myöskin. Ensimmäiset unikeko-tarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajalta, kun 7 pyhän miehen kerrottiin nukkuneen 200 vuotta. Ja Naantalin mukaan nykyisen kaltaisen unikeon päivän vietolla on juuret Naantalin kylpyläperinteestä. Sieltä jo 1800-luvulta unikeon juhlat istuivat hyvin kylpylävieraille viihdykkeeksi, kun sinne molskautettiin, kirjoittaa Salla Laurila Ilta-Sanomissa tänään. Ja sitten tämä maailman perintökohde asia nyt, kun on Aalto Works on valittu maailman perintökohteeksi, niin nyt Suomessa on 8 Unescon maailman perintökohdetta. Kohta kuulet tästä Aalto Worksista, mutta minäpä kerron, mitkä ne muut ovat. Suomen maailman perintökohteet. Suomenlinna, se valittiin vuonna 1991. Ja samoin vanha Rauma. Ja sitten valittiin Petäjäveden vanha kirkko maailman perintökohteeksi. Verlan puuhiomio ja pahvitehdas vuonna 1996 valittiin maailman perintökohteeksi. Ja Sammanlahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue on myös maailmanperintökohde ja Styven astemittausketju. Ja Merenkurkun saaristo 2006 valittiin ja nyt sitten tänä vuonna Aalto Works. Ja tähän maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Ja luettelossa on tällä hetkellä nyt sitten yli 1240 kohdetta eri puolilta maailmaa. Ja kohta kuulet tästä uusimmasta Aalto Worksin maailmanperintökohteesta. Suomesta siis. Taru on totta, Ismo Alanko.

0: Tuliko selväksi, Ismo Alanko, selväksi meille teki, taru on totta, mikä taru se sitten olikaan kyseessä. Ja tämä seuraava ei ole tarua, vaan kyllä se nyt niin on, että viikonloppuna suomalaisen arkkitehtuurin saralla saatiin odotettuja uutisia. Kauan odotettuja uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Tähän Alvar Aalto Works-sarjaan kuuluu 13 kohdetta ympäri Suomea. Niiden joukossa osa Suomen tunnetuimmista arkkitehtuurin kohteista, mukaan luettuna Finlandia-talo Helsingissä ja Paimion parantola. Aamutoimittajamme Venla Rakkola sai puhelimeen Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Besmanin, joka on viettänyt viikonloppunsa nyt Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistamistilaisuutta. Ja tunnelmaa sitten aluksi, että minkälainen tunnelma siellä tämän viikonlopun aikana oikein on ollut?
1: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, joka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä pääty maailmanperintöluetteloon ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
2: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli ainakin teillä siellä museovirastolla?
1: No, sen jälkeen kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin, mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
2: Voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
1: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
2: Sä, kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
1: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitään hienompaa meidän maailmassa ei ole ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Niin, näin museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Pidetään pieni mietintätauko tässä välissä ja kuullaan sitten, miten tunnettu mahtaa Alvar Aalto olla Suomen rajojen ulkopuolella. Siitä muun muassa tämän Abreun ja Pitchin yhteisen esityksen jälkeen. Kyseessä on Äiti Teresa.

0: Abreu ja Bitsi siinä. Niin, tästä suomalaisesta arkkitehtuurista vielä. Viikonloppuna Alvar Aallon 13 kohteen Aalto Works-sarja hyväksyttiin siis osaksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloa. Ja toimittaja Venla Rakkola soitti museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmalinille. Vesman on ollut Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistusta ja todennäköisesti myös juhlimassa hyvää lopputulosta. Mutta kuinka tunnettu Alvar Aalto onkaan Suomen rajojen ulkopuolella?
1: No kyllähän kieltämättä on tunnettu ja aaltoarkkitehtuuri sekä design on tunnettu maailmalla. Muun muassa niin Aallon rakennuksista useita löytyy kirjallisuudesta, että kun opiskelee arkkitehtuuria, niin ne esiintyy siellä esimerkkeinä modernismista ja näin poispäin. Mutta se tarkoittaa tietenkin myös sitä, että se on ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita arkkitehtuurista tai jopa ammattilaisia, joka tuntee hänet hyvin. Ja nyt mä sanoisin, että tämä päätös ottaa Aalto Works maailmanperintöluetteloon tulee lisäämään niin kuin tunnettavuutta myös ihan tavallisten kansalaisten, maailman kansalaisten kesken. Ja se on tietenkin meille hieno asia.
2: No, kun me nyt ollaan täällä Sveriges Radiolla Ruotsista, niin totta kai kiinnostaa myös kysyä, että tiedätkö kuinka tunnettu Aalto on täällä Ruotsissa? Onko hän ehkäpä suunnitellut jotain kohteita tänne Ruotsiin?
1: Ihan sama koskee Ruotsia, että hän on tunnettu siellä. Mä sanoisin ehkä itse, että hän on ehkä ensisijaisesti tunnettu huonekaluistaan ja aaltomaljakoista, mutta kyllä myös arkkitehtuurista. Ja Ruotsin hän on suunnitellut 30 rakennusta Ruotsiin, mutta mun tietojen mukaan ainoastaan 2 tällaista pysyvää rakennusta on enää jäljellä. Ja toinen on tällainen Machunsbyggnad Uppsalassa ja toinen on Aaltotalo Aavestassa.
2: Aivan, mutta nämä kohteet eivät sitten ole sisältyneet tuohon Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, vai?
1: Nämä eivät ole mukana siellä. Kaiken kaikkiaan Alvar Aalto on olemassa parisen 100 rakennusta maailmanlaajuisesti. Ja se, kun tekee tällaisen esityksen, niin se on iso työ käydä näitä läpi ja valita parhaat esimerkit niistä arvoista, mikä halutaan esittää maailmanperintöluetteloon. Ja tämän, niin kuin, tämän työn kulkuessa, niin tietenkin näistä 200 suurimman osan on tippunut pois.
2: Aivan, no. Kerta mainitsit tuon suuren työn, niin tuli tässä spontaanisti mieleen, että millä perusteella nämä 13 kohdetta sitten on valittu siihen ehdotukseen, joka on Unescolle annettu?
1: Se on melkein liian monimutkainen kysymys avata sen täällä, mutta ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
2: Aivan, ja siinähän totta kai on mukana näitä hyvin tunnettuja suomalaisia rakennuksia, kuten Finlandia-talo ja Paimien parantola ja mitä kaikkea muuta Aalto onkaan ehtinyt suunnitella, just näin. No mut hei, mitä nyt sitten tapahtuu, kun säkin pääset palaamaan sieltä Etelä-Koreasta takaisin Suomeen? Kohteet on lisätty maailmanperintökohteiden luetteloon, mutta tapahtuuko jotain konkreettista seuraavaksi?
1: No joo, tätä mainittiin, että pitkä työ on nyt saanut niin kuin huipennuksen, mutta todellisuudessa se on kyllä niin maailmanperintökohteiden kanssa, että ehkä me saamme pari yötä levätä nyt tämän jälkeen ja sitten oikeastaan vastaa se todellinen työ, joka on sitä, että me säilytämme näitä tuleville sukupolveille, eli yksi työ on saatu päätöksen, seuraava askel alkaa tästä ja meillä on paljon töitä sen kanssa, että me nyt toimeenpanemme sen päätöksen, mitä me olemme saaneet täällä. Se on vielä paljon asioita, jotka pitää hoitaa ja näin poispäin.
2: Joo, voin kuvitella, että siinä on aika paljon hommaa. No tuossa mainitsitkin jo, että odotat Aallon tunnettavuuden kenties lisääntyvän näin niin kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa, mihin esimerkiksi itsekin voin ihan myöntää kuuluvani, en kyllä tunne arkkitehtuuria juurikaan. Luuletteko, että tämä lisää ihmisten kiinnostusta esimerkiksi Suomeen matkailuun katsomaan näitä Alvar Aallon kohteita tai ylipäätään Suomi ja Alvar Aalto kiinnostusta?
1: Mä luulen ehdottomasti näin, että jo nyt näkyy meidän kotimaisissa aaltokohteissa, että niissä käy todella paljon ulkomaalaisia vieraita. Ja nyt varmasti tulee entistä enemmän, mutta muilla tavoin myös se kiinnostus aaltoa kohtaan. Ja myös arkkitehtuuria kohtaan kasvaa tätä kautta. Ja mun mielestä se on loistava mahdollisuus tässä levittää tätä niin kuin, viestiä arkkitehtuurista, koska siihen sisältyy todella paljon muutakin kiinnostavaa.
0: Näin kertoi Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Häntä jututti Venla Rakkola tänä aamuna. Tässä kolmas nainen. Ja kaiken pitäisi muuttua.

kolmas nainen siinä. Otetaanpa Helsingin Sanomista. Antti Salmensaari kirjoittaa tästä jalkapallon MM-kritiikistä otsikolla Gianni Infantino vastaa MM-kritiikkiin, syyttää kritisoijia vihan levittämisestä. Tämä FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino syyttää MM-kisoja, siis näitä tahoja, jotka ovat sitä kritisoineet vihan levittämisestä. Ja Infantino julkaisi pitkän viestin FIFAn verkkosivuilla ja Instagramissa, jossa hän puolusti turnauksen onnistumista. MM-kisoissa kohuja aiheuttivat muun muassa Iranin matkustusongelmat, Yhdysvaltain tähtihyökkääjä, Folarin Boluginin pelikielon muuttaminen presidentti Donald Trumpin soiton jälkeen sekä väitteet suurten maiden suosimisesta. Norjan jalkapalloliitto aikoo tehdä FIFAn eettiseen komitean valituksen Trumpin roolista pelikieltopäätöksessä. Ja sitten ei urheilua, vaan on se nyt tähän menee urheilusta, jos on kovin kuumat päivät, niin tämä vinkki, tekniikkatalous.fi, sieltä löytyy tämmöinen, jos on autossa kovin kuuma ja eikä ole sellaista systeemiä, että sinne saa sen viilennyksen päälle, vaikkei siellä sisällä olekaan, käy kaupassa ja sitten auto onkin viileä ja siellä odottelee, että se on itse asiassa aika turha semmoinen. Ei sitä tarvitakaan, vaan toimin näin, kerrotaan tekniikkataloudessa. Käydään ovikikka läpi, ohjeet vielä tekstimuodossa, koska se on nopeasti tehty ja näin se käy. Avaa jonkin verran yhtä auton ikkunoista, pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siis avaa vähän sitä yhtä auton ikkunoista ja pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siirry auton toiselle puolelle ja avaa auton ovea rivakasti muutamia kertoja ja siinä se. Täällä professori Fry vahvistaa, että fysiikan lait auttavat auton viilentämisessä yllättävän tehokkaasti. Oven tempominen auki ja kiinni aiheuttaa alipaineen, jonka ansiosta auton sisätilma vaihtuu nopeasti. Ristiveto. Vastakkaisen puolen sivuikkuna voi olla kokonaan auki ja niin poispäin. Mutta tämä oli tämä kikka. Yksi ikkuna vaan vähän auki ja sitten vetelee sitä toisen puolen ovea. Auki kiinni muutaman kerran, niin siinäpä se.

siinä Jaakko Kulta. Ja Jaakko Kulta, joo, Jaakokin heitti jo kylmän kiven järveen. 25. päivä on ollut ja mennyt. No, kuullaan uusimmat kuulumiset tästä ajasta. 27. päivä, kun kello on 14. Tässä välistä Kaija K. ja Kanarialintu.

0: Kello on 2, on uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan Espanjasta, jossa viranomaiset aikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille. Pääkaupunki Madridin ulkopuolella, kertoo AFP. Muun muassa osa ikääntyneistä asukkaista saa palata kotiin ja 4500 leirintäalueelta evakuoitua henkilöä saa palata takaisin. BBC:n mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu Madridin ja Avilan ympäristöstä. Espanjan metsäpalot ovat tähän mennessä maan historian tuhoisimmat. Espanjan Majorkalla noin 25 000 ihmistä on osoittanut mieltään liikaturismia ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan. Mielenosoitus sujui pitkälti rauhallisesti lähes loppuun saakka, kunnes mielenosoittajat ottivat poliisin kanssa yhteen Palman keskustassa. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Tämän ilmoittaa Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 loukkaantui. Tänään vietetään Unikeon päivää. Suomessa sen näkyvin perinne on Naantalissa, jossa valitaan joka vuosi valtakunnan virallinen Unikeko. Tänä vuonna Unikeoksi on valittu Ahola-transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Hän sai aamulla perinteisen Unikeon merikasteen, eli hänet pudotettiin veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Unikeon titteli annetaan vuosittain kiitokseksi Naantalin hyväksi tehdystä työstä. Vanhan uskomuksen mukaan ihminen, joka nukkuu pitkään Unikeon päivänä, on uninen ja laiska koko seuraavan vuoden. Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
1: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi, ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
1: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
1: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri on hänellä vielä toiveissa.
1: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Toimittajana tässä Milla Eronen ja Meini Rantala. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötänmaata ja Svejanmaan itäosia. Se on voimassa tänään ilta 9 asti. Tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulette lähetyksessämme seuraavan kerran kello 15.30 eli 15:30 sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio -apista. Uutisia teille tänään toimittaa Niilo Turunen. Nyt takaisin iltapäivään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No tosiaan, hyvää iltapäivää sinulle. Jos justiinsa radion huomasit auki laittaa, niin iltapäivä on tässä meneillään 10:15 asti täältä melkein aurinkoisesta Uddevallasta, kun se on viileätä. Mutta kumminkin ollaan niistä isoista helteistä ainakin toistaiseksi päästy. Ja minkälaiset mahtoi olla matkasäät Westerålen ja Lofoten reissulaisille, kun ensikertalaiset karavaanarit lähtivät Suomesta Helsingistä matkaan ja kävivät sitten tosiaan Norjan pohjoisosissa. Ja no siellähän satoi, kyllä. Siitä matkasta tässä ennen 3 eekkutuutisia, jos kuuntelet tätä digitaalisesti, niin 3 eekkutuutiset, jos kuuntelet tavallisesta radiosta tai aika, mikä se nyt on, tavallinen radio, analoginen sellainen, vaikka autoradio analoginen, niin 3 saakka täältä suomen kielistä ja sitten vaihtuu kieli sillä kanavalla. Tuo karavaanarikulttuuri, siitä tulee puhe Saijan ja Iiron kanssa, kun he kertovat päällimmäiset kokemuksensa tuosta Norjan reissustaan. Ja tuossa kun uutisissa Niilo kertoi tästä ämpärijutusta, niin Rauni on kiitettävä kuuntelija. Hän reagoi myös tähän ämpäriasiaan ja muistuttaa tällaisesta asiasta.
2: Että ämpäri heittu kilpailuksi, on tässä on kajämmöri jääkankattu kilpailuja ja on kännykän heittu ja saappaan heittu, mutta ämpäri heittu, jos muka pidemmälle heittää, on olemassa semmoinen kuin kilpailu.
1: Kaikenlaisia kilpailuja. Mitäpä sitä ei sitten kilpailtaisi ja heitettäisi sitä? Ämpäriä en ole kyllä koskaan yrittänyt heittää. No, olisipahan semmoinen joku metallinen ämpäri, niin joo, on semmoinen, joka on jo valmiiksi kouluhuinen, niin voisi sitä testata, vaan olkoonpa nyt tällä kertaa. Ja tässä ennen 5 kuullaan Eeva Kilpen tarinaa, mitä hän kertoi vuonna 1994, se taisi olla Göteborgin kirjamessujen yhteydessä, kun hän kertoi yleisölle omaa tarinaansa. Ja mitä tähän tulee, niin hänestä on nyt pidetty menneenä lauantaina iso muistotilaisuus Suomessa, kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus. Se keräsi väkeä tuvan täyteen Karjalatalon Helsingin Käpylässä ja siellä tohtori Jenni Haukio kuvaili Kilpeä aikansa radikaaliksi tiennäyttäjäksi ja uranuurtajaksi. Ja Kilven poika Jukka Kilpi puolestaan esitti äidistään kuvattuja videoita, joilla kirjailija kertoi muun muassa eläytymisen taidoistaan. Ja ennen 3 kuulet, mistä Eeva Kilpi kertoi ja puhui yleisön edessä 90-luvun alkupuolella. Ja mitä nyt kuulet, niin sen selviää tässä, kun pistetään Dumari ja Spuget asialle.

0: No joo, maanantai on jo verran pitkällä, että siinä on sitten se kirottukin vielä tässä vaiheessa. Kohta kuullaan tästä Norjan reissusta, Norjan kokemuksista, sieltä oikein pohjoisesta Vesterålenista ja Lofoteilta niistä ja kohta, mutta koska kerroin tässä jo aiemmin, että tulee myös sellaista käytämään tukimiehen kirjanpitoa testausta siihen, että missä maassa karavaanarit ja ajelevat, niin vilkuttavat toisilleen, vastaavat tervehdykseen sellaista tukimielen kirjanpitoa Saija ja Iiro siinä harrastivat, mihin he päätyivät, siitä kuulet kohta, mutta kun sen kerroin, niin Rauni kertoi, että joo, hän kannusti tähän tapaan.
1: Tässä karavaanarista, että tervehtivät ja tosiaan, kyllä se on mukava tapa tervehtiä varmaan, jos vaikka ohittaa tai joku toisen karavaanarin tai tulee vastaan, niin sehän on kiva tapa herrata sillä lailla, että vilkuttaa tai myöskin töitä tai miten se, tässä tarkoitit mulla sillä, että miten helsaa. Niin kyllä se on varmaan hyvä tapa. Mä en ole ikinä karavaanahan yhteen. Olen vähän aikaa asunut asuntovaunussa, mutta en ole sillä tavalla karavaanailu. Että en tiedä näitä tapoja, mutta onhan se kiva tapa helsata. Ja niin kuin huomata toisetkin karavaanarit. No niin, nämä Rauni Söötetöliöstä. Kiitos etukäteen. Ei.
0: Ja tosiaan Rauni nyt tuli tuosta mieleen toisen huomaamisesta, niin kävin nimittäin tässä aamulla, kun kävelin tuosta liikennevaloista tänne radiotalolle, niin ensimmäistä kertaa niin, että koska siihen aikaan aamusta ei siellä nyt ollut liikennettä ollenkaan, ei yhtään kävelijää, ei yhtään pyöräilijä, ei mitään näkynyt, ja minä sittenkin kävelen siitä ja menen sitten, siirryn sille seuraavalle, niin kuin käännyt tavallaan oikealle siitä, niin kuulen takaani sellaisen yskähdyksen, että siis sieltä tuli kaksi pyöräilijää aika lujaa, mutta ehdin kääntyä siitä, koska en huomannut siihen jäädä kökkäröimään siihen niiden pyöräilijöiden eteen, vaan olin jo vilahtanut seuraavaan liikennevalojen odottamaan, että se vaihtuisi. Se, että huomauttaa, että hei, mä olen täältä tulossa, kun ei välttämättä tiedä, että onko se niin ajatuksissaan vai puolikuuro mummo siinä, että ei huomaa ollenkaan. No siinä ei käynyt pahasti. Pikkuisen peljästyin ja tästä lähtien vilkuilen taas sitten entistä enemmän ympärilläni. Ja nyt meillä on tässä 6 minuuttia ja 9 sekuntia, kuulkaa, linkopiitä ja lanteita. Pistetäänkö liikkumaan vai miten niiden lanteiden kanssa? Kyllä se tästä selviää.

0: Linkopin lanteet vei vielä mee, siihen se päätyi ja siitä otetaanpa sitten kiinni. No niin, nyt otetaan siitä kiinni. Eli jos kumminkin mentäisiin, tai ainakin kuultaisiin, minkälaista se meno mahtoi olla. Västerålen ja Lofoten tuolla Norjan puolella. Siinä koko lailla isot kohteet Norjan puolella, ja sinne Saija ja Iiro suuntaisivat vuokraamallaan asuntoautolla. Olivat ensimmäistä kertaa karavaanareina, ja nyt kuullaan heidän kokemuksistaan. Saija ja Iiro lähtivät siis Helsingistä pohjoiseen, mutta mikä mahtoi vetää juuri Norjan Västerålenien?
1: No ehkä siellä se erityisesti kiinnosti se, semmoiset vaellusreitit, missä on haastetta ja missä on korkeuseroja paljon. Et se oli ehkä semmoinen niinku ensisijainen ja mahdollisimman erilainen kuin Suomi oli niinku tavoitteena.
2: Ja sitten tokihan me edustetaan vähän tämmöistä nuorempaa väestöä, niin tuo sosiaalinen media näyttelee aika isoa osaa kuitenkin sinällään niin kuin arjesta, ja sieltä ollaan nähty kauniita kuvia ja paljon paikkoja, missä halutaan käydä itse ja ollaan sieltä ihasteltu, niin ehkä se vähän kiinnitti silleen meidän huomiota ja kiinnostusta, niin se aika luonnollisesti tuli ja siellä on paljon kavereita käynyt ja tuttavia käynytkin. Ymmärtääkseni heinäkuu on nimenomaan ihan sellaista niin kuin turismin kulta-aikaa Norjassa varsinkin, että siellä oli muutama muukin meidän lisäksi, sanotaan näin.
3: Kertokaa nyt niitä semmoisia pahempia poisia siitä ja sitten mitkä oli huippuhetkiä.
1: Huippuhetki oli ne, kun oltiin siellä niin kuin vaelluksilla ja sitten kun tavallaan oltiin noustu ja sinne korkealle ja sitten sieltä kun nähtiin niitä hienoja postikorttimaisemia, ne oli ne ehdottomasti huippuhetkiä.
2: Postikorttimaisema, se on hyvin sanottu siinä mielessä, että eihän niinku tollaisia maisemia pääse juuri missään niinku ainakaan Suomessa tai Pohjoismaissa samalla tavalla näkemään. Et nehän on ihan äärimmäisen hienoja maisemia, mutta se mikä ainakin itseä yllätti tai vaikea sanoa yllättikö, kyllä me jokseenkin ehkä tiedettiin se, mutta mentiin Lofoteille. Vähän oltiin ajateltu, että ei ehkä mentäisi, mutta se, että siellä oli tosi paljon turismia sitten, että siellä on ihanat ja kauniit maisemat ja siis aivan mahtavat puitteet, mutta siellä tosiaankin ajeltiin sitten letkassa aika pitkälti, että se oli ehkä semmoinen, paljon oli huippuhetkiä, mutta ehkä se Lofottien vierailu ei ollut loppujen lopuksi sellainen niin kuin
3: väliltä katsottu, mitä koiralla tuossa kuuluu. Siellä oli koira matkassa.
2: Koira oli matkassa ja koiran kanssa pärjättiin hyvin ja koiralla oli erittäin mukava reissu, että välillä mentiin noita retkeilyreittejä ja tuntui, että oma kunto loppuu monessakin kohdassa, mutta sitten koira vaan paino eteenpäin ja auttoi sitten itseäkin jaksamaan ja kulkemaan vielä eteenpäin. Västerålen kyllä vei sydämen. Se oli ihana paikka ja kaikin puolin meitä viehätti.
3: Norja muuten sitten. Minkälainen kokemus se oli noin yleisesti ottaen?
1: No yleisesti ottaen tosi hieno kokemus ja niin kuin luonto on todella kaunista ja tosi hienoja vaellusreittejä. Ehkä semmoinen, niin kuin jos pitää sitten taas jotain miinuksia keksiä, niin huomattiin, että siellä
3: ei välttämättä.
1: Mutta se ehkä niin kuin yllätti vähän, että tämä ruokakulttuuri siellä ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin sitten taas muissa Pohjoismaissa. Että jos mennään vaikka elintarvikkeet ostamaan kauppaan, niin yrttien ostaminen saattaa olla todella haastavaa. Ja se taas niin kuin sitten yllätti meitä itse asiassa tosi paljon, että vaikka on niin kuin tosi iso supermarketti, niin sieltä ei välttämättä sitten edes niin kuin basilikaa löydy.
2: Joo, tämä tulikin todettua ihan useammassa supermarketissa, että ei tosiaankaan löytynyt basilikaa koko reissulla, että vaikea sanoa, mikä siihen oli syynä, mutta kaiken kaikkiaan Norjahan on oikein ihana pohjoismainen maa ja luonto, tosi kaunis, hirveän paljon samankaltainen kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon myös kaikkea sellaista, mitä meillä ei omassa kotimaassa ole. Että mielelläni kyllä menisin uudestaan ja varmasti tullaan menemäänkin.
0: Näin Saija ja Iiro ja tuo karavaanikulttuuri sitten, kun kuulin, että heillä oli tämmöinen tukimiehen kirjanpito matkaviihdykkeenä, eli minkä maan läpi kun ajetaan ja kohdataan muita karavaanareita, niin moikkaavatko takaisin, kun tästä suomalaisvaunusta iloisesti heille vilkutetaan? Mitenkä siinä kävi? Siitä kuulet kohta.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: tulevat vastaan teitä ja te moikkaat.
1: Joo, karavaanarikulttuuriin tosiaankin kuuluu tämä tervehtiminen. Mutta suomalaisia tuli yllättävän vähän vastaan, joten se otanta on ehkä siinä mielessä, tai että sitä on vähän vaikea ehkä arvioida, kun kaikkia näitä kolmea maata tulee edustuksena, niin kuin ei tule tasavertaisesti. Mutta mitenköhän sen nyt sanoisi, kuka tervehtii varmimmin ja missä saadaan varmimmin tervehdyksiä? Onko meillä vastausta siihen?
2: Kyllä se varmaan Suomessa on.
1: Kyllä siis Suomessahan on ihan pommin varma tervehtimiskulttuuri. Siellä joka ikinen karavaanari tervehtii, mutta sitä on vähän vaikea sanoa. Jossain kohtaa me oltiin sitä mieltä, että ruotsalaiset ei tervehdi meitä niin paljon, mutta sitten me todettiinkin, koko ajan tuli uusi mielipide meille, että kyllä ne on sittenkin norjalaiset, jotka ei tervehdi, ja tämä eli koko ajan tämä mielipide, että ei me oikeastaan saatu siihen, mitä varmaan toivottiin. Tervehdyksiä, annettiin tervehdyksiä koko ajan ja niitä myös saatiin ja ei saatu.
0: Mutta matka jatkuu nyt sitten tässä takaisin Suomen puolelle. Minkälaisia terveisiä aiotte viedä sinne suomalaisille kavereille?
2: Joo, kyllä varmasti suositellaan näitä paikkoja, hyvä reissu, että semmoisia terveisiä varmasti sinne suomalaisille karavaanarikavereille menee.
1: Sanoisin näin, että kattokaa sääkarttaa ja olkaa positiivisilla mielin, vaikka vettä uhkaisi sadellakin, ja hyvät sadevaatteet mukaan ja maisemat on kauniit siitä huolimatta, vaikka vettä sataisi. Silloin kannattaa kiivetä ehkä jonnekin pilvenreunan tietämille tai sen yläpuolelle katselemaan niitä maisemia, jos sataa vettä. Että ei varmasti säästy kastumiselta tämmöisellä niin kuin tuommoisella alueella, mutta hyvät sadekamppeet ja hyvä fiilis, niin hyvä siitä tulee. Koira lähettää terveisiä myös kaikille. Masi oli ihan mahtava reissukaveri.
0: Ja kun ajattelette, että ensimmäistä kertaa tämmöisellä välineellä liikkeellä, niin onko jotakin semmoista, mikä yllätti teidän tällä reissulla? Että tämä ei olekaan niin yksinkertaisesti, että siellä Norjan käytellä näitä reittejä ja kauheita putouksia ja huijia.
2: No kyllä siinä oli paljon tavallaan, kun ensimmäistä kertaa tämmöisellä ollaan, niin aika paljon semmoista opeteltavaa, että kyllä siinä ollaan pari kertaa ohjeita luettu.
1: Kyllä ollaan, ja tuommoinen yleinen etiketti tästä karavaanarielämästä, niin sitähän on pitänyt opetella ihan niin kuin alusta alkaen, että voisin kiitoksia sanoa Facebookiin kaiken maailman karavaanariryhmiin, joihin on liitytty ihan niin kuin urakalla, että siellä ollaan saatu kyllä paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita ja ihan puskaparkeista ihan käytännön asioihin asti, että paljon on opittu kyllä tämän lyhyen karavaanariuran varrella tähän saakka.
2: Ei, kyllä toi on tosi toimiva ja kiva tapa reissata. Että kyllä me välillä, kun oltiin tuolla ja vettä tuli ja nähtiin, että viereen tuli kaveri pystyttää telttaa märät kamat päällä, niin meinattiin kutsua tuonne lämmittelee meidän katon alle, että on se kyllä mukavaa.
1: Mutta kyllä siinäkin on omat puolensa. Kyllä ollaan nähty ihania telttapaikkoja ja ihmiset on viihtynyt tosi hyvin niissä omilla paikoillaan ja ollut tosi ihania telttapaikkoja ja maisemia varmasti heilläkin.
0: Entäs ne valaat sitten? Monet lähtee sinne sen takia Lofotille ja sinne pohjoiseen, että siellä on kovasti tämmöisiä valassafareita. Ajattelitteko sitä puolta?
1: Kyllä meillä kävi mielessä tosiaankin yksi meidän retkipäivän aloituspiste oli tällaisen valassafarin tämmöisessä tai satamassa, josta lähti valassafareita. Että kyllä kävi mielessä, mutta siinä meidän retkituoksinassa lähdettiin sinne vuorille kävelemään, mutta kovasti me yritettiin sieltä korkeuksista katsella noita valaita. Tokikaan ei valitettavasti nähty, mutta mielessä kävi, mutta aikaa oli sen verran rajallisesti, että ei sitten tullut käytyä, mutta tapasin kyllä yhden pariskunnan, jotka olivat kyllä sinä päivänä lähdössä valassafarille. Et ymmärtääkseni se on kuitenkin ihan tuollainen juttu, missä ihmiset sitten tykkäävät käydä.
2: Kyllähän semmoinen varmasti joskus olisi hieno nähdä, että jotain jää sitten seuraavallekin.

Jambo ja Pihlaja ja Uu, eli siinä on kolme uuta peräkkäin tuossa kappaleessa, jos sen tarkkaan haluaa kirjoittaa. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilppi kertoi kuulijoilleen 90-luvun alussa, olisikohan ollut vuosi 94. Hän oli useampanakin vuonna totta kai käymässä Göteborgin kirjamessuilla syksyllä. Ja hänen kuolemastaan on tänään kulunut yksi kuukausi. Kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus keräsi sitten Suomessa tuvan täyteen Karjala-talossa Helsingin Käpylässä. Ja siellä oli juhlapuhujana muun muassa Jenni Haukio muistopuheen piti. Ja Jukka Kilpi, hänen poikansa, kertoi muistopuheessaan äitinsä olleen eläytymisen mestari, joka koki elämän hyvin voimakkaana. Ja Eeva Kilven pitkää elämää muisteltiin ja kunnioitettiin hiljaisella hetkellä myös siellä. Ja kutsun olivat saaneet aivan kaikki Kilven ja kirjallisuuden ystävät, ja paikalla oli saapunut arvioiden mukaan tuollaiset 350-450 henkeä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Viime kesäkuussa 98-vuotiaana kuolleen Kilven muistotilaisuudessa korostui eritoten kirjailijan vahva suhde luontoon sekä poikkeuksellinen kyky eläytyä. Kilven elämässä ja tuotannossa luonto ja eläimet nousivat keskeisiksi jo yli 50 vuotta sitten, mutta niiden rinnalla säilyvät tärkeänä myös suku ja karjalaisuus, kirjoittaa Helsingin Sanomat tästä muistotilaisuudesta. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilpi itse kertoi silloin 90-luvun alussa. Tässä välissä on Kansallisaarre, Ulka ja Mirella.

0: Olka ja Mirella Kansallisaarteesta ja tästä sitten Eeva Kilven tarinaa. Hänen muistokseen järjestettiin Suomessa lauantaina tilaisuus, jossa puhui myös muiden muassa tohtori Jenni Haukio, jonka mukaan Kilpi jätti jälkeensä yhden suomalaisen kirjallisuuden historian vaikuttavimmista elämäntöistä, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja siteeraa kirjallisen perinnön ainutlaatuisen lahjan ei ainoastaan kirjallisuudessa, vaan ihmisyydessä. Ja Helsingin Sanomat jatkaa, että Haukion mukaan Kilpi oli aikansa radikaali tiennäyttäjä ja uudenlaisia arvomaailmoja kuvannut uran uurtaja, joka näki kaiken elollisen itsearvoisena. Ajattelussahan oli vuosikymmeniä valtavirran asenteita edellä. Ja hänen syvän filosofin elämänviisautensa ansiosta osaamme paremmin arvostaa olemassa olomme jokaista ainutherkaista hetkeä ja löytää juuri itsellemme omimman elämänmuodon, kertoi Haukio, muisteli rakasta ystäväänsä ja liikuttui syvästi siteeratessaan vaikuttava puheessa lopussa Kilven tunnettua runoa, kun sinun tulee ikävä minua. Ja yleisöstä kuului niiskutusta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Miltä se sitten kuulosti, kun hän oli kirjamessuilla Göteborgissa 90-luvun alkupuolella, olisiko vuosi ollut 94, niin mä luulen. Ja silloin yleisöstä kuului pientä naureskelua, kun Eeva Kilpi kertoi itsestään.
1: Ja yksi on tämä minun evakkokarjalaisuuteni. Yksi on ihmissuhteet, rakkaus ja nyt viime aikoina luonto. Minusta on tullut raivokas luonnonsuojelija. Mutta minulla on aina ollut kun minä nyt olen kirjoittanut novelleja ja romaaneja ja runon tapaisiakin, niin minulla on ollut se unelma, että kun minä tulen tarpeeksi vanhaksi, niin minä kirjoitan muistelmani ja avoimesti minä muodossa. Ja nyt on se vaihe koittanut, että tunnen itseni tarpeeksi vanhaksi kirjoittaakseni muistelmiani. Ja minun tarkoitukseni oli kirjoittaa siitä ihanasta lapsuudesta, jonka minä koin Karjalassa ennen sotia. Mutta minä havaitsin, että minä en pääse siihen lapsuuteen. Minulta nousee aina sota vastaan ja sotakokemukset ja ne sodan järkytykset. Ja minun täytyy ryhtyä raivaamaan sitä sotaa tieltäni pois, niin kuin miinakenttää tai jotain piikkilankaesteitä, jotta minä pääsisin siihen varhaislapsuuteeni. Ja tämän raivaamisen tuloksena on syntynyt 3 kirjaa, joita on ruvettu nimittämään sotatrilogiaksi. Ja eikä minulla ole mitään sitä vastaa, että niitä näin juhlallisesti nimitetään. Ja ne on nämä talvisodan aika, välirauha, ikävöinnin aika ja jatkosodan aika. Näistä on 2 ensimmäinen on käännetty ruotsiksi. Ja 3. on jo, tuo jatkosodan aika on jo käännetty, mutta se ilmestyy vasta ensi vuoden puolella. Niissä minä avoimesti minä muodossa kerron sen, mitä minä muistan sota-ajalta. Ja minä olen kyllä istunut sota-arkistossa ja lukenut taistelukuvauksia ja etsinyt sieltä sitä totuutta, mikä siellä on kuvattuna, sitä miesten ja sotilassaappaiden totuutta. Ja sitten niin kuin tavallaan verrannut omaan lapsen kokemustani. Ja näin ollen siitä on tullut jonkinlainen semmoinen lapsen puolustuspuhe, lapsen kokemuksen puolustus. Kun minä ajattelen, että meitä lapsia oli niin paljon siellä evakkokulkueissa ja evakkojunissa ja pommituksissa. Ja lapset eivät koskaan saaneet tilaisuutta kertoa, miltä heistä tuntui. He vaan kätkivät sisimpäänsä kaiken ja ovat kantaneet niitä, väittäisin, mielessään läpi elämänsä. Et asettaisin sotakuvausten rinnalle ja noiden sotakirjojen, sanoisinko nyt aivan miesten kirjoittamien sotakirjojen rinnalle tämän lapsen kokemuksen sodasta. Et ilman, että minä tarkoitin siihen niin kuin tämmöistä tendenssiä, niin siihen tuli ja melkeinpä toivoisin, että se toimisi myös sillä tavalla. Sota-arkisto on muuten hirveän rauhallinen paikka, että suosittelen sitä, jos rauhaa etsitte. Ja siellä sota on siinä asemassa, mihin se kuuluu, nimittäin hyllytettynä. Ja se oli eräs semmoinen ylimääräinen kokemus, mikä sieltä irtosi. Ja niin minä sitten tien matkaa sitä varhaislapsuuttani kohti. Ja pitäkää nyt peukua, että sekin kirja joskus valmistui, koska se on ollut se varsinainen tarkoitus. Minä olen saanut Ruotsistakin paljon kirjeitä näiden muistelmakirjojen johdosta ja kiittäisin niistä kovasti. Ja eräs semmoinen muista erottuva kirjeen kirjoittaja tyyppi, jos näin sanoisin, on ollut sotalapsi, joka on lähetetty sodan aikana Suomesta Ruotsiin turvaan. Ja minä olen saanut liikuttavia, järkyttäviä kirjeitä aikuisiksi kasvaneilta sotalapsilta. Ja vaikka minä olen itse saanut olla perheeni kanssa sodan ajan ja kulkea niillä evakkoreissuilla ja vaihtaa paikkakuntaa, niin sittenkin nämä Ruotsiin siirtyneet sotalapset ovat kuulemma voineet samastua tähän pikkutyttöön, tähän karjalaistyttöön, joka minä olin silloin. Ja se on lohduttanut heitä ja antanut heille samastumisen mahdollisuuden. Ja sitten, kun minä olen aina ajatellut, että suurin ilo, minkä kirjasta saa, on samastumisen ilo, mutta se ei olekaan se suurin, vaan suurin ilo on se, jos voi omilla muistoillaan täydentää kirjaa ja omilla kokemuksillaan ja assosiaatioillaan. Ja näissä kirjeissä, joita minä olen saanut, on kerrotaan, että on tapahtunut näin, että on tullut oma lukijan mieleen uusia ajatuksia ja muistoja, jotka ovat jo tuntuneet unohtuneilta ja ovatkin yhtäkkiä putkahtaneet esiin. Tämä on ilahduttanut minua suuresti. Tämä on minun mielestäni yksi sellainen kirjan, voisi sanoa, että yksi kirjan tarkoituksista. Olen hyvin kiitollinen, että minulle on kerrottu se.
0: Näin kertoi Eeva Kilpi kirjallisuudesta, kirjoistaan, kirjoihin suhtautumistaan. Muun muassa juuri tästä, että kuinka hienoa on, kun omilla kokemuksillaan täydentää hänen kirjaansa. Uusia ajatuksia ja muistoja. Tämä tapahtui Göteborgin kirjamuissuilla 90-luvun alkupuolella, ennen kuin tuo viimeinen osa oli ruotsiksi ilmestynyt, eli siis varmaankin vuonna 1994. Eeva Kilpi kuoli viime kesäkuun 27. päivä. 98-vuotiaana.
2: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja nyt Markus Grynegård ja vedetään meille tilu-lilu-lauluja.

0: kanssa.
1: Ja tässä sitten äkkiä maailman laitaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sillä kohta on lähetysaika päättymässä täältä. No, maailman laitaan tästä näin. Päättymässä P2 ja P6 kanavilta, joten annetaanpa soida maailman laitaan. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio.

Ja jos sitten olet digiajalla eli jatkoilla 3 jälkeen mukana, niin kerronpa huomisesta aamusta. Huomenna tiistai-aamuna puhutaan ruuasta, mausteista ja kahvista. Tässä on tänään tullut ilmi, että tuo basilikan löytäminen kauasta ei niin vaan suju ainakaan Norjan puolelle, eikä se välttämättä täältä Ruotsin puoleltakaan löydy. Huomisaamuna vieraana Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin. Huomisaamun juontajana on Jorma Ikäheimo. Minä Ulla Reikäsen toivon sinulle oikein mukavaa iltaa tästä ja kuulemisiin sitten seuraavaan kertaan. Ja tässä vielä mutkattomat jätkän humppa ja sitten 3 ekut, jos digijatkoille lähdet. Ja jatketaan yli 5 täältä kumminkin. Ei tähän jää. Moi moi!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivää täältä Uddevallasta. Aurinko paistaa, se ennuste tuossa kertoi tosiaan, että Norrannissa satelee ja etelässä tuulista ja niin poispäin. Niinhän se kesä menee ja tuo valtaisa metsäpalo on kyllä tosi iso juttu. Mitenkä tuon Saabin lentokonekauppa sitten. Siitäkin ehkä kuullaan sitten puolen uutisissa. Puoli neljältä nimittäin on suomenkielisten uutisten vuoro. Pitääkin kuulostella kohta Niilolta, että mitähän siellä on luossa. Kohta. Sillä on parin minuutin kuluttua. Kyynelet sateessa tässä välillä Bessiltä.

0: kyyneleet sateessa siinä. Mitenköhän se säännösten kanssa? Annetaan sen nyt olla. Ja kysytään ne tärkeimmät uutisista, kun uutistoimittaja kerran matkassa tässä mukana on, niin tokihan pitää kysellä Niilo Turuselta, että mitä on puolelta tulossa kuultavana?
1: 3:30 uutisissa kuullaan muun muassa, että Alvar Aallon Aalto Works-sarja on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon ja kuullaan Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmanin ajatuksia tästä. Kerron myös muun muassa, että monet HBT-henkilöt täällä Ruotsissa kokevat syrjintää ja loukkaavaa kohtelua arjessaan. Tämä tieto käy ilmi Kansanterveysviraston uunituoreista raportista. Näistä ja monista muista aiheista uutisissa sitten 3:30.
0: No sitten kuunnellaan. Kiitos.
1: Näin tästä tehdään.
0: Valvonta jatkuu koko tämän iltapäivän Niilon kohdalla. Tässä Harri Marstio, Kalpeakin kalpea.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Alvar Aallon Aalto-Works-sarja on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Sen merkitys on valtava, toteaa Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman.
1: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
0: Aalto-Works-sarja koostuu 13 Suomessa sijaitsevasta rakennuksesta. Tunnustus tuo uudenlaista huomiota Aallon töille.
1: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Puolustusteollisuuskonserni Saab on saanut uuden monen miljardin tilauksen Global Eye-lentokonemallilleen. Saab ei halua paljastaa, mikä maa on tilauksen tehnyt, mutta ilmoittaa lehdistötiedotteessaan kyseessä olevan jonkin Lähi-idän alueen maa. Aiemmin tässä kuussa tuli uutinen, että myös NATO on päättänyt ostaa 10 Global Eye-lentokonetta. Tilauksen arvoksi arvioidaan noin 40 miljardia kruunua. Monet HBT-henkilöt Ruotsissa kokevat syrjintää ja loukkaavaa kohtelua arjessaan. Tämä käy ilmi Kansanterveysviraston uudesta raportista. Muun muassa lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista transsukupuolisista kertoi kokeneensa äskettäin loukkaavaa kohtelua ja puolet kaikista biseksuaalisista naisista ilmoitti joutuvansa vasten tahtoaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Kansanterveysviraston mukaan tämä osoittaa, että tarvitaan tasa-arvoistavia toimia HBT-henkilöiden terveyden ja oikeuksien vahvistamiseksi. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Asiasta kertoo Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 ihmistä loukkaantui. Tänään vietetään Unikeon päivää. Suomessa sen näkyvin perinne on Naantalissa, jossa valitaan joka vuosi valtakunnan virallinen Unikeko. Tänä vuonna Unikeoksi on valittu Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Hän sai aamulla perinteisen Unikeon merikasteen, eli hänet pudotettiin veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Unikeon titteli annetaan vuosittain kiitokseksi Naantalin hyväksi tehdystä työstä. Vanhan uskomuksen mukaan ihminen, joka nukkuu pitkään Unikeon päivänä, on uninen ja laiska koko seuraavan vuoden. Näin päättyivät Sveriges Radio Finskan 3:30 uutiset. Lisää uutisia lähetyksessämme vajaan tunnin kuluttua 16:30. Uutisia teille tänään toimittaa Niilo Turunen. Takaisin iltapäivään Ullan seuraan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja koska Niilo valvoo uutisia koko ajan, niin mikäpä tässä on sitten olla tässä seurana täältä Uudenvallasta. Aurinko paistaa tuolla, ei pitäisikö avata ikkunakin. Ei näy nyt lokkeja. Olisi siellä joku varmaan kirkumassa, jos ikkunan kävisin avaamassa. Käykö avaamassa? No kyllä sä tiedät, mitä se kuulostaa, jos ikkunan avaa, niin antaa olla. Ajattelin, että jospa minä kävisin läpi nämä kaikki Unescon maailmanperintölistalla, niin 13 kohdetta, Aallon kohdetta, jotka nyt sitten siellä ovat nämä Paimion parantolasta lähtiön. Pieni hengähdystauko ja sitten ei luettelunomaisesti, vaan käydä vähän läpi näitä kaikessa rauhassa. Onhan meillä tässä aikaa, eikö se ole?

No, hurulaa se, tuo und som jag. Ennen kuin päästään amaan ja pidän musta kii pakeille tai no, kuulolle, niin ollaan tässä tämän Alvar Aallon mestarillisen tekemisen pakeilla, sanotaanko näin. Nämä Alvar Aallon kohteet, kun pääsi Unescon maailmanperintölistalle ja ajattelin tässä nyt sitten tarkentaa, että mitä ne kaikki 13 kohdetta tässä nyt sitten ovat, koska kun Suomi jätti vuoden 25 tammikuussa ehdotuksensa Aallon arkkitehtuuria esittelevästä kokonaisuudesta Unescon maailmanperintöluetteloon, niin siinä oli 13 kohdetta ja on edelleenkin siihen ehdotukseen kuuluvat nuo 13 kohdetta, joka nyt sitten hyväksyttiin eilen maailmanperintökomitea, jossa istuu parisenkymmentä asiantuntijaa eri puolilta maailmaa, on se nyt sitten hyväksynyt. Ja tuohan ehdotus on sellainen, johon ovat osallistuneet meidän Aallon puolisot Aino Aalto ja Elissa Aalto. Ja katsotaanpa tässä kaikki 13 kohdat, jotka nyt sitten kuuluvat maailman perintölistalle. Paimion parantola, koska tuberkuloosi oli Suomessa kansantauti ja 30-luku oli parantola rakentamisen kulta-aikaa. Ja Alvar ja Aino Aallon suunnittelemaa Paimion parantolaa pidetään yhtenä modernin arkkitehtuurin mestariteoksista. Aalto suunnitteli sinne sisätilojen värikkäät yksityiskohdat yhdessä koristetaiteilija Eino Kaurian kanssa. Ja tietenkin Alvar Aallon kotitalo. Kansainvälisen menestyksen myötä Aallot muuttivat arkkitehtuuritoimistonsa Turusta Helsinkiin 30-luvun alussa ja Alvar ja Aino Aalto ryhtyivät suunnittelemaan perheelle uutta kotia Helsingin Munkkiniemeen, josta pariskunta oli hankkinut tontin. Ja sitten on tämä Sunilan asuinalue, sijaitsee Kotkassa. Siitä tuli Alvar Aallon uusi käyntikortti maailmalla ja sitä esiteltiin Pariisin ja New Yorkin maailman näyttelyssä 30-luvun lopulla. Hyvä esimerkki modernistisen arkkitehtuurin ihanteesta. Rakennukset sijoitettu avoimesti valoisuuden, puhtaan ilman ja ilmansuuntien mukaan. Ja alueen kerrostalot edustavat viime sotien jälkeistä arava-asuntotuotantoa. Ja sitten on Säynätsalon kunnantalo. Alvar Aalto koki uuden huippukauden 50-luvulle ja silloin syntyvät hänen persoonallisimmat työnsä. Säynätsalon punatiilinen kunnantalo valmistui olympiavuonna 1952 ja rakennus palveli monia eri toimintoja. Aalto nosti kunnanvaltuuston istuntosalin muuta rakennusryhmää korkeamme, jolle siitä tuli eräänlainen vallan linnake. Kunnan entisiin hallinnollisiin tiloihin ja kirjastoon kuljetaan linnamaisen rakennuksen keskellä olevalta korotetulta sisäpihalta. Sitten on Aalto kampus. Aalto toi Jyväskylään tuulahduksen Yhdysvaltoista, kun hän suunnitteli kaupunkiin yliopistokampuksen. Idea perustuu amerikkalaiselle kampusperiaatteelle. Ja koska Aallolla oli pitkä ja läheinen suhde Jyväskylään ja sen ympäristöön, niin kaupungissa on eniten Aallon merkittäviä rakennuskokonaisuuksia koko maailmassa. Sitten on Aaltokeskus. Aallon suunnittelema kokonaisuus Seinäjoella, vertaansa vailla Suomessa. Siihen kuuluu kirkko, kaupungintalo, kirjasto, seurakuntakeskus, valtionvirasto ja teatteri. Onko näitä monta vielä jäljellä? Pidetäänkö pieni tauko? Joo, pieni tauko. Sitten jatketaan Muuratsalon koetalosta.

0: kun se puli. Tuolla tavalla loppuun satu kappale. Näin se menee.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: En ole unohtanut ollenkaan, että lupasin jatkaa Muuratsalon koetalosta, mitä tulee just siitä näihin Alvar Aallon kohteisiin, jotka pääsivät Unescon maailmanperintölistalle. Niitä on siis 13. Tässä ollaan käyty jo niistä puolet suurin piirtein ja nyt on tuo Säynätsalon ja Aaltokampus on käyty ja Aaltokeskus ja nyt sitten Muuratsalon koetalo. Alvar ja Elissa Aalto kaipasivat kesäpaikkaa ja sellainen suunniteltiin Muuratsalon saareen Päijänteelle. Alvar Aalto halusi leikkiä arkkitehtuurille ja Muuratsalon koettelosta tuli eräänlainen laboratorio. Aalto ajatteli, että luonnonläheisyys toimisi muotojen ja rakenteiden impulssina, kirjoittaa Yle tässä listassaan. Ja sitten on kulttuuritalo vuodelta 1958. Suomen kommunistinen puolue halusi itselleen näyttävän päämajan ja kulttuurikeskuksen ja Alvar Aalto pyydettiin apuun. Hän suunnitteli kokonaisuuden jakamalla Helsingin Alppiharjuun nousevan rakennuksen kolmeen osaan. Alun perin koko rakennus piti verhoilla punatiilellä, mutta suunnitelma muuttui. Tämä suorakaiteen muotoinen toimistosiipi se verhoiltiin kuparilla ja vapaa muotoinen konserttisali punatiilellä. Kellarikerrokseen Aalto suunnitteli pienen elokuvateatterin. Sitten on Kansaneläkeläisön päätoimitalo vuodelta 1957. Uuden pääkonttorin perustaminen viivästyi alkuperäisistä suunnitelmista, koska rakennuspaikka vaihtui matkan varrella. Aalto hajautti rakennuksen massan pienempiin osiin inhimillistääkseen työntekoa valtavassa toimistotalossa. Ja tuosta Kelan pääkonttorista saa tässä Ylen selvityksessä parhaan käsityksen kävelemällä sen ympäri. Asiakkaat pääsivät asioimaan niin sanotussa Kela-hallissa, joka on kolmikerroksinen prisman muotoisilla kattoikkunalla valaistut tila. Ja sitten on vielä Aalto-ateljee, jota pidetään yhtenä hänen hienoimmista töistään 50-luvulla. Ateljeen rakennettiin uudeksi toimistoksi yhä kasvavalle suunnittelijoiden joukolle. Siellä on amfiteatterimainen puutarha ja siellä toimistoväki saattoi kuunnella esitelmiä ja katsella muuriin heijastettuja dioja. Alvar Aalto kuoli vuonna 1976 ja Elissa Aalto jatkoi ateljeen johtamista vuoteen 1994. Ja vuodelta 1958 on Kolmen ristin kirkko, joka syntyi Imatralle kaupunkisuunnittelun sivujuonteena. Kirkkoa pidetään Aallon omaperäisimpänä. Kolmen ristin kirkko on kolmen kirkkosalin muodostama perättäinen ryhmä, jonka tiloja voi muokata tarpeen mukaan. Alttari, saarnastuoli ja urkuparvi sijaitsevat pääkirkossa. Aallolle oli tärkeää, että kirkko erottuu ympäristöä hallitsevista tehtaan savupiipuista ja hän suunnitteli siksi ylöspäin levenevään kirkkotorniin kolmoismotiivin. Entäs Finlandia-talo sitten? Kyllä, se on mukana myös. Surullisen kuuluisesta marmorilaatoistaan tunnettu Finlandia-talo syntyi tarpeeseen Helsingistä, kun puuttui konsertti- ja kongressirakennus ja Helsingin kaupunki antoi suunnittelutehtävän Alvar Aallolle 1960-luvun alussa. Aalto ihaili entisaikojen Italian ja Kreikan arkkitehtuuria ja se näkyy sisätilojen materiaalivalinnoissa. Julkisivussa käytetty italialainen marmori ei kuitenkaan kestänyt Suomen sääoloja ja laatat käpristyivät ja ne on nyt uusittu jo kaksi kertaa. Tällä tavalla Ylen selvitys näistä Aallon 13 kohteesta, jotka nyt ovat Unescon maailmanperintölistalla. Jonni Aruma tuon listan oli tehnyt ja sitä korjaillut niin, että se oli ajankohtainen. Nyt se on siis jo tuo 13 kohde on hyväksytty maailmanperintölistalle.

Otanpa pikkuisen urheiluasiaa tähän, kun viikonloppuna oli sekä Suomen että Ruotsin yleisurheilun mestaruuskisat. Ja tuolla Suomen puolella siellä sateli oikein kunnolla, mutta sadekeli ei hidastanut Lindahlia eikä Illukkaa, otsikko yleisurheilu.fi-sivusto. Kosonen hallitsi liukkaan ringin hyvillä fiiliksillä EM-kisoihin ja kokemus voitti nuoruuden sitten tuossa korkeushypyssä. Ja tämä Noora Lindahl, joka siis on nyt vaihtamassa edustustaan Suomen puolella, juoksee Helsingin IFK:ssa, niin hän juoksi viikonvaihteessa kaksikin mestaruutta, mutta eri tavalla. Perjantaina Ruotsin 100 metrin naisten mestari huippuajalla 11,19 ja sitten eilen Jyväskylässä Kalevan kisojen 200 metriä aivan mainiolla ajalla sateisessa säässä 22,94. Lindahl oli positiivisesti yllättynyt tuosta 200 metrin ajastaan. Kertoi, että tavoite oli juosta 23.40, mutta se menikin alle 23 sekunnin, että on ihan hullua, eikä todellakaan odottanut sitä. Hän ei pidä sadekelistä, joten tuo oli aika uskomatonta, mutta toisaalta Ruotsin juoksusta jäi todella hyvä tuntuma, kertoi Lindahl. Ja sitten tämä suomalainen Riku Illukka Vantaan Salamista. Hän juoksi Jyväskylässä sunnuntaisadekelissä 200 metrin voittoon 100 metrin mestaruuden lisäksi jatkoksi toiseksi nopeimmalla ajallaan 20.69. Että kyllähän siellä positiivisia värähdyksiä, mitä tulee yleisurheiluun ja noihin tuleviin EM-kisoihin. No, Lindahl nyt ei pääse edustamaan ei Suomea eikä Ruotsia, koska on vaihtamassa maata, mutta niin, hienosti menee juoksut Suomen puolella, että onhan sitä mukava katsoakin, eikä tarvitse ihan sinne EM:ään. Onhan tässä vielä sitten Suomen-Ruotsin maaottelu, ja hetkinen, siinähän edustetaan myöskin, ei käy. Se on nyt hankalaa, mutta ei näytä Noora pistävän yhtään pahakseen tätä muutosta. Juoksu kulkee.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja katsotaanpa vähän tuota sääennustetta, koska Ilmatieteen laitos SMHI on antanut varoituksen, metsäpalovaroituksen monille paikoille Ruotsia. Joten katsotaanpa vähän tarkemmin missä päin. Niin tuolla Koillisessa Göttamaan alueella, Koillisella Göttamaan alueella ja osissa läntistä Sveanmaata ja eteläistä Norlannin rannikkoaluetta. Siellä on paikoin suuri tai jopa iso, siis todella iso, suuri tai oikein iso riski metsäpaloille. Ja niin myös eteläisessä Götamaan alueella ja eteläisessä Ölannissa. Pohjois-Götamaalla ja Itä-Sveanmaalla metsäpaloriski on suuri, mutta voi olla myös isompikin, koska tuuli voi olla kovinkin puuskittainen. Ja ihmisiä kehotetaan tarkkailemaan ja katsomaan, että saattaako alueella olla tuon avotulon sytyttämisen kielto, jotta ettei sellaista riskiä menisi ottamaan ajattelemattomuuksissaan. Tässä nyt on ollut vähän harmaita päiviä muutama, mutta nyt ilmeisesti on tulossa uudelleen lämpöä ja metsäpalovaroitus monin paikoin taas laajenee.

0: Haluaa Helsinki pisti menemään. En voi nyt mitenkään ohjeistaa meidän uutistoimittaja Niilo Turusta, että nyt sitten rauhoitutaan, vaan ihan Niilo, kerrot, minkälaista uutistulemaa on odotettavissa.
1: No, 16:30 lähetyksessä muun muassa kerrotaan, että puolustusteollisuuskonserni Saab on saanut uuden monen miljardin tilauksen Global Eye-lentokone mallilleen. Ja kerrotaan myös, että monet HBT-henkilöt täällä Ruotsissa kokevat syrjintää ja loukkaavaa kohtelua arjessaan. Tämä tieto käy ilmi Kansanterveysviraston uudesta raportista. Ja lisäksi ehkä vähän yllättävänkin uutinen Islannista, nimittäin siellä on alkanut tänään ennakkoäänestys. Ensi kuussa pidetään siellä kansanäänestys, jossa päätetään mahdollisesta EU-jäsenneuvottelujen jatkamisesta. Nuo neuvotteluthan on ollut siellä keskeytettynä yli vuosikymmenen. Tässä vuonna 2015 pistettiin neuvottelut jäihin, ja nyt jos tuon kansanäänestyksen tulos kannattaa näiden neuvottelujen avaamista, niin tarvitaan sitten vielä toinen äänestys itse siitä jäsenyydestä.
0: No niin, siinähän on kuulumisia.
1: Niinpä.
0: No niin, kuunnellaan sitten niitä.
1: Meiltä ja maailmalta, 16:30.
0: Just sellainen kompo, mikä on uutisissa hyvä, kiinnostaa meitä montaa. Ja siellä ei kauheata kiirettä ole pidetty, ja sitten yhtäkkiä ehkä nyt onkin jo vähän kiireempi. Ajat muuttuvat. Eget Sulu tässä sitten, ja kappaleen nimi on Nostetaan maalia. Pitääkö kuunnella mille?

tässä kun laskeskelen niin, että jos mä en puhu tässä yhtään mitään, no joo, nostetaan malja, niin nostetaan malja sille, että soitetaankin nyt vähän ennen musiikkia tässä ennen puolen uutisia, vähän rentoudutaan ja kuullaan, että mitä Anna Inginmaa saa aikaiseksi, kun kappaleen nimi on Painavaa.

Jari Raasta siinä ja en millään malta olla puhumatta kumminkin tässä, vaikka vähän ajattelin antaa sinulle tällaisen mahdollisuuden nauttia vaan musiikista, koska täytyyhän näitä nyt vähän katsoa, että mitä suomalaisia hauskoja merkkipäiviä tälle päivälle on ajateltu. Huomisesta päivästä olisi vesipuistopäivä ja maitosuklaapäivä, mutta tänään on sitten kävele puujaloilla päivä, säkkipillien arvostuspäivä ja totta kai tämä unikeon päivä. Sitten on vie housusi kävelylle päivä ja vie huonekasvisi kävelylle päivä. Että olisihan tässä tekemistä.

kellot Pykäri ja Pampi Kallio päättelee tässä tätä taiteellista kokonaisuuttaan. Näin se päättyy. Ja Studio Killers Jennyltä. Ja pikkuhiljaa tässä onkin kello jo sitten 16:30. Joo. Ja sehän tarkoittaa sitten, että on uutisaika. Mitä uutisia? Siitä kuullaan sitten 16:30. Niinhän se menee.

Studio Killers. Ja pitääpä vielä tässä kertoa näistä polttoaineen hinnoista. Tuo öljyn hinnan takia, nyt kun se on taas vähän alempi, niin sekä bensiinin että dieselin hinnat ovat tämän päivän aikana laskeneet. Bensiinin hinta 20 euroa ja dieselin 65 euroa litralta. Juuri näin se menee, kun hinta on nyt sitten, mikähän se vatihinta nyt sitten onkaan, 29 dollaria, kun se oli 102 dollaria vielä viime torstaina, viime viikolla. Kyllä se sitten siinä polttoaineen laskussa huomaa. Ja vielä kaunis poika. Sitten kello on 16:30. Joo, mä luulen, että se olisi ollut jo äsken. Malttia, malttia.

0: Mobileye-lentokonetta. Tilauksen arvoksi arvioidaan noin 40 miljardia kruunua. Monet HBT-henkilöt Ruotsissa kokevat syrjintää ja loukkaavaa kohtelua arjessaan. Tämä käy ilmi Kansanterveysviraston uudesta raportista. Muun muassa lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista transsukupuolisista kertoi kokeneensa äskettäin loukkaavaa kohtelua ja puolet kaikista biseksuaalisista naisista ilmoitti joutuneensa vasten tahtoaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Kansanterveysviraston mukaan tämä osoittaa, että tarvitaan tasa-arvoistavia toimia HBT-henkilöiden terveyden ja oikeuksien vahvistamiseksi. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Asiasta kertoo Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 ihmistä loukkaantui. Espanjassa viranomaiset aikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille. Pääkaupunki Madridin ulkopuolella kertoo AFP. BBC:n mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu Madridin ja Avilan ympäristöstä. Espanjan metsäpalot ovat tähän mennessä maan historian tuhoisimmat. Sitten Islantiin, jossa on alkanut ennakkoäänestys ensi kuussa pidettävää kansanäänestystä varten, jossa päätetään mahdollisesta EU-jäsenneuvottelujen jatkamisesta. Neuvottelut on virallisesti keskeytetty yli vuosikymmen sitten. Jos kansanäänestyksen tulos kannattaa neuvottelujen avaamista, tarvitaan vielä toinen äänestys itse jäsenyydestä. Islanti jätti EU-jäsenhakemuksensa vuonna 2009 sen jälkeen, kun finanssikriisi oli tuhonnut maan talouden. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin virallisesti vuonna 2015. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, kertoo Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötän maata ja Svejanmaan itäosia. Se on voimassa kello 11 asti. Tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet päivän pidemmässä lähetyksessämme kello 18. Uutistudiossa tänään Niilo Turunen ja aivan hetken kuluttua mennään vielä toviksi iltapäivän pariin.
1: Tosiaan uutisia sitten kello 18. Tässä välissä ei ole EQ-uutisia kello 5, vaan musiikkia varmaan sattuu soimaan just kello 5. Ja 5:10 sitten meidän raatio jatkaa tästä, mihin, vai ei se nyt tästä jatka, heillä on ihan omat kuvionsa ja omat suunnitelmansa tähän iltapäivän iltaan. Meillä soi nyt sitten juoksulaulu ja sitten puhutaan tuosta karavaaniretkestä. Ja, tai no ensin pitää kyllä sitten ottaa yksi juttu täältä netistä löytyy tämmöinen, mikä tuntuu vähän tärkeältä ja onkin niin, kun naisten vaivoiksi väätellyt sairaudet käyvät yhteiskunnalle vaivihkaa kalliiksi. Panelun siihen tuokin on kuluttua, se on Hesarin juttu, mutta kyllä se sieltä. Juoksulaulun jälkeen.
2: Check, check, chickity, check, chickity, check yourself. Nimi on Lindgren. Voi kutsua vaikka hurriksi tai manneksi aivan

0: Karavan, GG Karavan. Onko nyt sitten niin, että kun kuuntelee jotain noin nopeata, niin sitten alkaa itse puhua hitaammin? Minulle kävi niin. Vakuutusyhtiö juttua tässä. Tämä on Helsingin Sanomien terveysotsikon alla. Sillä naisten vaivoiksi, niin sanotusti naisten vaivoiksi, niitähän on vähätelty niitä sairauksia ja ne käytössä yhteiskunnalle vaivihkaa kalliiksi, otsikoi Helsingin Sanomit. Joka neljäs nainen on kokenut taloudellista haittaa terveysongelmista, kertoo LähiTapiolan kysely, joka on ihan tuollainen tuore kysely. Ja salkunhoitaja Heikki Urpilainen pitää naisten terveyttä aliarvostettuna ja investointikohteina. Tai se pitäisi olla paremmin arvostettu investointikohde ja nyt se on aliarvostettu investointikohde. Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteleekin Suomessa parhaillaan kansallista naisten terveysstrategiaa. Ja täällä autoimmuunisairaudet ovat naisilla tyypillisempiä kuin miehillä. Urpilaisen mukaan ne ovat esimerkki sairausryhmästä, jossa hoitoja voitaisiin kohdentaa nykyistä tarkemmin. Ja suurin mahdollisuus muutokselle voi olla juuri sairauksissa, joita ei mielletä erityisesti naisten sairauksiksi. Ei tarvitse välttämättä edes luoda uutta nääkettä, vaan pilkkoa hoitoa tarkemmin ja katsoa, mikä kenellekin sopii. Ja tässä on kyse kypsästä matalalla roikkuvasta hedelmästä. Kerrotaan tässä. Ja nämä Suomen terveydenhoitohuollon menot, ne vastaavat noin 10% bruttokansantuotteesta ja Urpilainen toivookin, että naisten terveys nähtäisiin Suomessa investointina niin sijoittajien kuin valtionkin näkökulmasta. Tämä korostuu, kun väestö ikääntyy. Ja Suomessa aihe on noussut myös hallinnon pöydälle, sillä sosiaali- ja terveysministeri valmistelee parhaillaan kansallista naisten terveysstrategiaa. Ja sen yhteydessä tarkastellaan, miten naisten terveyteen liittyvän liiketoiminnan, tutkimuksen ja teknologioiden edellytyksiä voitaisiin parantaa. Ja Urpilaisen mielestä mallia voitaisiin ottaa Ruotsista. Ja tässä sitaatti, Ruotsi on useiden vuosikymmenten ajan panostanut siihen, että yliopistoissa on asiantuntijoita, jotka osaavat auttaa akateemisen tutkimuksen hedelmien työstämisessä eteenpäin valmiiksi tuotteeksi. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat ja haastattelussa tässä LähiTapiolan varainhoidon terveysalasta vastaava salkunhoitaja Heikki Urpilainen.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Ennen kuin kuullaan, että miten se Iiron ja Saijan Norjan matka nyt sitten mahtoikaan mennä, niin Ringblötta Skur, siellä siis satoi vettä aika paljon Norjassa siellä Lofoottien paikkeilla ja siitä vähän pohjoiseen aika monena päivänä. Ja olipa hyvä, että he olivat sitten karavaaniporukkaa eikä telttailijoita, niin kuin tavallisesti ovat olleet. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ovat matkailuautolla olleet liikkeellä ja vaikuttavat olleen hyvinkin tyytyväisiä tähän matkailumuotoon.

0: Miriam Bryant. Niin tuo Norja ja matkustaminen Norjaan tästä, kun jos kuulit kuulolla tuossa kahden jälkeen, niin Iiro ja Saija ihmettelivät, kun ei Norjasta löytynyt sitä basilikaa. No sitä tavaraa kyllä etsittivät jokin moneltakin paikalta Norjasta, moneltakin paikkakunnalta ja monestakin kaupasta sitä etsivät, mutta eivät löytyneet. Mutta ei siitä nyt, vaan siitä näistä isoista kohteista Norjassa, jonne Saija ja Iiro suuntasivat vuokraamallaan asuntoautolla. He olivat ensimmäistä kertaa karavaanareina Helsingistä pohjoiseen ja siitä sitten Westeroleniin ja sitten sieltä vielä Lofoteille, joka on siellä päin sekin. Ja kysymys kuuluu, että mikä veti juuri tuonne Norjan Westeroleniin?
1: No ehkä siellä se erityisesti kiinnosti se, semmoiset vaellusreitit, missä on haastetta ja missä on korkeuseroja paljon. Et se oli ehkä semmoinen niinku ensisijainen ja mahdollisimman erilainen kuin Suomi oli niinku tavoitteena.
2: Ja sitten tokihan me edustetaan vähän tämmöistä nuorempaa väestöä, niin tuo sosiaalinen media näyttelee aika isoa osaa kuitenkin sinällään niin kuin arjesta ja sieltä ollaan nähty kauniita kuvia ja paljon paikkoja, missä halutaan käydä itse ja ollaan sieltä ihasteltu, niin ehkä se vähän kiinnitti silleen meidän huomiota ja kiinnostusta, niin se aika luonnollisesti tuli ja siellä on paljon kavereita käynyt ja tuttavia käynytkin. Ymmärtääkseni heinäkuu on nimenomaan ihan sellaista niin kuin turismin kulta-aikaa Norjassa varsinkin, että siellä oli muutama muukin meidän lisäksi, sanotaan näin.
3: Kertokaa nyt niitä semmoisia pahempia pointseja siitä ja sitten mitkä oli huippuhetkiä.
1: Huippuhetki oli ne, kun oltiin siellä niin kuin vaelluksilla ja sitten kun tavallaan oltiin noustu ja sinne korkealle ja sitten sieltä kun nähtiin niitä hienoja postikorttimaisemia, ne oli ne ehdottomasti huippuhetkiä.
2: Postikorttimaisema, se on hyvin sanottu siinä mielessä, että eihän niinku tollaisia maisemia pääse juuri missään niinku ainakaan Suomessa tai Pohjoismaissa samalla tavalla näkemään. Että nehän on ihan äärimmäisen hienoja maisemia, mutta se mikä ainakin itse yllätti tai vaikea sanoa yllättikö, kyllä me jokseenkin ehkä tiedettiin se, mutta mentiin Lofoteille. Vähän oltiin ajateltu, että ei ehkä mentäisi, mutta se, että siellä oli tosi paljon turismia sitten, että siellä on ihanat ja kauniit maisemat ja siis aivan mahtavat puitteet, mutta siellä tosiaankin ajeltiin sitten letkassa aika pitkälti, että se oli ehkä semmoinen, paljon oli huippuhetkiä, mutta ehkä se Lofoottien vierailu ei ollut loppujen lopuksi sellainen niin kuin
3: väliltä katsottu, mitä koiralla tuossa kuuluu. Siellä oli koira matkassa.
2: Koira oli matkassa ja koiran kanssa pärjättiin hyvin ja koiralla oli erittäin mukava reissu, että välillä mentiin noita retkeilyreittejä ja tuntui, että oma kunto loppuu monessakin kohdassa, mutta sitten koira vaan paino eteenpäin ja auttoi sitten itseäkin jaksamaan ja kulkemaan vielä eteenpäin. Westerolen kyllä vei sydämen. Se oli ihana paikka ja kaikin puolin meitä viehätti.
3: Norja muuten sitten. Minkälainen kokemus se oli noin yleisesti ottaen?
1: No yleisesti ottaen tosi hieno kokemus ja niin kuin luonto on todella kaunista ja tosi hienoja vaellusreittejä. Ehkä semmoinen, niin kuin jos pitää sitten taas jotain miinuksia keksiä, niin huomattiin, että siellä
3: ei välttämättä.
1: Mutta se ehkä niin kuin yllätti vähän, että tämä ruokakulttuuri siellä ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin sitten taas muissa Pohjoismaissa. Että jos mennään vaikka elintarvikkeet ostamaan kauppaan, niin yrttien ostaminen saattaa olla todella haastavaa. Ja se taas niin kuin sitten yllätti meitä itse asiassa tosi paljon, että vaikka on niin kuin tosi iso supermarketti, niin sieltä ei välttämättä sitten edes niin kuin basilikaa löydy.
2: Joo, tämä tulikin todettua ihan useammassa supermarketissa, että ei tosiaankaan löytynyt basilikaa koko reissulla, että vaikea sanoa, mikä siihen oli syynä, mutta kaiken kaikkiaan Norjahan on oikein ihana pohjoismainen maa ja luonto, tosi kaunis, hirveän paljon samankaltainen kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon myös kaikkea sellaista, mitä meillä ei omassa kotimaassa ole, että mielelläni kyllä menisin uudestaan ja varmasti tullaan menemäänkin.
0: Siltä se kuulostaa. Iiro, Etuli ja Saija suuntasivat siis vuokraamallaan asuntoautolla ensimmäistä kertaa reissussa karavaanarina ja hyvin kokemuksin.

San Francisco, Scott McKenzie 1967 ja tuossa sitten Agents sen esitti. Ja kun tässä on ollut puhetta Norjan reissaamisesta, niin kävi niin, että haastattelemani Saija ja Iiro eivät käyneet sitten millään valas safarilla, vaan kun ne kiipesivät sinne kaikkein korkeimmalle, katselivat vaan sieltä, olisiko tuuria, että näkisi sieltä mereltä sitten valaan eväitä, mutta eivät nähneet ja ilmeisesti tulivat sitten lähtemään sinne joskus toista, vielä jäi paljon näkemättä Norjasta sieltä Vesterålenista ja Lofoteilta. Ja, mutta näistä valaista Helsingin Sanomat kirjoitti tässä viime viikolla suomalaisnaisesta, joka ihastui valaisiin ja on nyt tutkimuksen legenda, Helsingistä lähtöisin oleva biologi ja meribiologi nimenomaan ja valastutkimuksen uranuurtaja Tiu Simille, joka on asunut Norjassa jo 40 vuotta. Ja tämä juttu alkaa Marja Petterssonin Hesarin juttu, että tässä Tiu Similää harmittaa, turistit rakastavat miekkavalaita ja ryhävalaita ja jos valasretkellä nähdään vain pyöriäisiä tai lahtivalas, niin moni pettyy. Pyöriäiset ovat kuulemma liian pieniä ja lahtivalasta näkyy liian pieni osa hän manaa. Se on ihan kummallista, en ymmärrä jotain valasrasismia se on, hän sanoo. Ja itse suhtautuu vielä 40 vuoden tutkijauran jälkeenkin uteliaasti kaikkeen, mikä meressä elää. Ja ehkä hän siksi onkin tuon Andenesin pikkukaupungin itse oikeutettu valasvaltiatar. Se sijaitsee tuolla Lofottien pohjoispuolella aivan Andøyan saaren pohjoiskärjessä, jossa Pohjois-Norjan rannikko työntyy avomerelle ja on yksi niitä harvia paikkoja, jossa elää valaita ympäri vuoden. Ihan muutaman kilometrin päässä rannasta merenpohja rumahtaa syvään kanjoniin ja ravinteikas vesi houkuttelee paikalle valtavan määrän elämää sekä valaita, jotka syövät tätä kyseistä elämää. Ja otetaanpa täältä ihan poiminto tästä. Tämä on pitkä artikkeli valastutkimuksesta ja sen merkityksestä ja minkälaisia kokemuksia vuosien ja vuosikymmenten varrella Tiulla tässä on ollut. Hän on 66-vuotias eikä ole lähelläkään eläköitymistä ja on vielä paljon kysymyksiä, joihin pitäisi vastata. Ja otetaanpa sieltä yksi, että miksi pallopäät kiusaavat muita valaajata? Ne on ilmeisesti valasmaailman ärsyttävämpiä tyyppejä, eivät varsinaisesti uhkaa esimerkiksi miekkavalaita, mutta kun sellainen pallopääpoppo saapuu paikalle, niin merten hurjimmat pedot uivat pois ja on epäselvää, millä kaikilla tavoilla pallopäät muita valaita kiusaavat äänillä, tökkimällä, uimalla liian vähelle, siinä lähellä tai miksi? Ja sitten on tämä arvoitus kaskeloteista, jota on pohdittu kenties Raamatun ajoista saakka. Raamatussa, kun Joona joutuu niin sanotun suuren kalan vatsaan ja jotkut ovat tulkineet tämän kalan, olen itse asiassa kaskelotti. Ja maailman kuuluisin kaskelotti lienee Moby Dick, romaanin valkoinen valas. Se on riistänyt merikapteenilta jalan, minkä jälkeen kapteeni jahtaa sitä pakkomielteisesti. No, todellisuudessa kaskelotit eivät todennäköisesti syö jalkoja tai profeettoja, mutta mitä ne sitten syövät? Ja tässä vastaus. Voitko kuvitella? Ne eivät vieläkään tiedä, tutkijat eivät vieläkään tiedä. Ja tästä on tullut tälle tutkijalle pakkomielle, että nyt pitäisi selvittää. Rantaan ajautuneiden kaskelottien sisältö on löytynyt jäänteitä mustekaloista, haista, puna-ahvenista ja muista kaloista, mutta suuria aukkoja. Ja tuo kaskelotin ruokavalion selvittäminen auttaisi ymmärtämään, miten merien lämpeneminen, ylikalastus tai kalakantojen muutokset vaikuttavat valaisiin tulevaisuudessa. Ja kun näiden valaiden ruokailutavat muuttuvat, syy löytyy usein meren ja muiden eläinten muutoksista. Kaskelotit heijastavat koko meriluonnon tilaa ja siksi Similla aikoo vielä selvittää, mitä ne syövät. Se on hänen graalin maljansa, hän kertoo lopuksi tässä Helsingin Sanomien artikkelissa. Tosiaan suomalaisnainen ihastunut valaisiin Norjassa jo 40 vuotta. Valastutkija Tiu Similä Helsingin Sanomien haastattelussa. 22. päivä 7. eli tässä viime viikolla. No tässä on Mikael Gabriel sitten. Joo, no toinen.

Mikael Gabriel. Tässä tämän iltapäivän aikana on puhuttu siitä, kuinka ämpäri on tärkeä. Ja on saatu myös kommenttia siihen, että kyllä ämpärin heitossakin kilpaillaan, niin pelkästään heitetään jotain hevosen kenkiä tai kännyköitä, mutta ämpäriäkin voi heittää. Ja sitten tämä Alvar Aalto Works-sarja, joka on hyväksytty Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, niin näiden kuullaan siitä vielä museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Ja jos tässä ehditään, mutta oikeastaan 10 minuuttia aikaa vielä, niin kyllä me voidaan ehtiä vähän vielä. Ja sitten tämä Norjan karavaaniretkeilijät Saja ja Iiro, heidän kommenttiansa ja kokemuksiansa. Ja Eeva Kilpi, hänen kuolemastaan on tänään kulunut kuukausi ja on kuultu, miten hän kertoi Göteborgin kirjamessujen yhteydessä pidetyssä elyessä tilaisuudessa tuossa 90-luvun alkupuolella. Tällaista on tässä ollut tänään tarjolla. Sitten huomenna aamulla, tiistaina siis, puhutaan ruuasta, mausteista ja kahvista. No ehkä ei tuosta basilikasta, no enpä tiedä. No vieraana on nimittäin, no ei varmaan puhuta basilikasta, vieraana on nimittäin Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin. Huomisaamuna juontajana on Jorma Ikäheimo.

0: Niin, tekuu ja liian iso laina. Tosiaan viikonloppuna saatiin suomalaisista ajatellun arkkitehtuurin saralla todella jännittäviä uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Ja tänä aamulla vielä Rakkola sai Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmanin puhelimeen. Ja tässä sitten selviteltiin, että minkälainen viikonloppu tässä on ollut. Ja kun hän oli tuolla Etelä-Koreassa, jossa siitä päätettiin tuosta maailmanperintökohteiden luettelon lisäämisestä tuolla Alvar Aalto Works-sarjalla.
1: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, jotka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä pääty maailmanperintöluetteloon. Ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
2: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli ainakin teillä siellä museovirastolla?
1: No, sen jälkeen, kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin. Mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
2: Voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
1: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
2: Sä, kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
1: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole. Ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Noin, hyviä kuulumisia Venra Rakkola sai kuulla ja me kaikki muutkin, kun Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman tätä hommaa avasi, mitä se merkitsee, kun pääsee Unescon maailmanperintökohteeksi siihen luetteloon. Luettelossa on siis reippaasti yli 1000 kohdetta ja nyt niistä yksi on Alvar Aalto Works.

siinä Blondi. Ja tässä Ulla Räikkösen kertoo vielä, mitä huomenna iltapäivässä sitten on luvassa. Kello 13 alkaen Majuristgradi on juontajana. Ja siellä puhutaan muun muassa tuosta ADHD-diagnoosista. Tiina Konrad on siitä kertomassa vieraana yhden ja kahden välillä. Ja sitten tuo Stockholm Pride on meneillään, alkoi tänään ja saattaa olla, että sieltä saadaan huomiseen iltapäivään myös välähdys. Ja tässä näkyy vielä sitten, että jotakin saunajuttua on myös luvassa. Jonkinlainen piipahdus saunassa tavalla tai toisella. Se kaikki selviää sitten huomenna iltapäivässä Majuristgradin juotavassa iltapäivässä. Minä Ulla Räikkösen toivon sille mukavaa jatkoa tästä ja nyt alkaa jatkaa meidän radioon.

0: för det, Anna Lidé på P4 Norrbotten, Jakitos, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Män Radio. Idag om huggormen som hör sommaren till. Roberts hund Helga blev biten, vilket ledde till veterinärbesök och inläggning. Och vad säger veterinären? Bör vi medicinera oss själva och våra djur om olyckan varit framme? Och så hör vi Evelina som drabbades av långvarigt illamående under sin graviditet. Jo, hej, jag lämpimäst tittervettola och tervikon med en radion kans. Näin kaiskymmenes seitsemäs päivä julia eli heinäkuu. Täällä Mataringin studiossa mie Maria Heikka ja ikkunan toisella puolella näyttää, ettei aurinko lämmittää taas, kun ihmiset marssivat siutti teepaijat ja shortsit päällä. Schöni minun mielestä. Meidän radiossa tänä iltana praatimme kyykärmeistä. Kuulemma miehen, jonka koiraa kyykärmeen puri ja kuulemma kans, mitä eläinlääkäri sanoo. Mitä on tärkeää hunteerata, jos vahinko sattuu? Kohtama kans Evelina Estolänne, joka tiesi, kun hän alkoi ottaa maan vauvan, että pahanvointi on tavallista. Mutta ei niin pahaa, että hän juuri sen takia joutui sairaalaan.
1: Olen minä pari kertaa joutunut niin kuin troppiin. Tulee paniikki kotona, kun ei ole saanut syötyä eikä juotua, niin siinähän tulee semmoinen tislyt niin heikko olo, että alltså, jag klarar inte av någonting och jag tänkte att nu kommer jag svimma. Ja nu är det så pass illa, että häytyy saada jotakin muuta.
0: Tästä kuulemma myöhemmin ohjelmassa. Ja kuinkakaan Vilmala menee meidän Kläbitten ohjelmassa? Pystyykö hän auttamaan Nikoa pelastamaan hänen perheen vanhaa mattoa? Jännä kuulla. Tästä kuulemma lisää kuitenkin 10:50. Mutta nyt musiikkia. Tarja Ylitalo ja ei tämä tyttö Lempeä Anele. Hauskaa, että kuuntelet meidän radiota.

0: Sarja Ylitalo ja Ei tämä tyttö lempeä anele. Kesällä on hauska marsiskella ulkona mettässä ja on helppo unohtaa, että se häätyy olla ymmärksämpi, jos poikkeaa polulta. Vaikka kyykärmet on arkoja eläimiä, niin net pureva, jos net ei kerkeä alta pois. Robert Taavon helkakoira puri kyykärme poskesta, mutta symptomit näkyvät vasta ilmällä.
1: No me lähdettiin emänän kanssa käymään Promenaatilla ja lähellä missä asuttamme ne mettäautot ja niin lähdettiin sinne kävelylle ja olimme tulossa sitten sieltä takaisin ja koira 1-2 hyppäsi sitten maantien ojaa ja ajattelin, mikä ihme, että sitten 1-2 hyppäsi takaisin tielle ja olisi halunnut vielä toisen kerran mennä sinne, mutta ne kiskon koppelitta sitten täällä ja nyt me ei katsoa, että mitä siellä on, kyykäärme siellä sihisi ojassa.
2: No miten sinä huomasit, että se oli sitten kyykäärme purassut sitä?
1: No ensistään ei niin kuin huomannut mitään, kun koirakkaan ei puhunut mitään. Ajattelin, että no selvittiin säikähyksellä vaan ja mentiin kotiin ja sitten aloin syömään ja koira jäti häkkiin ja kuitenkin vähän piti niin kuin silmällä. Ja sitten alkoi sataamaan, niin huomasin, että kun koira istuu ulkona häkissä vain siinä keskellä sateita ja se ei oikein rukaa tykätä siitä. Niin menin katsomaan, niin se oli sitten paisunut toinen puoli naamasta ja ei sieltä muuta kuin kiire vilkkaa sitten eläinlääkärin luokse akyytisti.
2: Ja mitä hoitoa se eläinlääkäri sitten antoi Helgalle?
1: No ne sitten tutki sen ensistään ja sitten ne päätti, että kun se on kuitenkin, se oli vähän 1,5 piimaa mennyt sitä pureemasta, että ne raakasi pienen pläntin tuosta paistin kohdalta ja kokkeli sitä vastamyrkkyä, että jos se käy koirille, kun kuulemma kaikille ei se sovi, että saattaa tulla joku reaktio siitä. Ja Helgalle se passasi sitten, niin antoi sen vastaan lääkkeen ja, tai myrkyn ja siitä sitten neste tiputus ja yön yli sai olla siinä. Seuraavana päivänä kävi hakemassa koiran takaisin ja silloin se oli vielä enemmän paisunut naama. Se oli aivan kuin basketpolli kokoinen kurkku kanssa.
2: Niin, Helka oltiin purettu siitä poskesta.
1: Se oli purtu poskesta. Sitten siinä näkyy tämän kaksi pientä reikää vierekkäin. Hampaat oli sinne upponeet.
2: Ja miten Helka voi tänä päivänä?
1: Kyllä se nyt on, se meni sen 4 päivää suurin piirtein. Niin nyt se on täysin omissa voimissa taas. Eikä ottanut opikseen näköisiä mitään, että vieläkin haluaa hyppiä sinne ojaan, jos jotakin kuuluu. Harmillista kyllä.
2: No, oliko tämä ensimmäinen kerta, kun tämmöistä sattui?
1: Mulla oli yksi toinen koira aiemmin kanssa, mutta sitä ei koskaan nähty sitten, että oliko se käärme, mikä puri sen. Ja sillä paisui kans naama. Ja se oli semmoinen outo. Ja käytin kans silloin eläillä, se oli häkissä siis koira ja siinä vissiin päässyt purruun. Mutta ne ei tiennyt sitten, että onko se kyykäärme tai se saattoi myös olla ampiainen. Ja sillä paisui kans pää samalla tavalla. Se oli vain kipulääkkeet ja sitten seuranta kotona. Ja sillä meni kans se 3 päivää, niin se meni ohi itsestä. Ei aina näköjään tarvitse antaa sitä vastamyrkkyä. Kova homma näyttää olla. Ja tyyrisko mikä. Onneksi on katsoa nämä vakuutukset kuitenkin. Nähän korvaa hyvin, kun Helkallakin se meni melkein ettyy sen 100 € maksoisen. Ja jäi se siltikin se 6-7 000 maksaa itse.
2: No, jos joku kuuntelija nyt lähtee koiran kanssa methään, niin mitä neuvoasi antaisit?
1: No, kun koppelissa kävelee, niin ei päästäisi mitä ojan puolelle hyppimään tietenkin. Siinä pelastaa aika paljon, kun ei itse näe sinne ojia, että onko siellä. Mutta muuten vain suuria matkaa tietenkin, että ne on vaikea nähdä ennen kuin se on liian myöhäistä.
0: Näin Robert Taavo. Ja reporterina tässä oli Rellu Kihlström. Ja musiikin jälkeen kuulema eläinlääkärin.

0: Siinä oli Poromaa ja kappaleen nimi on Sääskitrymma. Ennen musiikkia kuulima Robert Tovon, jonka koira kyykäärme puri. Kuulema nyt Katriina Ikäläinen, joka on eläinlääkäri Ylitornion kunnassa ja on myös laittamassa omaa firmaa pystöön Mataringissä. Miten hän kuvaa kesää ja onko heille tullut paljon eläimiä sisälle, joka kyykäärme on purru?
1: Kyllä niitä joka vuosi on kesäisin tulee jonkun verran. Että ei nyt sanoisi, että hirveän paljon, mutta muutamia tapauksia, koiria muun muassa. Mm.
2: Suomen apteekissahan myytään tämmöisiä niin kuin kyypakkauksia. Hän on vissiin kortisonitablettia.
1: Joo, se on sitä hydrokortisonia. Se sisältää semmoista mietokortisoniglukokortikoidia, joka sitten vähentää tulehusta ja oireita. Se on se vanha tabletti, perinteinen kyypakkaus. Mm.
2: Joo. No kannattaako semmoinen niin kuin pitää taskussa, laukussa, kun on mettissä liikkumassa? Minä olen ymmärtänyt, että sitä pystyy ottaa manitti, mutta myös antaa esimerkiksi koiralle.
1: No ihmisillähän sitä kyllä on käytetty tai käytetäänkin. Ja ennen on käytetty myös lemmikeillä, sitä on suositeltu. Mutta nykyään ei enää suositella lemmikeillä sitä ollenkaan käytettäväksi. Että se pahimmassa tapauksessa, jos kyypurema aiheuttaa esimerkiksi semmoisen allergisen reaktio, että se koiran hengitystiet turpaa tai se ei pysty hengittämään, niin sitten siitä voi olla hyötyä, että se laskee sitä turvotusta. Mutta tavallisessa tilanteessa, missä se ei aiheuta hengitysvaikeuksia, vaan että se kyypuree sitä vaikka raajaan, jalkaan tai näin, niin siinä kohtaa niin sitä ei kyllä enää suositella sitä kyypakkauksen käyttää koiralle. Se jopa laskee turvotusta siitä, vaikka siitä jalasta ja sitten se voi maskata eli tavallaan piilottaa niitä varsinaisia oireita, jolloin se hoitokin on sitten, voi olla hankalampaa. Ja se voi jopa pahentaa sitten sitä myrkyn leviämistä ja niitä sen myrkyyn pureman aiheuttamien myrkkyjen haittavaikutuksia sitten kehossa. Että sitä ei suositella enää käytettäväksi.
2: Sitähän ei aina huomaa, jos esimerkiksi koira on purtu niin kuin kyykäärmeltä tai kyykäärme on purrut sinun koiraa. Mutta jos sitä tietää, että elukka on saanut kyykäärmeestä puremaan, mitä pitäisi tehdä?
1: No kyllä aina välittömästi eläinlääkäriyhteys, että siinä kyyn puremassa on se, että se saattaa aiheuttaa esimerkiksi munuaisissa ongelmia. Eli ei kannata lähteä lääkittämään koiraa itse, varsinkaan millään ihmisten kipulääkkeellä tai millään semmoisella, että se pahentaa kyllä tilannetta. Eläinlääkärissä sitten hoidetaan koira. Annetaan vahvaa kipulääkettä, koska se on yleensä tosi kivulias se puremakohta ja sitten nesteytetään, suojellaan munuaisia. Esimerkiksi sitten annetaan ihan suonensäästä nestettä ja sitä yleensä annetaan ihan muutaman tunnin ajan, että voidaan sitten vähentää niitä riskejä munuaisvauriosta. Se on yleinen sääntö ja semmoinen, mitä monesti eläinlääkärit neuvoo, että ei saa sitten jos sitä vaikka jalkaan purree käärme, niin sitten sitä jalkaa ei saisi liikuttaa, että se ei leviä se myrkky sitten kehoon. Eli ihan kantaa tai lastottaa jopa se purtu jalka. Mm.
2: No onko sulla niin kuin eläinlääkärinä jotakin tipsiä, kuinka hunteera, jos halvaa liikkua luonnossa, mettissä, esimerkiksi koiritten kanssa ja pölkää, että sitä koiraa purethan, eli itseä?
1: No kyllä mä ainakin itse siis ajattelen, että liikkuu niillä alueilla, missä on esimerkiksi käärmeitä tai voi olla käärmeitä. No niitä nyt voi olla varmaan missä vaan, mutta jos alueella, missä tiedetään, että on reilusti kyykäärmeitä, niin sitten pitää metakkaa ja tömistellä ja säikytellä niitä, että eikä se varmaan muukaan auta. Ja sitten tietenkin olla varautunut, että jos nyt näkee, että tapahtuu jotain sen käärmeen kanssa, niin sitten olla varautunut siihen, että koiraa pitää kantaa autoon ja olla liikuttamatta ja sitten olla yhteydessä välittömästi eläinlääkäriin.
0: Näin sanoi eläinlääkäri Katriina Ikäläinen. Musiikin jälkeen kohtama Evelina Estolan, joka tiesi, että huononvointi on tavallista, kun on raskaana, mutta että se saattaa kestää kauan, oli hälle uutta. Tässä Muonio ja Tornion laakso.

0: Siinä oli Muonio ja kappaleen nimi on Tornion laakso.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain ja kello on lyöpii kohta puoli kuusi pari minuuttia siihen. No niin, matkassa täällä studiossa mulla on nyt vieras Evelina Estola. Tervetuloa tänne.
2: Kiitos, kiitos.
0: Evelina, noin 7 viikkoa, sitä hän ei tiedä koskaan, on jäljellä ennen kuin teidän ensimmäinen lapsi pitäisi syntyä. Kuinka tuntuu?
2: No kuule, oikein jännältä ja vähän, no sellainen piriseltä. Hauska kyllä. Kyllä se saisi tulla jo nytten.
0: Sinun mielestä?
2: Joo.
0: Olet kyllästynyt ottamaan.
2: Olen kyllä vähän kyllästynyt nytten, joo.
0: Kuule, kun sitä tulee raskaaksi vaimonasi tähän tietää, että tämä, että voi huonosti ja oksentaa, sitä tietää, että semmoista saattaa tulla. Mutta sulle se tuli aika pitkä tämmöinen huonovointiaika.
2: Joo, härky. Miehän olin valmistunut, että kyllä sitä, niitä kramppoja tulee ja pahoinvointia morronilla monta tai kvälsillä monta. Sitä on kuullut, että kaikki saapii merelle mindre, mutta en minä olisi osannut kuvitellakaan, että sitten voi piikin sattua semmoinen, että on pahoinvointia 24/7 koko ajan ja olen ollut vain niin kuin, makannut sängyssä ja tärissyt siitä, kun on ollut niin huonovointia, oksentanut ja kaikkea tämmöistä. Se oli kyllä aivan eriä, mitä minä olin ottanut.
0: Siis sait sitten tietää, että sulla on semmoinen niin kuin hyperemes

0: benämningistä ennen, mutta ei ole kauhean tunnettu även inom niin kuin vuoden ja näin, että ei monet tiedä siitä. Mm.
1: Siellä et siis voinut huonosti ja oksentanut yli 15 viikkoa?
0: Joo, se alkoi jo viikkoa 6, niin kuin raskausviikossa 6 tämä pahoinvointi. Ja sitten joskus vecka 2021 siinä se alkoi niin kuin kääntymään parempaan. Ja, mutta siinä asti se on kuulollut, joo, ei saa kirota, mutta se oli aivan helvettiä.
1: Joo, no yli puoleen tästä grafititeettistä siellä voinut niin huonosti. Mm. Mm. Kuuleeko, se oli niin kuin pahin? Kuinka se oli silloin?
0: Se oli niin kuin, että jos sun tehdään, että on maagsyykkä ja siihen vain, niin kuin, mitä siihen vain teet tai panet suuhun tai eli juot, eli, niin siihen oksennat vain pois sen. Ja ei tehdä yhtään, halua mitään ruokaa. Asia voi helt, että jag var inte sugen på någonting, mutta kuitenkin piti syödä. Ja niin kuin minä sanoin, että minä olen makannut vain sängyssä, eli sohvalla, det är ändå jag orkar med. Ja tärissyt siellä, kun on ollut niin kauhea olo ja yrittänyt nukkua pois sitä, mutta eihän sitä pysty edes nukkumaan, kun on semmoinen huono olo. Ja, sillä aivan yrittänyt pärjätä ne päivät jotenkin. Mm. Kattonut telkkaria ja jag har inte kunnat göra så mycket annat. Absolut inte läsa, ingenting sånt heller, utan men har hattunut kuunnella jotakin radiota tai tvtä ja semmoista ja yrittänyt vain överleva dagen.
1: Siitä et pystynyt siis olemaan töissäkään?
0: No en. Sitten mulla oli vähän tuuri se, että minä saatoin tehdä työtäkin kotoa, niin minä olen kuitenkin aika pitkään sitten jaksanut tehdä pari tuntia päivässä. Nyt jälkikäteen minä en käsitä, miten minä olen jaksanut, mutta se tuntui silloinkin, että no oli hyvä saada, vähän saada miettiä jotakin muuta. Ja jag fick ju dela upp dagen också, että en minä jaksanut 2 tuntia niin kuin peräkkäin tehdä sitä työtä, mutta minä tein 1,5 tuntia eli tunnin sitten taas viilata ja sitten saattoi olla toinen tunti noudatin mar senare, että kun oli vähän piirteämpi olo tai jotakin, mutta ei jaksanut kyllä, se oli kyllä kanssa. Det var tufft.
1: Mm. Ja minä ymmärsin, että sinä jouduit sairaalaan tämän takia kanssa.
0: Joo, olen minä pari kertaa joutunut niin kuin troppiin. Tai kun on semmoinen, tulee paniikki kotona, kun ei ole saanut syötyä eikä juotua, niin siinähän tulee semmoinen tislyt niin heikko olo, että jag klarar inte av någonting, jag tänkte att nu kommer jag svimma, jag kommer inte. Ja, nyöre sopa sillä, että häytyy saada jotakin muuta. Hmm.
1: Kuuntelen vähän musiikkia tässä välillä. Mira Luoti ja Jonkun Oma. Tulemme takaisin ja puhumme lisää sen jälkeen.

0: Siinä oli Mira Luoti ja jonkun oma. Eveliina Estola, siihen kerroit tässä äsken sinun pahanvoinnista, joka kesti 15 viikkoa. Mitä apua sie lopulta sait? Kuinka tämä käänsi?
1: No miehän olen tietenkin jo alusta asti saanut kokeilla eri lääkkeitä, medisiiniä, mutta siinäkin kesti aika kauan ennen kuin me löysimme sen, mikä mulla funkkaa. Ja se, joka funkkasi, niin sekin oli semmoinen, että mie en saanut ottaa sitä kovasta viikkoa 12. Niin siinäkinhän meni jo 6 viikkoa tässä pahanvoinnissa, niin että sitten vasta löysin mä semmoisen, joka funkkasi noogolunta. Hmm. Että ei sekään mitenkään 100-prosenttisesti toiminut. Mutta kuitenkin auttoi niin, että mie saatoin sitten iställe förat bara äta typ ostmackor och yoghurt och gröt under dagen. Niin mie saatoin jonkun suolasemman till lunch, kanske typ ärtsoppa. Että maistui semmonen sitten. Että vähän enemmän sai jotakin suolastakin ruokaa, mutta se oli kuitenkin vielä tosi vaikeaa saada syötyä. Ja, että ei se, ja ei pelkästään se, että ei tehnyt mieli. Allting smakade också surt i munnen. Så det var ju som att, alltså det var inte sura uppstötningar, utan det var bara allting smakade surt i munnen.
0: Okej. Mutta kuule, sitten kun sie vihtoo viimein niin pystyit syömään tavallista ruokaa ja ruoka maistuu ruoaksi ja hyvin taas, mikä se tunnelma oli?
1: No herri jesses, se oli niin kuin aivan, että sai elämän takaisin taas ja siinä kun tietenkään kukaan ei tiennyt, että kuinka kauan tämä, että koska se kääntyy, eli koska se tulee paremmaksi. Kun hän kuitenkin sanoi, että se saattaa kuule kääntyä vaikka 12, se saattaa kääntyä vaikka 16 tai 20 tai 24, niin kuin sillä, että det som vanligast att illa månne går över då, ton veckorna. Niin kuin itsestäänkin. Mutta joo, sitten 2021 siinä vaiheessa se alkoi niin kuin kääntymään ja pikkuhiljaa minä saatan vähentää sitä medisiiniäkin. Niin ja just se, että kun yhtäkkiä ruoka maistuukin ja minä saatan syödä ja se pysyy sisällä, niin oh herregud, det var som att nämen alltså, det var ju helt fantastiskt. Skönt att känna att kroppen niin kuin taas alkaa niin, että se saapii mitä se haluaa ja tarttee.
0: Joo, ei vain sinun kroppa, kun se lapsen, no se lapsi kans. Joo.
1: Aivan.
0: Minä ymmärrän, että sinut otat nämä viikot, että tämän ensimmäinen lapsi syntyy hunteraksi jo eteenpäin, että uskallaksi niin hunteratakaan, että laitama toinen.
1: No, minä en kyllä muista, millä viikolla minä jo sanoin, että oli kanssa jo vaikka 10-11 tai jotakin. Minä sanoin, että tämä on kuule ensimmäinen ja viimeinen kläppi, minkä minä synnytän. Ja sitä minä olen sanonut koko ajan. Mutta nyt tietenkin, nyt minä olen saanut olla jo monta viikkoa niin tässä toisella puolella ja haft det väldigt bra mot bra. Tykännyt, että tämähän on aika myysistäkin, niin nyt sitä alkaa vähän niin kuin, että no, ja överlevde ju, så att, kanske, mutta se sapi nähdä, se sapi tulla sitten, jos tulee.
0: Kiitos paljon sulle Eveliina Estola, kun sä tulit kertomaan tästä hyperemesis gravidarum.
1: Kiitos.
0: Ja paljon lykkyä teille.
1: Joo, kiitti.

0: Siinä kuulimme Rai Rai Band ja Laihian Aution Matin polkka. Semmoinen vauhtikas kappale täällä meidän raatiossa. Tämä meidän aika alkaa tässä loppumaan. Minä olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Nyt on kuulkaa meidän kläpitten vuoro ja maaginen seikkailu Vilman kanssa jatkuu. Muistaaksie mihinkä hän viimeksi lensi? Sarja on repriisi talvelta 2024. Tässä tulee lentävä reisu Väsky.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Kun Vilma ja Väsky on taas lentänyt kotia, Vilma ottaa pois hänen punaisen manttelin ja mennee köökkiin. Anja har tvättat klart sin matta. Anja on pessy maton, mutta siinä on vielä pikkunen vaalean sininen fläkki jäljellä. En liten ljusblå fläck finns kvar. Musteri Anja, sinun matto on saanut uuden muiston. Mattan har fått ett nytt minne, säger Vilma. Anja nauraa. Muisto mustikkasopasta, ett minne av blåbärssoppan jag spillde. Ja muisto seikkailusta, sinun maagisen reisuväskyn kans, Vilma miettii itselle. Och ett minne av äventyret med din magiska resväska, tänker Vilma för sig själv. Mikhän seikkailu ottaa ens kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
1: Du har hört Den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky, ja osa Nikon perhematto. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du förstås i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga sagor.

0: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää alkuiltaa. Alvar Aallon Aalto Works-sarja on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Sen merkitys on valtava, toteaa Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Westman.
1: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
0: Aalto Works-sarja koostuu 13 Suomessa sijaitsevasta rakennuksesta. Tunnustus tuo uudenlaista huomiota Aallon töille.
1: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Toimittajana tässä Venla Rakkola ja Virpi Inkeri. Monet HBT-henkilöt kokevat syrjintää ja loukkaavaa kohtelua arjessaan, käy ilmi Kansanterveysviraston uudesta raportista. Muun muassa lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista transsukupuolisista kertoi kokeneensa äskettäin loukkaavaa kohtelua ja puolet kaikista biseksuaalisista naisista ilmoitti joutuneensa vasten tahtoaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Kansanterveysviraston mukaan tämä osoittaa, että tarvitaan tasa-arvoistavia toimia HBT-henkilöiden terveyden ja oikeuksien vahvistamiseksi. Ulkomailta. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudestaan lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Asiasta kertoo Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 ihmistä loukkaantui. Espanjassa viranomaiset aikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietylle alueelle pääkaupunki Madridin ulkopuolella, kertoo AFP. BBC:n mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu Madridin ja Avilan ympäristöstä. Espanjan metsäpalot ovat tähän mennessä maan historian tuhoisimmat. Islannissa on alkanut ennakkoäänestys ensi kuussa pidettävää kansanäänestystä varten, jossa päätetään mahdollisesta EU-jäsenneuvottelujen jatkamisesta. Neuvottelut on virallisesti keskeytetty yli vuosikymmen sitten. Jos kansanäänestyksen tulos kannattaa neuvottelujen avaamista, tarvitaan vielä toinen äänestys itse jäsenyydestä. Islanti jätti EU-jäsenhakemuksensa vuonna 2009 sen jälkeen, kun finanssikriisi oli tuhonnut maan talouden. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin virallisesti vuonna 2015. Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri on hänellä vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Toimittajina tässä Milla Eronen ja Meini Rantala. Kerrotaan vielä, että Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötänmaata ja Svejanmaan itäosia. Se on voimassa tänä iltana kello 11 asti. Tässä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet lähetyksessä jälleen huomisaamuna 6:30. Uutisia teille tänään toimitti Niilo Turunen ja nyt toivotankin sekä omasta että toimituksen puolesta sinulle oikein mukavaa iltaa.

0: Toinen maailmansota loppuu ja kylmä sota alkaa. Länsimaat ja Neuvostoliitto tarkkailevat toisiaan herkeämättä. Onko jompikumpi tekemässä yllätysliikettä? Sellaista, joka voisi syöstä koko maailman keskelle uutta sotaa. Tällä sodalla ei luultavasti olisi voittajaa. Ydinsota tuhoaisi kaiken. Vakoilijat urkkivat kuumeisesti tietoja rautaesiripun molemmin puolin. Tieto vihollisen suunnitelmista voi muuttaa koko pelin. Ja niin, syyskuussa 1951, nuori, parikymppinen suomalaismies Veikko ylittää Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton rajajoen. Veikko laittaa henkensä alttiiksi salaisessa tehtävässä vihollisvaltion alueella. Ja paluumatkalla tapahtuu karmaiseva katastrofi. Neuvostoliiton rajavartija ampuu Veikon, joka kuolee symbolisesti aivan rautaesirippun rajalle. Kuka oli tämä urhoollinen kylmän sodan vakoojasankari? Se on edelleen mysteeri, jonka me aiomme nyt selvittää. Voisitko juuri sinä olla sukua salaperäiselle Veikolle? Kävelen poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa Helsingissä Katajanokan katuja. Yritämme selvittää syyskuussa 1951 kuolleen nuoren miehen Veikon henkilöllisyyttä. Veikko osallistui Naton vakoiluoperaatioon, jossa hän vei yhdessä Seppo Hännisen kanssa salaisen paketin Petsamon maantien varteen. Palumatkalla Neuvostoliiton rajavartijat huomaavat miehet ja aloittavat tulituksen. Veikkoon osuu. Hän kuolee keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Seppo vaikenee tapauksesta 40 vuotta ja yrittää viimein selvittää, kuka Veikko oli, mutta turhaan. Seppo kuolee löytämättä vastausta tähän kysymykseen. Onnistuisimmeko me tässä tehtävässä? Meillä on vain muutamia johtolankoja, joista voimme lähteä Veikon henkilöllisyyttä selvittämään. Ja yksi niistä on se syy, miksi vaeltelemme nyt kauniiden vanhojen jugendtalojen keskellä.
1: Me käppäiltiin tuolla vähän Katajanokan katuja ja päädyttiin sitten kahvilaan tänne. Niin eikö me oltu vähän niin kuin nytten Seppo Hännisen jalanjäljellä?
2: No joo, nyt oltiin tämän tarinan niin kuin alkujuurilla noin maantieteellisesti siinä mielessä, että Seppo Hänninen oli käynyt täällä Katajanokalla loppukesällä 51, kun täällä toimi merivälitys, tai siis tämmöinen merimiesten työvälityspalvelu, jota sanottiin myllyksi. Ja kun Seppo oli tulossa tältä myllystä, niin häntä vastaan kadulla näennäisesti sattumalta sitten asteli eläkkeellä oleva sotilas tai liike-elämän palvelukseen siirtynyt sotilas Eversti Eino Poloon.
1: Sanoit näennäinen sattuma, niin eikö niin? Emme nyt uskota, että se mikään sattuma on ollut.
2: No ei se. Myöhemmät tapahtumat huomioiden se ei vaikuta sattumalta, vaan tiedustelumaailmassa ei ole sattumia.
0: Nimittäin Eino Polon halusi tavata Sepon, värvätäkseen hänet tuohon karmealla tavalla päättyneeseen vakoiluoperaatioon. Näin Seppo itse kertoo tästä tilanteesta Ylen haastattelussa vuodelta 2001.
3: Eversti Poloon astelee siinä satamakadulla Katajanokalla vastaan ja sanoo, että kiinnostaisiko yksi homma. Sanoo, että mennäänpä tuonne Bellevuohon, joka on siinä lähin ravintola siinä kirkon kupeessa Katajanokalla.
2: Ja he menivät sitten tuohon venäläiseen ravintolaan Bellevue. Bellevue, joka sijaitsi tuossa Uspenskin katedraalin alapuolella Rahapajankatu kolmosessa.
1: Siellä käytiin äsken kurkkaamassa, mutta enää ei ollut kyseistä ravintolaa.
2: Korona-aikana taisi sulkeutua Bellevue ja siihen tilalle tuli aasialainen ravintola. Siellä ensin syötiin ja sitten vähän juotiin ja sen jälkeen Poloon otti puheeksi, että hän tarvitsisi kyvykkäitä nuoria suomalaisia miehiä, jotka lähtisivät pienelle lyhyelle matkalle Neuvostoliittoon ilman mitään rajamuodollisuuksia ja kävellen.
3: Mentiin sinne ja hän esitti, että tämmöinen tehtävä olisi, että siitä saisi rahaa ja siinä toivottaisiin saatavan tämmöistä luotettavaa porukkaa, että toinen on jo tiedossa.
2: Ja tämmöisen tarjouksen hän sitten Seppo Hänniselle teki ja antoi runsaskätisesti aikaa pohtia vastausta tähän, eli kokonaisen vuorokauden. Seuraavan päivän aikana pitäisi ilmoittaa, että ottaisiko hän tämän tehtävän vastaan.
1: No lopputulema me nyt tiedetäänkin jo, että Seppo sanoi, että kyllä, hän voisi lähteä.
0: Mutta miksi Poloon värväsi juuri Sepon? Siihen löytyy selkeä vastaus.
2: Jatkosodan aikana, kun Poloon toimi jalkaväkirykmentti 30 rykmentin komentajana, niin yksi hänen pataljonan komentajistaan oli Juho Jussi Hänninen, jääkärimajuri, joka oli tämän Sepon isä. Ja nämä miehet oli perhetuttuja keskenään, Jussi ja Eino. Ja sitten vieraillessaan Hännisten kotona, niin Eino Poloon oli aikaisemmin jo kiinnittänyt huomiota kyllä tämmöiseen kasvavaan nuoreen mieheen Seppoon.
1: Milkälainen tyyppi toi Polon sitten on? Mitä me tiedetään hänestä?
2: No Eino Poloon oli, no ensinnäkin hän oli jääkäri, siis autonomisesta Suomen suuriruhtinaskunnasta Saksaan lähtenyt sotilas aikanaan, siis niin kuin Venäjän näkökulmasta maanpetturi. Hän oli aktiivinen itsenäisyysmies, oli menestynyt sotilas siinä mielessä, että hän alkujaan sotilasurallaan eteni jääkärikapteeniksi asti. Silloin alkoi tulla erilaisia vaikeuksia ja vastoinkäymisiä suunnilleen samoihin aikoihin, kun lapset oli pieniä. Hänellä oli kaksi poikaa, Tauno ja Rolf. Ne lasten ollessa aivan pieniä, niin isällä Einolla alkoi olla vakavia mielenterveysongelmia, jotka sitten purkautuivat sillä tavalla, että ollessaan Helsingissä erään ystävänsä luona vierailulla tai majoittuessaan tämän ystävänsä luoksen, niin Eino Poloon sitten pahoinpiteli ja raiskasi siellä tämän ystävän kotiapulaisen, sen nuoren naisen. Joo. Ja tätä ruhdittiin sitten tutkimaan tietenkin rikoksena alun perin, mutta se johti kyllä siihen, että lääkärin tarkastuksissa Poloon todettiin mieleltään järkkyneeksi ja hän ei lopulta saanut sitä rikosoikeudellista rangaistusta. Mutta
0: tämän tapauksen takia Poloon siirtyy pois sotilasuralta ja aloittaa työskentelyn isänsä Nokialle perustamassa kumisaapastehtaassa. Mutta kun sota Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyy, Poloon palaa armeijaan.
2: Näin menesty poikkeuksellisen hyvin rintamakomentajana, muutamien rykmenttien komentajana ja sai sitten tästä Mannerheim-ristin, mikä oli tietysti korkein suomalainen sotilaallinen kunnianosoitus, joka voitiin sotilaalle myöntää.
0: Sodan aikana Eino Polonille tapahtuu järkyttäviä asioita, jotka varmasti vaikuttavat siihen, että hän päätyy värväämään nuoria miehiä operaatioihin Neuvostoliittoa vastaan. Ensin hänen vaimonsa halvaantuu.
2: Ja sitten tämä pariskunta menetti molemmat lapsensa sotavuosina, eli heillä oli kaksi poikaa, Tauno ja Rolf. Rolf kaatui 18-vuotiaana jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja Tauno oli saanut Bad Töltsissä Saksassa SS-upseerikoulutuksen, mutta sitten Suomeen palattua niin hän katosi kesällä 44 22-vuotiaana. Tämän Taunon kohtalosta ei mitään varmaa tietoa saatu, joskin nyt oli suhteellisen varmaa, että hän oli jäänyt vähintäänkin vangiksi, jolloin tämmöisen SS-upseerin kohtalo oli sitten varmaan sitä myötä aika selvää, että ei ollut syytä olettaa, että hän koskaan elossa palaisi, mutta ruumista ei esimerkiksi saatu haudattavaksi tänne kotimaahan.
1: No tämähän tekee nyt aika selkeän motivaation sille, että miksi Poloon olisi ollut mukana järkkäämässä Neuvostoliittoon pakoilureissuja.
2: Kyllä, tästäkin se motivaatio kumpuaa, mutta tietysti hän oli koko elämänsä toiminut itänaapuria vastaan tavalla tai toisella.
0: Sepon ja Veikon suorittaman vakoiluoperaation kaltaisia tehtiin Norjasta useampiakin 1950-luvun alkupuolella. Niissä käytettiin erityisesti suomalaisia kaukopartiomiehiä, joilla oli sodan aikana hankittua kokemusta Neuvostoliiton rajan takana toimimisesta. Mutta jostain syystä Eino Poloon värväsi tähän operaatioon Seppo Hännisen ja luultavasti myös etsimämme Veikon. Siis kaksi kokematonta nuorta miestä. Ja vielä omituisempaa on se, että Eino Poloon ei ole ollut tietojemme mukaan värvääjänä missään muissa vakoiluoperaatioissa.
1: Mitä me voidaan tästä päätellä?
2: No siitä voisi ajatella osaltaan niin, että tämä on jonkun eri organisaation järjestämä juttu kuin ne muut.
1: Koska ne ei ole mennyt sitä samaa tavallaan rataa tai samojen tyyppien kautta, mitkä ne niin muut on menneet.
0: Sen tiedämme jo ennestään, että Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten järjestämä. Sen taustalla oli vasta muodostettu NATO. Mutta tämä kuvio jatkuu vielä siitäkin eteenpäin. Mitä luultavimmin operaatio järjestettiin joko yhdysvaltalaisen tiedusteluorganisaation CIA:n tai brittiläisen MI6:n toimeksiannosta. Mutta kumman? Tämä tieto olisi meille äärimmäisen tärkeä, jotta voisimme yrittää löytää lisää tietoa joko CIA:n tai MI6:n arkistoista.
2: Tietenkään Poloon ei toiminut niin, että hänpä etsii Suomesta poikia, joille hän, niin kuin, jotka hän värvää tämmöisille vakoilumatkoille, ja sitten hän tarjoaa sitä jollekulle, koettaa saada myytyä sen matkan. Tämä ei toiminut niin kuin näin päin, vaan tietenkin oli joku ulkovaltojen edustaja, joka kysyi tai pyysi, laittoi tilauksen, että kuka voisi hankkia meille nämä agentit. Ja Poloonhan on saanut tällaisen pyynnön ihan varmasti jostakin. Ja se, että mistä tai keneltä hän on sen voinut saada, niin vaihtoehtoja on tietysti lukuisia, mutta Polonin taustassa huomionarvoista on, että sen Saksassa vietetyn jääkäriajan lisäksi hänellä oli muitakin kansainvälisiä yhteyksiä sotilasuraltaan, eli hän oli käynyt Ranskassa sotakorkeakoulun Saint-Cyr, oikein todella tunnetun sotilasopetuslaitoksen tai sotakorkeakoulun. Nämä sotakorkeakoulut oli sen ajan maailmassa tämmöinen ympäristö, jossa upseerit solmivat kansainvälisiä yhteyksiä.
0: Ja nyt olisi todella kiinnostavaa, jos voisimme saada tietoa siitä, kenen kanssa Polon Ranskassa aikoinaan opiskeli.
1: Jos et löytyy jotain tiedusteluhenkilöitä jostain organisaatiosta, niin...
2: Niin, jos siellä on joku, joka on noussut omassa maassaan merkittäviin tiedustelun tehtäviin, niin sitten se rupeisi taas vähän niin kuin pilkottaan, että olisikohan, sopisiko tämä henkilö tähän Polonin ylämieheksi. Se Polonin ylämies pitäisi nyt saada selvitettyä.
0: Polonin ylämies. Nyt Mikko nostaa esille todella kiinnostavan asian. Vakoilijoiden värväysoperaatiot alkavat muistuttaa esimerkiksi huumekauppiaiden toimintaa.
2: Inhottavaa nyt sanoa, kun ei tarkoitus rinnastaa näitä asioita toisiinsa, mutta tämmöinen tiedusteluorganisaatio, niin sehän toimii suunnilleen samalla tavalla kuin joku järjestäytyneen rikollisuuden rakenne tai terroristiorganisaatio. Eli siellä on ne ylämiehet. Siellä kuka sen tiedon tarvitsee, joka antaa sen tehtävän. Niin sillä on siinä ensin joku yhteyshenkilö, joka ei varmasti ole se, joka ottaa yhteyttä siihen, kuka sen tiedon varsinaisesti hankkii tai sen keikan tekee. Vaan siinä on vähintään yksi nivel niin sanottuja kilpimiehiä. Eli semmoisia, että vaikka se paljastuisi, niin se seuraava porras ei paljastu. Se on niin kuin sipuli, jossa on kerroksia. Että kuka se Polonin ylämies oli. Että jos taas huumekauppa, jota tässä tutkitaan, niin Polon oli kilpimies. Se on se, johon se on tarkoitettukin, että tämä tutkinta pysähtyy.
0: Ja nyt kun mietimme vielä tarkemmin operaatiota, johon Veikko ja Seppo oli värvätty, siitä alkaa löytyä todella kiinnostavia yksityiskohtia. Veikko ja Seppo kävivät siis viemässä salaisen paketin Neuvostoliittoon, Petsamon maantien varteen. Paketti on taatusti viety jonkun länsimaisen tiedusteluorganisaation tietolähteelle. Jollekin henkilölle, joka luovutti salaista tietoa länteen, oman henkensä uhalla. Yksi kiinnostava yksityiskohta on se, että kun Polon värväsi Sepon operaatioon, hän mainitsi, että asialla on kiire.
2: Niin. Kuinka kiire tässä nyt oli?
1: Niin.
2: Ja mistä syystä oli kiire? Ja kenen kannalta oli kiire? Että niin kuin Sepolla ja Veikolla on kiire tehdä se matka ennen kuin tulee lunta.
1: Kyllä.
2: Heidän kannaltaan on kiire tässä mielessä. Mutta sitten niin kuin Polonhan mainitsi, että se toimeksiantaja oli sitä mieltä. Tai niin kuin Polonin puheista ainakin on saanut sen käsityksen, että sen toimeksiantajan kannalta myös on kiire.
1: Kyllä.
2: Ja nyt kun mietitään, mikä se tehtävä oli, viedä sinne todennäköisesti rahaa, ehkä jotain laitteita, niin siellähän on ihminen, joka odottaa näitä. Senkin kannalta voi olla kiire.
1: Niin... Mikä se voisi olla se kiire? Että hän pystyy just tällä hetkellä välittämään jotain tietoa, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tänne.
2: Niin no se riippuu nyt varmaan siitä, että mitä siellä on ollut siellä. Seppo ja Veikkohan, tai siis Seppo, jonka kertomus on säilynyt, niin hänhän arveli, että siinä oli jotain elektronista laitteistoa siinä yhdessä ainakin niistä paketeista. Ja sitten lisäksi rahaa ehkäpä. Nyt jos siellä on ollut jotain elektronista laitteistoa, niin tietysti ei ihan tarkkaan tiedetä, että millä välineellä silloin on pidetty yhteyttä ja muuta, mutta jos siellä on ollut radio, tietynmallinen radio, niin siinä on saattanut olla kiire saada lisää akkuja siihen radioon. Siis virtalähde, jotta se henkilö pystyy pitämään tätä yhteyttä. Jos se yhteys pääsee katkeamaan näiden läntisten toimeksiantajien ja sen venäläisen agentin välillä, niin sittenhän se on vaikea enää luoda uudestaan, koska sitten voi ilmoittaa, että milloin tulee uusia akkuja ja mihin niitä tulee.
1: Aivan. Eli niin kuin...
0: Sen verran noiden salaisten pakettien sisällöstä tiedämme, että kahden nuoren miehen on kannattanut vaarantaa henkensä niiden edestä. Näin Seppo Hänninen kertoi paketeista Ylelle antamassaan haastattelussa.
3: Se oli semmoinen A4-kokoa ja 5 senttiä paksu ja hyvin vesikosteus eristetty ja tuntui olevan kangaspäällinen. Siellä näytti olevan sitten muuta eristystä välissä. Ja Vesti Poluunilta vasta minä olen kysynyt sitä sitten 70-luvulla, että mitä ne loppujen lopuksi oikeastaan olivat. Niin sanoi, että hänkään ei tarkalleen tiedä, mutta rahaa ja sen aikaista huippuelektroniikkaa. Hän ei ole saanut siitä tietoa, mutta erittäin tärkeitä ne olivat. Ja sanoi, että niiden vaikutus ulottui vielä noin 10 vuotta siitä meidän käynnistä eteenpäin.
1: Tämä on jännä, kun jotenkin tähän alkuun, kun me ollaan nyt tätä ihan alussa selvittelemässä, niin jotenkin tuntui hirmu jännälle, että kuka se on ollut se Veikko ja just saada tämä tieto. Mutta nyt mua alkaa kiinnostaa yhä enemmän, että mikä se on ollut se kokonaisoperaatio, että kuka tämä on tämä tyyppi, mitä tietoa se on oikein siellä toimittanut länsivalloille?
4: Kyllä. Kylmän sodan kaudella on ihan selvää, että niin britit kuin yhdysvaltalaiset pyrki värväämään neuvostoarmeijasta itselleen henkilölähteitä ja saamaan niiltä hyvää tietoa. Ja monia tunnetaan, joilta hyvin paljon hyvää tietoa saatiin, mutta on ihan selvää, että valtaosaa ei tunneta, eikä heitä ei ole julkaistu, eikä koskaan varmasti julkaistakaan.
1: Eikö se ole silloin just niitä täydellisiä?
4: No silloin ne on just niitä täydellisiä, että se on pystytty se operaatio peittelemään jälkikäteen niin, että se ei historian tutkijoillekaan nouse esiin.
0: Sitten Mikko nostaa esille todella kiinnostavan seikan. Kun Veikko ja Seppo vaaransivat henkensä tässä operaatiossa, heidän tehtävänsä vaarallisuus oli kuitenkin hyvin hallittavissa ja he olivat vihollisvaltion alueella vain lyhyen ajan.
4: Mutta se henkilö, joka siellä on antanut sitä tietoa, niin hänhän on ollut niin kuin alituisessa vaarassa. Ja hänen kannaltaan, tämä on tietysti hänen ja hänen lähipiirinsä perheen kannalta, tämä on ollut aivan hengenvaarallista hommaa.
0: Kuka on ollut tuo uhkarohkea neuvostoliittolainen tietolähde? Miksi hän on vaarantanut henkensä antaakseen tietoja länsimaisille tiedustelijoille? Ja voisiko tuo tietolähde jotenkin johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille? Tätä täytyy tutkia lisää. On selvää, että tarvitsemme Veikon mysteerin selvittämiseen kaiken mahdollisen avun. Niinpä tapaa jälleen Kansallisarkiston ylitarkastajan Raija Ylönen-Peltosen. Raija löysi uskomattoman kiinnostavia tietoja, kun etsimme ensimmäisellä Sukuni murhamysteeri -podcastin kaudella vastausta siihen, kuka tappoi säveltäjä Toivo Kuulan Viipurin seurahuoneen viinahuuruisissa vappujuhlissa vuonna 1918. Punatukkainen Raija on supertaitava kaivamaan salaperäisiä tietoja arkistojen kätköistä. Ja jossain siellä kätköissä täytyy olla se tieto, kuka oli Veikko.
1: Et meillä on siis hirmu vähän johtolankoja, koska ilmeisesti vakoja hommissa oli parempi, mitä vähemmän tiesit siitä toisesta, niin sitten ei voi myöskään paljastaa niitä tietoja. Niin ajateltiin, että jos sä pystyisit vähän tämmöisessä auttamaan, miltä tämmöinen kuulostaa.
5: No vähän enemmän tarvittaisi tietoa kuin pelkkä etunimi Veikko.
1: Koska sekään ei välttämättä niin, pidä paikkaansa.
5: Niin, aivan.
1: No joo.
5: Siis... No se kuitenkin kuulostaa oikealta nimeltä, että se ei ole mikään lempinimi. Että, niin kuin joskus voisi olla pelkkä joku lempinimi tiedossa, että Veikko on silleen ihan hyvä lähtökohta, mutta mitä muuta tietoa teillä on?
0: Ja nämä ovat Veikon vakoilukumppanin Sepon kertomat tiedot Veikosta. Veikko on syntynyt noin vuonna 1930. Hän on käynyt asepalveluksen Kontiolahdella. Veikko on kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja hän puhui Sepon mielestä omituisella, luultavasti karjalaisella murteella.
5: No ei ole helppoa. Ehkä paras lähtökohta tuossa on se asepalvelus.
1: Kuinka paljon osaat sä yhtään sanoa, yhtenä vuonna on esimerkiksi sinne Kontiolahden joukko-osastoon otettu niitä?
5: Sitä mä kyllä, se varmaan sadoissa, muutamissa sadoissa.
1: Ja sitten jos sieltä löytyy jotain Veikkoja, niin sieltä löytyy sitten nimi, Miten me pääsen sitten katsomaan, että onko tämä henkilö kenties kadonnut tai kuollut vuonna 1951?
5: Meillä ei ole mitään semmoista lähdettä, meillä ei ole kansallisarkistossa, että löytyisi, niin kuin, että olisi päivitetty niin kuin henkilön kuolintietoja.
0: Eli yllättäen tieto ihmisen kuolemasta saattaakin olla se kaikkein vaikein löydettävä. Kysyin Veikon etsimiseen neuvoja myös serkultani Marko Tuhkaselta, joka on kuuluisa murha-asianajaja Ruotsissa. Hän kehotti minua tutkimaan nimenomaan Saarijärven poliisin arkistoja. Hän uskoi jonkun pakosti kaivanneen Veikkoa ja ilmoittaneen hänet kadonneeksi.
1: Niin tiedätkö, onko mitään poliisiarkistoja tuolta ajalta, mistä voisi ehkä katsoa, että mitä sinä vuonna tai siihen aikaan suurin piirtein, kun Veikko kuoli, niin olisi kenties ilmoitettu kadonneeksi?
5: No, ihan ensimmäisenä tulee mieleen seurakunta. Jos, missä hän oli kirjoilla silloin? Oliko niin. Hän kirjoilla siellä Saarijärvellä?
1: Ei tiedä.
5: Niin. Et luulisi, että seurakuntaan on niinku tullut ainakin tieto siitä. Mutta tota, niin, ja sitten, niin. No poliisistakin, mä en ole ihan varma, että miten, mistä, niinku, mistä se tieto pitäisi löytyä. Jos on niinku ollut vähän, että on pidetty salassa sitä itse katoamistapausta, niin mistä sitä lähtisi etsimään?
1: Okei, kuulostaa todelliselta salapoliisihommalta kyllä. Mutta tämä on nyt haaste. Ei voi olla liian helppo mysteeri.
5: Ei, se ei olisi mysteeri, jos se olisi helppo.
1: Joku olisi sen varmasti jo selvittänyt, jos taisi ollut paljon helpompaa.
0: Ja niinpä ei auta kuin suunnata arkistoihin, etsimään tietoja vakoja Veikosta. Arkistojen lisäksi tarvitsemme mysteeriselvittämiseen apua teiltä kaikilta. Tein Ylelle artikkelin, jossa pyysin vinkkejä Veikon etsintään. Jaoin artikkelia myös someryhmissä ja sitä kautta sain todella kiinnostavaa tietoa. Eräs ystävällinen henkilö etsi minulle sopivan ikäiset Veikot, jotka on aikoinaan evakuoitu Saarijärvelle. Heitä löytyi 4. Yritän miettiä sitä, millaista olisi joutua jättämään yhtäkkiä koko elämänsä. Pakata tavaransa pieneen laukkuun ja muuttaa täysin outoon paikkaan. Kyllä siitä jäisi varmasti sellainen katkeruus, että jos joku kysyisi mukaan hengenvaaralliseen operaation vihollista vastaan, sanoisin epäilemättä kyllä. Voisiko siis joku tämän listan Veikoista olla etsimämme Veikko? Ja hetkonen. Nyt kun silmäilen nimilistaa, yksi nimistä alkaa vaikuttaa todella kiinnostavalta. Yksi näistä Veikoista on syntynyt vuonna 1931 ja on kotoisin Salmista. Ja Salmiin liittyy toinen äärimmäisen kiinnostava johtolanka. Saarijärvellä asunut Maija Kauppi vinkkasi minua siitä, että sinne evakuoitiin sodan aikana Salmin lastenkoti. Se selittäisi, miksi Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Keski-Suomessa olevalta Saarijärveltä, mutta puhunut kuitenkin karjalaisella murteella. Ja sen lisäksi usein vakoiluhommissa on käytetty orpoja. Kuuluisin orpovakoja lienee fiktiivinen James Bond. Tämä vinkki on niin herkullinen, että sitä on pakko tutkia lisää. Soitan Anna-Emilia Sipposelle, filosofian maisterille, joka on tehnyt gradunsa Salmin lastenkotiin liittyen.
6: Tämä Salmin lastenkoti on siellä sijainnut noin 300 metrin päässä itärajasta, eli ihan siellä Raja-Karjalan alueella. Ja tosiaan sitten talvisodan alla evakuoitiin, ovat 13. lokakuuta 1939 sitten lähteneet sieltä matkaan mukanaan johtaja ja 2 apulaista ja määräpäänä ollut siinä kohtaa Tohmajärvi.
1: Okei, eli se meni ensin Tohmajärvelle.
6: Ruokaa oli tällä kokoonpanolla mukana 5 päivän tarpeeksi ja väliaikaisessa sijoituspaikassa oli aika huonot olot, ahdasta ja vettä saatiin vaan kantamalla suohaudasta.
0: Tällaiset tarinat tuovat jotenkin näkyviin konkreettisesti sodan kauheudet. Valtava määrä ihmisiä joutui jättämään kotinsa, kun alueita Suomesta luovutettiin Neuvostoliitolle. Heidän evakkomatkansa on ollut varmasti todella kova. Mutta sitten jos miettii vielä erilaisia laitoksia, lastenkoteja ja sairaaloita, jotka ovat joutuneet lähtemään yllättäen matkaan, potilaiden tai pienten lasten kanssa. Ruoka on ehkä ollut vain pariksi päiväksi, ja heikkojen ihmisten liikuttaminen on ollut todella hidasta ja vaikeaa. Sodan aikana kovin moni paikkakunta ei myöskään ole ottanut esimerkiksi lastenkotia vastaan mitenkään mieluisasti. Kaikesta on ollut muutenkin pulaa.
6: Siellä on sellaisiakin lastenkoteja, jotka on pahimmassa tapauksessa jouduttu sijoittamaan sit väliaikaisesti ruumishuoneelle.
0: Oho.
6: Että kyllähän tämä nyt, että esimerkiksi Suohaudasta nostetaan vesilasten käyttöön, niin on, kertoo siitä, että on ollut tosi ankarat olot ja varsinkin sitten ruokapuolessa ja vaatetarpeessa, niin niitä vaikeuksia on siellä sitten sodan edetessä ollut tosi paljon.
0: Onneksi Salmin lastenkoti siirtyy elokuussa 1940 Saarijärvelle, parempiin oloihin. Ja toimii siellä vuoteen 1947 asti.
6: Silloin jäljellä on ollut 9 evakkolasta ja mitä näistä aineistoista saa irti, niin niitä lapsia ei olisi erotettu missään kohtaa toisistaan. Eli ne lapset sitten, jotka sinne oli evakuoitu, niin ovat sitten saaneet täysi-ikäistyä siinä samassa porukassa.
0: Aivan. No miten jos sitä ajateltiin, että se Veikko olisi silloin 1930 suurin piirtein syntynyt, niin menisikö tämä sun mielestä ajallisesti? Olisiko tämä looginen?
6: No tietysti on sellaista voimakasta spekulaatiota, mutta hän on kuitenkin talvisodan syttyessä ollut sitten noin 9-vuotias, eli hyvinkin sen ikäinen, että lastenkodissa olisi sitten saattanut siinä suhteessa ikänsä puolesta olla, ja kyllä sopisi hyvinkin Salmin lastenkodin lapseksi.
0: Mutta nyt siihen kaikkein kiinnostavimpaan kysymykseen.

0: pakko yrittää.
1: Ja kiitos vielä paljon avusta.
2: Kiitos samoin sinulle.
0: Salmin lastenkodin lisäksi saimme Veikosta todella kiinnostavan vinkin Mikko Porvalin isältä. Tiedämme, että Eino Polon niminen Everstijääkäri värväsi Sepon. Polon tunsi Seppo Hännisen isän jo jääkärivuosilta. Ja olisi aika todennäköistä, että Polon olisi värvännyt myös Veikon.
3: Olisiko mahdollista, että Polon olisi sitten värvännyt jonkun jääkäritoverinsa lapsen? Siihen, siis Saksassa hänen kanssaan palvelee jääkärin lapsen, ihan niin kuin Seppokin on ollut. Ja no siinä tarkoituksessa sitten pyysin isää käymään läpi jääkärimatrikkeliin, ja sieltä löytyi Äärinen niminen jääkäri, joka on palvellut Saksassa samassa komppaniassa Eino Polonin kanssa. Tosin vain muutaman viikon ajan, mutta silti. He ovat menneet suunnilleen samaan aikaan Saksaan ja liittyneet jääkäripataljoonaan, ja sen jälkeen ovat sen toisessa komppaniassa palvelleet yhtä aikaa 6 viikon ajan. Joten nämä miehet todennäköisesti, tai siis on, voi nyt pitää aivan varmana, että he ovat tunteneet ainakin jollain tasolla, jos nyt ovat samassa komppaniassa palvelleet. Ja sitten tällä jääkäri Äärisellä on ollut tosiaan vuonna 30 syntynyt poika nimeltä Veikko, joka sopisi periaatteessa tähän tarinaan, mutta sitten tulee monenlaisia mutkia vastaan.
0: Ja nyt Mikko kertoo jotain todella omituista. Jotain, mitä en todellakaan osannut odottaa. Mikon isä löysi tiedot Väinö Äärisen lapsista jääkärimatrikkelista, johon on kerätty tietoja jääkäreistä ja heidän perheistään. Jääkärimatrikkelissa mainitaan, että Väinöllä on poika nimeltä Veikko, joka on syntynyt vuonna 1930. Perheen kotipaikaksi kerrotaan Suolahti ja Veikolla kerrotaan olevan 4 veljeä.
3: No kun me kysyimme Suolahden seurakunnalta tietoja näistä samoista henkilöistä, niin sieltä tulee kyllä samannimiset lapset, mutta heillä on eri syntymävuodet.
0: Tämä on todella omituista. Ja nyt meidän huomio kiinnittyy 2 henkilöön. Veikkoon ja hänen veljeensä Suloon. Jääkärimatrikkelissa Veikon syntymävuodeksi oli merkattu 1930 ja hänen veljensä Sulon syntymävuodeksi 1932. Nyt Suolahden seurakunnan tietojen mukaan Veikko olisikin syntynyt vuonna 1927 ja Sulo vuonna 1930.
3: Tämä ristiriita, mikä näistä taustatsekkauksista syntyy, on kiinnostava suhteessa tähän lähtötietoon, että meillä on Polonin kanssa samassa yksikössä palvellut jääkäri, jolla on vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika. Ja kun sitä selvitetään, niin huomataankin, että Veikko olisi syntynyt vuonna 27, mutta siinä perheessä kyllä on vuonna 30 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja nyt kun Veikko Äärinen on syntynyt vuonna 27, niin hänestä löytyy tieto, että hän on kuollut joulukuussa 1985.
0: Eli Veikko ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko kertoo jotain todella kuumottavaa.
3: Mutta Sulo Äärinen, eli tämän perheen se poika, joka on syntynyt vuonna 1930, jollaista poikaa me nyt tässä etsimme, niin hänet on merkitty kuolleeksi 17. päivä toukokuuta 1953.
1: Oho, tähän alkaa olla jo aika lähellä.
0: Nyt siis alkaa jo polttaa. Etsimämme Veikon ruumis jäi Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen, Vuoremijokeen. Hänet on taatusti ilmoitettu kadonneeksi, ja loogista olisi, että hänet julistettaisiin kuolleeksi 2 vuotta myöhemmin. Ja kun tähän yhtälöön lisää sen, että poikien syntymäajoissa on jotain hämärää, aivan kuin yhden pojan olemassaolo yritetään häivyttää. Mikon sanoin, tässä puussa on nyt orava. Ja kun kuuntelen Mikon teoriaa siitä, mitä olisi voinut tapahtua, tämä alkaa kuulostaa hurjemmalta kuin jännittävinkään vakoiluleffa. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

Jossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

Parhaimmassa tapauksessa Tokia, oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljä sisä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpompi.